Жакында айыл чарбайлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ислаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл Иштери Министрлиги, Маданият жана Саякат Министрлиги, Мамлекеттик Саламаттык Сактоо Ден Соолук Комитети катарлуу тармактар биргелешип 2026 жылдык мамлекет боюнча айлык иштак жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыны бекитти. Бул жолку жогоруга сунууда принцип жактан уудан шаар, район кошун негизги толку кылынып жогоруга сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети, КУУНДун чечим орундаштырууларын изилдештирип, түзөлөштүрүп, айлык иштактардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Түйүндө түрдө айлык иштак агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга өрүлүп, айлык иштак коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы корутундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир толкулаштыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды корутундулоого жардам берилет. Автоном районубуз айлык иштактарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айлык иштактарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачым жылыштатууда. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 юан борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асроо курулушту жолу коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айлык иштактарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн автоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айлык иштактарды суу менен камдоого кепилеттик кылуу курулушун жолго коёт. Автоном райондук айлык иштак ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынган тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн баардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык иштак жан санын суу менен камдоого кепилеттик кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин автоном район боюнча айлык иштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99.44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык иштак жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезектүү чуйгунда маданият саякат майрамында Саван шаардык маданият саякат борборунан негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык иштак изилдөө үйрөнүү түйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданында күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелек, өз ара тоюну, чүйгүн даамдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт чөлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үйрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык иштак маданият саякат өнүгүүнүн натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Алымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Шинжаңдын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Алымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыл электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн аалы улалып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21

0: 29 Celsius градусқа чейін ысық, батыс түндіктен 4-5 балы шамал шығады. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдө өнүгүү абалы көрүлдү.
1: Чыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды.
0: 2026 жылы жаңыдан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулар Шинжаңга жетип келишти.
1: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөлү боло турган болду. Автоном райондук чоң ий доктурканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздүү оорунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
0: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугун ачыгы кепилдик кылуу керек деп аса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр тору кандыргасына сөнүп, энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай курулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң Хуадиен Үрүмчү шамал электринин суутек жасоо сактоо куюу иштетүү биртутулукташкан төрү курулуштун ак майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункт сыяктуулардын негизги толкуу тоботаж курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелишкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төрү быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күчү менен тап коюуда. Жөрөлгөлү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү башатынан ишке ашырып, жөрөлгөлү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, кое берүүсү жогору болуудай кыскарыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажиэнлин кабарчыгамындай деди. Өзөктүү системасына 3 катар саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта теске алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрүлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадиендин Үрүмчү Санжар районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуан Тао мындай деди. Электролизделген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%. Автоунааларга иштетүүчү жогору мөлдүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүүчү жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүртек кошкуч кылынган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-чи 5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскарыгын уландуу торуктап, электр жеткирүү курбатын күчөлтүп, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90 750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан буроондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге

0: карата курулуштар курулуштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптусу Ушоң Шоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл Аптыным районунун 37 түрдүү ашаан жогору чыңалуудагы, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчө пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашып, жер шары экваторун 1,25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасын уланды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүк даражасынын өстөрүнө уланды түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын тоңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгон одан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик автоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр тиректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лоучуң мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволтту септеп, негизги линияда кешеле көрүлгөндө система миллисекунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө отуруп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21%дан 2025 жылдагы 31%га жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен кандайт.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин Аптыным райондук эле өкмөт дайымдуу иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, Чоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чын түрдө Чоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу, Чоңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогор сапаттай өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жунго Коомдук Илимдер Академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шингуаңчың видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изжилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Чоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, Чоңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча оопсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортак толкуу түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмда үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, искелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лексия отряды сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп, үгүт лексия сүйлөп, закондо айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданилик курулушу сыяктууларды бирөңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүп, баардык ыслаат өнүгүү жоңку алуутуу ортак толкуу таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу рейлисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
0: Кечөө 7-нчи айдын 24-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыяро жыйынын ачып, жалпыга мына буларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын райондук өндүрүш жалпы наркы 1,31,354,000,000 yuanга жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүм аркы 130,158,000,000 yuan болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип окшош мезгилге салыштырганда 5,17% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 tonnaга жетип окшош мезгилге салыштырганда 9,19% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7,19% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,15% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктурукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зоройтту. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,12% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жай кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Хымия, чийки материал жана хымиялык буюмдар жасоочулугу кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 9,18% артты. Токмачылык кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23,13% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тээлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вейхоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тээлөө кесиби үчүнчү кесип кошулмандын аркы окшош мезгилге салыштырганда 3.2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0.9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техникасы тээлөө

0: кесиби тээлөө кошулма наркы 12.6 пайыз артты. Ижара калуу жана соода тээлөө кесиби кошулма наркы 4.8 пайыз артты.
1: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүм наркы 6,296,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карканы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган, жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда болот курулмалуу түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү 20,000 тоннага жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 1/3 түзөт. Шериктиктин баш директору Чен Лен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтик ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтик тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда үчесе артты. Бакча райондогу керкана Шинжаң Ланшан Түңхы полиэстер чектүү шериктиги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480,000 тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360,000 тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромоло, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жунго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Маша Хоң мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шуучеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1,100,000,000 юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
0: Учурда Бинтуан 8-ши Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулук өсүмдүктөрдү коргоо төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу зат жүгүртүү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза баж идарасы жакында баж аркылуу төмөн мейкиндикке нарп жеткирүү аракети булутка карай аңсоо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, баж аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо калды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жаптуу салынмас чоң каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында беткелген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгүү өзгөчөлүгүнө карата мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп Шинжаң Тяньшан бүркүтү эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, 6 бажы 2 акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тен Тен мындай деди: бизге жардам берип күндөлүктүү баж иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун кооптуу алдын ала сыдырата текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ансайын ишенишке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы, Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкинде экономика чарба жаратуу, бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соода Шөйөнү 2024-жылдык окуучусу Лиу Тен Тен мындай деди: төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү, баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы, мектеп, керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүү, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй, кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди: төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү ажатынан сызылып үйрүлүп, дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Шиханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026-жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлгү ыктыярчылары куйрук улаш Шинжаңга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7-айдын 23-чү күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чүйжоу Шөйянынан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютинг Тарбагатайга бара турган кезекчи поезду күтүп турган. Поез күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңми театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жорол көлү элдик өнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди: менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ансайын көп санарып жүү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө шинжаңдыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак обласы шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак, негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90%дан жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Сенхау мындай деди: мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошуун үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаң соода зат жүгүртү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Шуфаң Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда, ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санарып өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап, кызматта кичине да ээлеусуздук кылбады. 2023-жылы 7-айда Шуйфаң 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желек кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп, топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчылашуу сыяктуу

0: борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжандын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 миң адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 миң талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжан товарын жеткирүү 100 кампа, 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жаруун ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүп Бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги, Шинжан соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги, жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп, ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шуйфаң мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундда үзүү, ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгаруунун ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаң ырашандуу жардам берүүдө Шуйфаң иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шуйфаң мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогулттум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжандын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
1: 7-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 23-нчи күнүнө чейин маданийлик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4-нчү айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондо баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7-нчү айдын 22-нчү күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медаль, 20 күмүш медал, 28 коло медал, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени Назария аркылуу балкытуу, Назария үгүт лекциясы маданийлик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаң Фың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзөт тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта Назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмүнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлик иш жүзүндүк курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиан Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүктөр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
0: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук чоң ий доктурканасы адистери убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калың ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Лив Кайдын кабарынан угасыздар. 7-нчи айдын 22-нчү күнү кеч саат 8:00 ноокас Чиндан автоном райондук чоң ий доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атайы районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси

0: Жаужин тоого оор сүмүн өздөттү. Чиндан кабарчыга оор мүнөздө текшерүү таарадуу бүт барышына тек жарым сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мында мурда дагы жау доктурду издеп келип оор көрсөткөн, анын орнатуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Таарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Аптынам райондук чоңой докторканасы өсмө 2-чи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чаужин Тао убакытты узартуу оор мүнөздүү оорудун ачылышы тек гана доктурдар убакытты узартуу оор мүнөздүү болбостон доктуркананын оор мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, бир келишип камсыздап ар кайсы тилекке келишкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздө да оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле таарылоо жабдууларынын жогору белестен ураактатып, пайдалануу салыштырмасын жогорудатып, ноокастарды доктурга көрүнүүгө ан сайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери Аптынам райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдайы бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, Майрам, эс алуу күндөрсүз оор мүнөздүү оорду, түнкү оор мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оор мүнөздөтүп ажатын канааттандырган. Аптынам райондук чоңой докторканасы оор мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү групп басынын групп башчысы Жаули адистер убакытты узартып оор мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, карыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Араптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оор мүнөздүү оордунда жоң ички оорулар бөлүмүнүн Чузо Чаң Чаужин Таолар бар. Жоң сөөк жаракат бөлүмүнүн Мяодышың бар. Алардын оор мүнөздүү убакыты бирдей 19:30 21:30 чейин. Араптанын жекшемби күнү саат 13:30-15:30 чейин мудур врач Чао Мингхин адистер убакытты узартуу оор мүнөздүү ордунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакытты узартуу оор мүнөздүү ордун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, жоң ичке даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оор мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оор мүнөздөп тарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оор мүнөздүү ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оор мүнөздөп дарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оор мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт желедеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оор мүнөздөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оор көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартып оор мүнөздө оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктур кананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саркы саат 9 кечки саат 5 чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу бакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
0: Кечөө 7 айдын 24 күнү Аптырамбур райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип Мейтуан септеп жеткирүү учакчай Понки түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясат үтүлөк сыяктуу кыймыр улашайдырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн баймай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарына угасыздар. Каймылдын ак майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулашыш айдырып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтон өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегелешкен иш чараларды окшош арымда тааныштырды. Мейтонун жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү, жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн ак майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржыдабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда Аптырамбур райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу кулактандырууну басыптыратып 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап Аптырамбур район Биңтуан бир тутулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүн оболу сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү бир шаарда жүк ташымалдоодон турган 3 чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу болу, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм толуктама акчасы сыяктуу көптөрдүн мамилени каттыган Мейтуан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Аптырамбур райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы Аптырамбур районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип, акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери Аптырамбур районунун Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү Аптырамбур районунун Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү бышып кетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бир демжий талкуулайбыз.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицинада жөөсүнө 10 миллион юан каржы селбик берип, Шинжи Каң окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
0: Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунун жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орток курган салкын китепкана көрүнүүгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуш жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, караштуу район маданийлиги иш жүзүндүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек берет.
2: 7 айдан 23 күнү түштөн кийин автоном райондун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокс жарышы Коргус шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал.

Ал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк, температура 20-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 28-42°C градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-44°C градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк, температура 23-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 21-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жаайт. Температура 23-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар,

Жагымдурлардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урмат тугармандар. Эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгул деген уйгурча элди көрдү оңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу армандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 25-күнү, күнгө шембе.

Ардактуу радиогармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Жың ооданындагы шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгонун туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан угасыңар. Татыктуаттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаң Яуну тааныштырабыз.

урматтуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио огармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү, көмүр көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800 ашуун кен иштери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кен иштери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, сан арыптуу техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу он канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, роода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен AI күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү. Жүнгө көмүр иштери, КГУН катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегейлешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунаасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо, электр зарядтоо биргелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жумшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң типтеги эзүү, таска байруу, казып киргизүү, жеткирүү катарлуу өзөктүү жабдууларды көргөзмөгө катыштырды.

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базары дагы бир жолу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, пало, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты, кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын экинчи кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну районун тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жүрүлгөлүү базар кыдыруу туюну нокура саякат кылуу чөлкө менен алкып, кармагалы, ооз тийгели, катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка үрүмчү авиасиясы саякатчылардын үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиасия линиясын ачып, Jingdezhenга туңгуч ирет авиасия линиясы жалгаштырылды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын кол өнөр буюмдарды көздүн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө товарларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

Жакында 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскердик кылып өнүктүрүү форуму Кызылсу Кыргыз автоном областынын Актоо ууданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулары заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхы эпосту коргоо, мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсу Кыргыз автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пын мындай деди. Манас эпосу Жунхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермет. Кызылсу Кыргыз автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпостук коргоо кызматын жылыштатты. Жүнгө Коомдук Илимдер Академиясы Улуттар Адабияты изилдөө орнун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Түштүк Америка ак правыны сатып алган соодагер Шүйжү мындай деди. Бул жердин шордо суусунда минерал заттар мол, багылган суу чаянынын өсүү доору ылайыктуу, эттүү, таттуу, бөтөн жыт жок, даамдуу, серпилгичтүү болуп базардын моюндоосуна ээ болду. Билүүгө караганда быйыл кыштактын базарга салынуунун жогору белеси мезгилинде кармалып, базарга салынган суу чаяны бир күндө бир тоннага жеткен. Алар жергиликтеги соода сарай, танда базары, айыл чарба түшүмдөрү базары, азык-түлүк дүкөндөрүн камдагандан тышкары дагы Бөрталы шаары, Алатоо шаары катарлуу айланадагы оодан шаарларга чейин саткан. Түшүмдөрү камдоо ажатты канааттандыра албаган. Азыр Кашымбулак кыштагындагы Түштүк Америка ак правыны бакмачылык жалпы көлөмү 450 мо болуп, жылдык кесип жалпы түшүм наркы 2 миллион 800 миң юанга жеткен. Кашымбулак кыштагы партия ячейкасынын шоожиси Мажин мындай деди. Биз шордуу жер кесибинин көмүскө күчүн уландуу тереңдей казып, бакмачылык техникасын уландуу кылдаштырып, бакмачылыкты башкарууну калыпташтырып, сатуу жолдорун кеңиртип, бош калган жерлерди байлыкка айландырып, өзгөчө кесиптерди көлөмдөштүрүп, калктын кирешесин арттырууну дайымдуулаштырабыз. Кыштактагы саякатчылардын Түштүк Америка ак правыны багып кармоо шаттыгын Туюнуу районун куруп, айыл кыштак саякатчылыгынын өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган. Мурдакы кунарсыз какыр шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ыслааты Бөрталы областынын Шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрталы областы Жың ооданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак правыны багуу базасын айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулан табыс кымбатуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Берүзулан табыс кымбатуу радио кагармандар, бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жакында Корла шаары Шаңку өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана терегелешкен жашыл төмөн көмүртектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефт химия өнөр жай кесибинин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефт химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү. Жылына 1,370,000 тонна көмүр текти азайтат. 5,480,000 мо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1 миллиард киловатт саат тарым

нефит таласынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шары боюнча экинчи жүрүш. Мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 фазалуу электр козголткуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толуктурдун ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар. Көмүртек кое берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Түрү жооптуусунун тааныштырышынча аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99%га жетип, 11 жүрүш негизги өндүрүш курулмасынын 10 жүрүшү мамлекет ичиндеги өз билги техниканы колдонгон. Мунун ичинде 9 жүрүш жүнгө нефтинин өз билги техникасы, 5 түрдүү техника туңгуш жолу өнөр жайда кеңири колдонууну жүзөгө ашырды. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жай шериктиги мамлекетибиздин батыш түндүгүндөгү 1-1 3 миллион тонна даражалуу этилен кесип базасына айланып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу алкен бирикме, каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин бөскөлүгүн толуктайт.

Урматтуу радио огармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн тоңгоч толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар

Берүзүлүн табыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуан Яону тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир Бөксө тоосундагы кароолканада милдет аткарып, саарка биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө Хуан Яо жаптууларын жыйнаштырып, так болуп, сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тирип текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кар мекени мамлекет дарбазасын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яо Гуанжоу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанганг аумун Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик, суук, карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүктүкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыр тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуан Яо мындай деди: Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй шайкеше электеле демилгелүүлүк менен ээрчип, жумуш иштөөнү өтүнүч кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулушуп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу Бөксө тоо ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуан Яо кар борошого карабай автоунааларга жармашып чыгып текшерүү жана жата калып автоунаанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап кетсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп кетсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опортал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет

дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркылуусун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуаңяо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш Жинхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча үрөөнү 10,000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуаңяо көчөт жетиштирүү текчесинин алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сөнчоу менен бирдикте абайлап Жинхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сөнчоу мындай деди: ошол жылы Гуандуңдан белек кылган лообу үрөөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул Жинхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуаңяо бир жагынан Сөнчоуга жылуулук, нымдуу улукту башкарып кезгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип, алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду.

Эки жылда кар борожодо тапталып, терисинин түсү менен рохун өзгөрттү. Аннан да зарылы Хуан Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир бөксө тоосунун кар борожосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын-акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин. Мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдары жана ата энесин сагынбасын. Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбызда ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аткалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжурап чек ара текшерүү рохунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуан Яонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуан Яонун эмиректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу роханий байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү роху тазарууга өзгөрдү. Хуан Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Кардуу жердеги мамлекет дарбазасынын сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоосууларды алкыган кайтаруу, дал жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рохунун жандуу чагылдырылышы. Ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү алып барган мен Рабия Үсөн кызымын.
1: Бейжин маалы саат 11.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгө шембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Улуча тууданы Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңтам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактады. Мори ооданы 3 чоң жашанганда күтүнүү аркылуу элге нарп жеткирүү курулушун жолго коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруу кепилдик линиясын бекемдеди.

Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Улуу Чатоодагы Оксалыр айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшүн айтып беребиз. 7-нчи ай дал мөмөлөрдүн мөмөжүтү аңкып бышкан мезгили. Улуу Чатоодагы Оксалыр айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптады. Төп-төп өрүктөр түн түшүп өскөн болуп, шагын ийип турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, ансайын кишини суктандырды. Кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлүнүштү. Оксалыр айылынын өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы күрдүү, согаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширнеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктөрдүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан оолактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет дыйкан мындай деди: «Мен 12 моо жерге өрүк көчөтүн тиктим. Быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштү кооператив бир жөнкү сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгү көрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айырып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду». Сатуу алкагында Оксалыр айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын куруду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кошулган, керхана кошулган, өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу наркка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто керканалары менен кызматташып көмөктөшүп, өрүктү өзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу Шамдагай, Обро тор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну баардык үй бүлөлөргө жеткирди.

Oksalar aylı çatkıştağının birinci şujisi Yüyen mınday dedi. Bizden bökse todu geç pışı uçu örgübüz açıq ile mezgilden ayırmalandıru artıqçılığına ye. Bu yıl jalpı sapatı jaqınkı 3 yıldan berke en jakşı boldı. Azır kıştaqtaqı 90%'an aşuğun örük zakas kılu ıngayı arğas arkılu aldın satılıp boldı. Negiz düzü Jiangsu, Shanghai, Guangdong siyaqtu yerlerge satılıd. Кейінгі басқышта мұздак желе сақтоо жабдууларын түйіндүү кеңіртіп, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган, үзүү кошулган, элдик салсана, маданият саякат жуурлушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү кошулган, жайда мөмө үзүү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүткүл мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашаң мөмө сатуудан марке сатуу туюну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашырууга түртмөктөйбүз.

Оксала Райлы өрүк кесиминин даражасын өстүрүүнү өзгөлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сорттун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңруунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп Оксалар айылы чат кыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак айыл коллективи Бөксө тоо кеч пышар өрүгүнөн үлгү көрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун барын өрүгүн тикти. Божомолдого караганда, быйыл Оксалар айылынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат экен.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Улуча тооданы Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алгандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Урматтуу радио каармандар, берүүнү улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халыктын нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгениңизде көчөлөрү таза, ирэттүү, жол чырактары жап-жаңы жарып кеткен. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө чуурлуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арулут каркын

жакында төмөнкү он кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира арлут калкы өкүлдөрү менен уй мүйүз олтуруп бет маңдай пикир алмаштырып кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ишкерликтерин анализ кылып калктын сунуш талабын астайдыл угуп эл көңүлү сунуштарын чогултуп чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүндөгүдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып калкка тейлөө жүргүзгөнүнүн күндөлүк ыкчам картинасы.

Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры уакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей, чукулдук сезими менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошуунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясы жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү стили жакшы кыштак эки комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишандуу күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Мунира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оброт кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуу улаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айда олорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак салганга чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Муниранын бейнесин кыштактын бардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жеринде калды. Көп жылдык арыз дат иштерин келиштирүү, аты зарык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салууга карата терең түшүнүгү ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөө ишеничи тартуулады. Кесип жирөө түйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт жай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикири чогултуп, ортак таанымын жуурулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Онира кыштак тургундарынан Конуш тануу чөйрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түрү колдоосун колго келтирип, 150,000 юан төр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңыдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрдү. 120 жол чырагын жаңыдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызык түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар ышылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдеймин. Эс аламын, сүрөткө түшүп, дака кыламын. Турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак турпатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөкү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер, коңшулар ырашкер өтө турган маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жакшы истил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Ар улут эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, ырашкер, катыржам, тирүүчүлүк кыла турган кооз маанай калыптанды.

Төмөнкү оң кыштагынын тургуну Патиба мындай деди. Мунира Шужи милдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарыбызды сабырдуулук менен көңүл коюп тыңшап, бүт ынтасы менен көпчүлүктүн кыйын маселелерин чечип берди. Бүгүнкү күндө кыштактагы арулут калкы өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз. Коңшулар байланышыбыз абдан жакшы. Мунира мен мындай деди. Мен мындан кийин кыштак коллектив экономикалык кирешесин улантуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын улантуу жакшы кармап, калык арасына улантуу терең чөгүп, алардын жүрөк үнүнө кулак салып, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп берем. Кадырлуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

ага байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поездарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7-нчи айдын башына чейин быйыл 1,220,000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия, өнөр жайы сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну имерчиктеп, зат кайнарынан ашуу ченемине негиз, кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада туруктандырылган кезекчи поезд линиясынан 11-ди туруктандырып, Шандун, Хубэй, Жэжяң, Жаңсуу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолун курду. Быйыл идара алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезду 530га жетти. Пакта базасындагы сатып алуу, сатуу, соодасы тез, оборот берекети жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата, Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачылык баштамчы керканалары менен жан жактылуу стратегиялуу кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча туңгуч болуп кезекчи поезд, ак затты жыйып чогултуу атайын поезду жаңы үлгүсүн жолго коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү басеке күчүн сызыл жогорулатты. Чуңгу темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Жаухуй үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пакта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрууга туура келгендиктен, ташуу убакты узак, алкактар көп, өздүк наркы жогору болучу. Бул оор түйүнгө карата биз каргалдак тез жеткирүү пакта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ары поездун жүрүү сааттык тездигин 120 километрге жогорулатып, пакта ташуу убактын алгачындагы 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепелеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритада туруктандырылган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезду линиясын жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанру, Шанхай, Жыңжу, Ухан, Жинан сыяктуу 5 карындаш идарага тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пакта токумачылык керканаларынын дайымдуу улашкан, көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуу шайкештирилди.

чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулаш жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүп, жумушун кулаш жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык үйү туткучу, чыны, күлтүктө бийиктетүү жабдуусу, керебет жак, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу жантуулук жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдүү төктүү барбайыштау керебетин орнотту. Жабдуулар далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалоо сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмүнөн калган, акылынан калган картаңдардын күндөлүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бапестөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайылдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, дарыланууга жардам берүү, жуунушуна жардам берүү сыяктуу жан жактылуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ооданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлүшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азыркыга чейин бүт оодандагы картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктүү күтүнүү бапестөө керебети орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Tamız mezgilinde Ürümçü şahrı Davançın rayonu Dongu aylı girgizgen Gollandiya kaymaktuu badıranı Tonguş Cinabalu mezgilin tosup aldı. Davançın rayonu Dongu aylının eginçilik ılımta bastırmasına girgenimizde kaymaktuu badırandın sabahları çıtırman ösüp mol tüşümge girgen bolucu. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти мор дары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө кушкер жыты мурунга урулат. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютун айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чэн Шаңжын мындай деди. Азыр нак мөмө үзүүнүн жогору белес мезгили. Анын сабактарын пелектерин чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок, бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютун айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Доңгу айылында 19 ылымта бастырманы көтөрүп алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызыл мылык, бейбей, кичинекей ашкабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкештүү өстүрүлдү. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигы абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштери толо өсүп, түркүн түстүү даван маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай танда базарларына киргизилди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Төмөндө алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаң батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Тарбагатайдын түштүк бөлүгү, Карамай шаары, Шейханза шаарынын түштүк бөлүгү, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжоо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуунун тоолуу райондору, Байыңгулун областынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын бир бөлүк жерлеринде аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Алтайдын батыш бөлүгү, түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Санжоо областынын тоолуу райондору, Кашкар аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Кызыл Суу областынын тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Байыңгулун областынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүнүн бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Кумул шаарынын тоолуу райондорунда борошолоп нөшөрлөп жаан жайт. Жогорку райондордо 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, шамал уюктарында 9-10 баллга жетет. Автоном районубуздун башка жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булуттанып турат. Абанын температурасы 21-29 градуска чейин ысык болот. Батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Төтө берүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шийханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаң үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо алды.
3: 2026 жылы жаңыдан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулаш Шинжаңга жетип келишти.
2: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөрү боло турган болду. Автоном райондук чоң ий докторканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздүү ордунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
3: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шинжаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш ушуучу Ши Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр тургандыргасына сөйлөп, энергия кесибинин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай курулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң, Хуадиен, Үрүмчү шамал электринен суутек жасоо сактоо куюу иштетүү биртутукташкан төр курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункти сыяктуулардын негизги толкуу тоботаш курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелишкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төрү быйыл 8 айда өндүрүшкө киришүү мерчи.

Şem tüyününe karay bütü güç menen tap koyuda. Jörölgölü su tek jaso ülgüsü menen ayrımalana turganı tördün büt barışına şamal elektr, jaşıl elektr menen su tek jaso koldonulgan bolup, kömürteksiz öndürüştü başatınan işke aşırıp, Jörölgölü su tek jasodogu energiya koromçusu jogoru, koyo berisi jogoru urudai kıskarıktan tüpkörden arıldı. Uçurda telege eleştirip kurgan 40 megawattık şamal elektr maydanı torgo jalganıp elektr tarata başladı. Tördün elektro jooptusu Maji Enlin kabar çıkamınday dedi. Özöktü sistemasına 3 katarı saatına 1000 ölçümdü kubmetre su tekçası uğurulması koldanılıp tutaştırılıp jaygaştırıldı. Ar bir katarı 1'ge 1 orundaştırılgan. Mınday bolgondo ikem düylügü jogoru bolup jaşıl elektrmenin kamdo abalına negiz su tekçası mölçörün kıymıldı turpatta teske alat. Türdü koldonu görünüşü dağı katto taşımal salasına yürülüp su tek energiyasını işletücü oğur cügaptı onaları Huadendin Ürümçü Sancı rayonundağı 8 elektr stansiyasının may güydürüp taşımaldoçu 600 oğur cügaptı onasının oğurdun aldı. Türdün ornatıcı optusu Huang Tao mınday dedi. Elektroliz dergen suminin su tek jaso teknologiyası arkulu müldük derecesi 99.999%'lık Apto onalarga iştetüçü jogoru mölktögü suu tekti öndürüp çıkuuga bolot. Törü öndürüşkö kirişkenden keyin aldıңкы мезгилдин жылында өндүрүүчү жашыл суу теги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37 000 тонна өнөмдөп, көмүрдек кош кыскылынан болжол менен 102 400 тоннаны аз кое берет. Жаңча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскарган уланды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчөлтүп, бир түркүм түйүндө кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы Аптоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градусту жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптусу Учоңчоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тереги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл Аптоном районунун 37 түрдүү Ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңырдагы электр торун жаңыдан куруу жана улаанды салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасынын уланды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе-тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстөрүнө уландуу түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын тоңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгондугунан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик Аптоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр эдиректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лу Чың мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволт эсептеп, негизги линияда кишеле көрүлгөндө система миллисекунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы
Шинжандын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжандын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электр

0: Кредит түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 21% 2025 жылдагы 31% жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңча энергиясыз темасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдайт.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайымдоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Жоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыны түрдө Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, Жоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча 1-даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуаңчын видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортак толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лекция атрети сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп, үгүт лекция сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданийлик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, баардык ысылаат өнүгүү Жоңхуа улуту ортак толку таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу релисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
0: Кечээ 7-айдын 24-күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып

0: жалпыга мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын районун өндүрүш алтын аркы 1,31,354,000,000 yuanга жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүмүн аркы 130,158,000,000 yuan болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип окшош мезгилге салыштырганда 5,7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 tonnaга жетип окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зоройтту. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жайы кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Химия, чийки материал жана химиялык буюмдар жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Токмачылык кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 23,3% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вэй Хоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби 3-кү кесип кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 3,2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулман аркы 12,6% артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулман аркы 4,8% артты.
1: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүмүн аркы 6,296,000,000 yuan болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карқана акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган жылдык өндүрүш курбаты 100,000 tonnaга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда болот курулмалуу түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү 20,000 tonnaга жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 1/3 түзөт. Шериктиктин баш директору Чен Лен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн баардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтик ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтик тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда 3 эсе артты. Бакча райондогу карқана Шинжаң Ланшан Түңхы полиэстер чектүү шериктеги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480,000 tonna жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли Бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360,000 tonnaлык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромолоо, пактаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жумго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Маша Хон мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шужеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 жоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1 миллиард 100 миллион юанга жеткирип, 3 жоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
0: Аба жолу зат чүгүрдү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы аба жолу зат чүгүрдү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шыханза баж идарасы жакында баж аркылуу төмөн мейкиндикке нарп жеткирүү аракети бурутка карай ансоо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бажы аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жаптуу салынмас чоң каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү башында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгү өзгөчөлүгүнө карата мамлекеттик бажы баш идарасы Шыханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп Шинжаң Тяньшан бүркүтү эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, алты бажы, эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тен Тен мындай деди. Бизге жардам берип, күндөлүктүү баж иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун коопту алдын ара сыдыратып текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ан сайын ишеничке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шыханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип Шинжаң Шыханза кесиптик техника даашөөсүнө барып алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шыханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Сода Шөйөнү 2024 жылдык окуучусу Лю Тен Тен мындай деди. Төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шыханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүү, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди. Төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү ажатынан сызыл үйрүлүп дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Шыханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлгү ыктыярчылары куйрук улаш Шинжаңга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7-айдын 23-күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чүйжоу Шөйянынан келген оқу бүтірі алдында тұрған оқучы Шын Ютин Тарбағатайға бара тұрған кезекчі поезды күтіп тұрған. Поезд күтіп аралығында ал жоролары мен

0: менен нак майданда Хуаңми театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөл көлү элдик өнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Юэтинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди. Менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарган сайын көп санарыптуу оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейди турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө шинжандыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бейтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгычтак агартуусу, айылгычтак курулушу, соо айылгычтак негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90%дан жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Сенхау мындай деди. Мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошууну үмүт кылам.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
2: Шинжаң соода зат жүгүртүү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп тив өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Шүйфаң Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санары өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шүйфаңдын 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап, кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023 жылы 7 айда Шүйфаң 11 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желек кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчылашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесипти өзгөрүшүн ишке ашырды. Шүйфаң мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20-дан ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин электирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60%дан ашырдык. Бир сыйра ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жалаң көзүнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү 100 кампа 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жаруун ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүү бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги Шинжаң соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шүйфаң мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундта үзүү, ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүдө Шүйфаң иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шүйфаң мындай деди. 3 жылдык

0: Жанган шаанду жардан берүү сапарында тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керхиналары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байрактарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжандын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
1: 7-нче айдын 22-нче күнүнөн 23-нче күнүнө чейин маданийлик күчүн чогултуп Кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026-нчы жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4-нче айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондо баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7-нче айдын 22-нчү күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медал, 20 күмүш медал, 28 коло медал, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени назария аркылуу балкытуу, назария үгүт лекциясы маданийлик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаң Фың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги озот тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмүнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлик иш жүзүндө курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиан Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда 2-нче кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк түр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
0: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук чоңуй доктурканасы адистери убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калын ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Лив Кайдын кабарынан угасыздары. 7-нче айдын 22-нчү күнү кеч саат 8:00 ноокас Шиндан автоном райондук чоңуй доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атай районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чао Жунтаого оорсун мүнөздөттү. Шинданын кабарчыга оор мүнөздө текшерүү таралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мында мурда дагы Чао доктурду издеп келип оор көрсөткөмүн, анын оорунадуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздө ооруна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Дарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздө оорду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Автоном райондук чоңуй доктурканасы өсмө 2-нчү бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чао Жунтао убакытты узартып оор мүнөздө оордунун ачылышы тек гана доктурлар убакытты узартып оор мүнөздө болбостон доктуркананын оор мүнөздө оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип камсыздап ар кайсы тилекелешкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздө да оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле таарылоо жабдууларынын жогору белестен ооруктатып, пайдалануу салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды доктурга көрүнүүгө ан сайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдайы бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, майрам, эс алуу күндөрсүз оор мүнөздө оорду, түнкү оор мүнөздө оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оору мүнөздөтүп ажатын гана.

0: аттандырган. Аптынын броюндук чоңуй доктурканасы оору менен өздөк оорут ишканасы бөлүмчө менен өздөк группасынын группа башчысы Чаули адистер убакытты узартып оору менен өздөк оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп карыктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Араптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оору менен өздөк оордунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн чузочоң чаужун талдар бар. Жоңи сөөк жаракат бөлүмүнүн миядышың бар. Алардын оору мүнөздөү убакыты бирдей 19:30-дан 21:30 чейин. Араптанын жекшемби күнү саат 13:30-дан 15:30 чейин мудар врач Чаумингфин адистер убакытты узартуу оору мүнөздөү оорунда урут. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартуу оору мүнөздөү оорун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң ичке даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оору мүнөздөп тарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп тарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартуу оору мүнөздөө оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарк саат 9:00-дан кечки саат 5:00-ге чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу убакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
0: Кечээ 7-нчи айдын 24-күнү Аптыран райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип Мейтуан септеп жеткирүү учак чай Понкит түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясат үтлек сыя кыймырын улашайдырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Леймендин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нах майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулаш айдырып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтуан өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүнүү, камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегейлешкен иш чараларды окшош шаарында тааныштырды. Мейтуанын жеткирүүчүсү Чаугуанкун мындай деди: мурда талон жеткирүү, жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн Нах майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржыдабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда Аптыным районундук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Бинтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо

0: Биң туан жана жергиликтен 16 тармагы менен биргелешип, байланыштуу улактандырууну басыптыратып, 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап, автоном район Биң туан бир тууктулашып, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлерден кызматта жарадануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүнү болуу сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү бир шаарда жүк ташымалды тондурган 3 чоң кесип өрүшкер ханасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу болуу, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм торук тамак акчасы сыяктуу көп түрдүү мамилени каттыган. Миң туан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди: эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп, адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тээлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы автоном районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип, акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди: тизимге алдырган жери автоном район Биң туан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү автоном район Биң туан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүшкер ханалар. Бир түркүмү бышып кетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бирдемжий талкуулайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицинада жөөсүнө 10 миллион юан каржы селбик берип, Шинжи Каң окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
0: Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунун жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орток курган салкын китепкана көрүнүүгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуш жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, караштуу район маданийлиги иш жүзүндүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек берет.
1: 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокус жарышы Коргуз шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк, температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 28-42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркүк, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар жеи көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыз.

Укутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан көрүшкөнүмөн айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сан әріптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө сан әріптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыкты айтып беребиз. Жоңго тамеки тартууну тескиндөө жана ден соолук коому. Жоңго тамеки таштоону тескиндөө жана ден соолук коому тынык жолу ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети, Тоңшин Жаюан жалпылык жыргалчылык кор коому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн сан әріптүү тамеки таштоо техникасынын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоян доктурканасы баштаактык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги сан әріптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо сан әріптүү тамеки таштоого кийлигишүү үлгүсү формасы орнотулуп, мамлекетибиздин сан әріптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыпташтырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш ары андан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру, байланыш тору негиз кылган кийлигишүү, тамеки таштоо апы жана AI сүйлөшүү техникасын иштетип, тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, сан әріптүү тамеки таштоого кийлигишүү, аракет менен кийлигишүү жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган

өлкөлүү тамеки таштоого кийилиги шүү менен бирлештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийилиги шүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийилиги шүүнүн коопсуздук опорталын тескиндөө. Тамеки таштоо оору мүнөздөө оорду. Коомдук конуштагы өнөкөт ооруларды бапести. Байланыштарында дарылуу сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүшүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санаарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз кан айлануу начар болуп 4 деп санаңыз. Эгер 4 санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Улаандуу 5 жол иштеңиз. Бүгүн тынысыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз куңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен тынык алыңыз. Ары 1-4 чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт. Алаканыңыздагы кургакташат. Тынысызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынычтандыруу дарысы эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү ободон түз алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 24-түнчү күнү жума. Дыйкандар калдар боюнча 6-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиндин чакыруусуна ылайык Словакия зунтуну Чүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жолдош Ши Жинпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жыжаң ИУ өкмөттүн нактылуу аргасы менен базардын көмөскө аргасын органик бириктирип, базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун ишке ашырды. Желелеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-нчү бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштап арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынтыгында жогору өнүмдү жөнгө салуу жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн камсыздыгы байланыштуу балдар тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштагы экономикасынын жүргүзүлүү туруктуулукта жакшылануу бет алышын сактады.
0: Хуңши аттуу тайфун бороону жакындап Гуандун Фужен сыяктуу байланыштуу өлкөлөр дилгир орундаштырып тең тайлашты.
1: АКШ тарап Иранга болгон көөлөмдүү согуш аракетин кайрадан баштоону ойлонуп жатканын айтты. Иран тарап аскер иштер даражасынын жогорулоосуна тең тайлашууга даярданып болгон айтты. Эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Төрага Ши Жинпиндин чакыруусуна ылайык Словакия зунтуну Пеллегрини 7-айдын 27-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Чүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: ИУ Жыжаңдын слат ачып жиберүүсүнүн кичирейтилген көрүнүшү. 20 жыл мурда ошол кезде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шужиси болуп турган жолдош Ши Жинпинг ИУ өнүгүү тажрыйбасын тереңдей корутундулап, өкмөт башкарууга тийиштүүсүн жакшы башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн кое берип, өкмөттөн турган бул нактылуу арганы базардан турган бул көмөскө арга менен органик бириктирүүнү ишке ашыруу керектигин көрсөткөн. Бул ИУ өнүгүү тажрыйбасынын зарыл мазмундарынын бири. Эки арганын биригүүсү ИУга кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Келечекке бет алганда базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун канткенде ан сайын жакшы ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу алыстарга баруусуна өбөлгө түзгөлү болот. Желелеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-нчү бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз. Жакында ИУ алгачкы Шанхайга чейинки чек араттаган электрондук соода тез жолун ачкан. Товарлар ИУ табынжынасынан текшерилгенден кийин Шанхай Пудун эл аралык учак жайы аркылуу Бүчээр шаарына жөнөтүлөт.
0: Европада кардарларыбыз мурда бир айдан көп убакытта араң товарларды тапшырып алат эле. Бирок азыр негизинен бир канча күндө эле тапшырып алышат.
1: Бүгүнкү ИУнун жер шарындагы 230 ашуун мамлекет жана райы менен соода карым каттоосу бар. Бирок 20 канча жыл мурда ИУда бир жолку тышкы сооданын аягына чейин жасоо оңой эмес болчу. 2002-жылы ИУга келип соода жасаган непалдык соодагер Бишүйнунун бул жөнүндө терең таасираты бар.
0: Ал кезде

0: Ибонун чет эл карысында керкананы курууга толумдуулугу жок эле. Ошондуктан биздин да келишимге кол коюу толумдуулугубуз жок болчу. Ибо дагы виза бүтүрүп бере албайт, өтө баарачылык болчу. Өз кезиндеги Ибо кутум үстөрдүн астында батпирек учургандай эле. Одан даражалуу шаар катары таможняны өз алдынча кура албайт эле. Дагы чек арадан кирип чыгууну башкаруу идарасындагы кура албайт эле. Аппарат жана укук чегеринин жетерлүү болбостугунан киши, жүк, акча сыяктуу бир нече зарыл факторлор тең таасирге учураган.
1: Көп жолу Ибога келип текшерип билик деген жолдош Ши Цзиньпин Ибо өнүгүз тушкан түрдө түзүлмө механизм бөгөттөрүн кыраакылык менен сезип жеткен.
0: Мисалы бир бала өсүп жетилди десек, азыр 18 жашка кирген жигит дагы эле 6 жашар баланын кийимин кийип жүргөндөй болот. Ошондуктан өнүгүүнүн жылыштоосуна эрчи аларга кээбир укугу кеңиртилген саясаттарды берүүбүз керек.
1: Жолдош Ши Цзиньпин бир ооз сөз менен чыныгы маанисин чечмелеп, тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну айтты. Базар өнүгүүдө түзүмда сөзсүз жетишүүсү керек. Жолдош Ши Цзиньпиндин түртмөктөсүндө бир жылга жуук тереңде изилдеп талдоо аркылуу 2006 жылы 11 айда Жожаң өлкөсү Ибонун укугун кеңиртүүнү расмий жолго койду. Артынан Ибога алгач түркүмдөгү 400 түрдөн ашуун укук чегин түшүрдү.
0: Укукту кеңиртүү ысылааты Ибонун өнүгө чөйрөсүн зор ченде жакшылады. Чет элдик соодагерлердин катталуусун Ибо жергиликтүү эле тастыктайлчы болду. Өкмөт дагы карап чыгып тасыктоо, тээлөө, көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды таамай аткарды. Калган жүгүртүү, жаңылык жаратуу, атаандашык окшош иштерди калың базардын жүрөктүүлүгү менен сынакылуусуна тапшырып, карапайым калктын жаратмандык күчү, элестетүү күчү, алгач жаратмандык рухун толук көрсөттүк.
1: Өкмөт нактылуу аргасы менен базар көмөскө аргасы органик бириктирилип, майда товар базарынын дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүүгө өбөлгө түзүлдү. Жолдош Ши Цзиньпиндин жетектөөсүндө Ибо сылаат аркылуу эки арганын органик биригүүсүн түртмөктөө жөнүндө сызыл изденди. Майда товарды экспорттоо түрлөр көп, түркүн мөлчөр аз. Бир соодада дайыма канча 10 түрдүү товарды бир ноюн сандыкка жүктөө керек. Ар бир түрдүү товардын баарын таможняга маалымдоо, текшерүүгө маалымдоо, чет эл акчасына айырбаштап эсеп бугуп, бажаны кайтаруу керек болот. Бирок сооданын учкандай өсүүсүнөн улам алкалары көп болуу сыяктуу маселелер орто чака майда керканалар барган сайын кыйнап абалга түшүрүп коет. Түзүлмө механизм бөгөтүн бузуу үчүн 2011 жылы Ибо мамлекет боюнча эл аралык соода нурсалсылаа сынак түйүн милдетин үстүнө алып, мамлекет боюнча туңгуч одан чөлкөмдө кулач жайдырылган мамлекет даражалуу нурсалсылаа сынак түйүнүнө айланат. Ошол кездеги абалдан караганда Ибонун эл аралык соода нурсалсылаа сынак түйүнү жаңы типтеги соода ыңгайы, айландыруу ыңгайы, акча мамиле тейлөөсү сыяктуу ар кайсы жактардагы 40 ашуун тармакка катыштуу бир системалуу курулуш эле. Сүндүктү изденүү аркылуу бир түрдүү жапжаңы соода ыңгай болгон базар сатып алуу соода ыңгайы Ибода жарыкка чыгат. Өзөктүү өзгөрүү чет элдик соодагерлердин белгиленген базар ичинде көп түр, көп түркүм ирет, чакан түркүм мөлчөр боюнча сатып алып экспорттоосуна уруксат кылуу, кошулма нарк базасын кечирим кылып кайтарбоо сыяктуу саясаттардан баарланат.
0: Бул жаңылык жаратуу иш чарасы Ибо базарындагы сансыздаган товарларды экспорттоо кыйын болуу маселесин жеңиштүү чечип, жер шаарындагы орто чакан майда сатып алуу соодагерлердин Ибо орто чакан майда кандоо соодагерлер арасында кирүү өлчөмү төмөн ыңгайлуу соода жолун жаратмандык менен курду. Ошол жылы Ибонун экспорту 140 миллиард юандан артып, окшош мезгилдегиден 30% жуук артты.
1: Ибо өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүп жайылткан кезде өкмөт менен базардын байланышын кантип туура бир жактуу кылуу жөнүндө жолдош Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өкмөт башкарууга тийиштүүсүн чечкин башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн толук кое берип, тейлөө таанымын күчөтүп, белсендүүлүк менен керканаларды кам кайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечкендиктен өкмөт керкана арасындагы өз ара жакшы баарлашуу калыптанып, экономика кууму өнүккөн жакшы чөйрө жаратылды.
0: Ибо тажрыйбасы өнүгүү барышындагы тажрыйба. Ысылаат жаңылык жаратуу аркылуу экономика коомдун жалпы эл өнүгүүсүн жылыштаткан тажрыйба. Ысылаат руху өнүгүү аргасын колдонуп өнүгүү барышындагы маселелерди чечкен байланыш.
1: Өкмөт менен базардын байланышына болгон таанын уландуу тереңдеди. Партия 18 курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борборд комитет жаратмандык менен мындай ортого койду. Базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү мүнөздүү ролун толук көрсөтүп, өкмөттүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Өкмөт ишкер, базар өнүмдүү, соодагерлер бөсүүгө батыл болуп, Ибо сылаатты жалпылай тереңдетүү шаарданында эпкиндүү алгалады. Бир алкак бир жолду орто куруу демилгесинен Ибо жаңы мөрттөрдү бекем кармады. Көп жолку шайкештирип жылыштатуу аркылуу Ибо Шинжаң Европа Жунго Европа кезекчи поезу ачылды. Жер шаарындагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер болгон Ибо Европадагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер Мадрид менен курактык жолдо тике жалганууну ишке ашырды. Порт жок болгон Ибо Ниңбо Жоушан порту менен жалганып, Ниңбо Жоушан порту 6-нчы порт району курулду. Темир жол деңиз бирикме ташмалы аркылуу деңиз порту жөндөмүн ичке кургактыкта узартты. Буга чейин деңизди жээктебеген, деңизге жанашпаган Ибода кургактык деңиз аба темир жол почтосу туралы качып жиберүү калыбы калыпташты. 2023 жылы 9 айда башчы Ши Цзиньпин Ибога дагы бир жол келип текшерди. Базардагы соодагерлер, майда керкана ээлери өкүлдөрү алдында башчы көпчүлүктү чаңы шаңдарды дагы жаратууга демилгеледи.
0: Ивонун майда товарлары, чоң базарлары, жаңы шаңдуу натыйжаларды уландуу жараткыла.
1: Слаат жалганат, мүлдө токтоп калбайт. 2025 жылгача ИУ алдарты болуп, эл аралык соода универсал слаатын, ички соода жүрүш түзүлмө слаат сыяктуу 111 түрдүү мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу сынак түйүн милдети менен 216 түрдүү өлкө даражалуу сынак түйүн милдетин үстүн алды. Базар сатып алуу ыңгайы бүт мамлекет боюнча 21 өлкөдөгү 39 базарды каптап жана жайылтылып, мамлекетибиздин товарларын чет элге чыгаруудагы зарыл жолго айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИУ'нун импорт-экспорт жалпы сомасы 486 миллиард 420 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.19% артты. Мындай экспорт 420 миллиард 720 миллион юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилге салыштырмалуу алгач ирет 400 миллиард юандан ашты.
0: Өнүмдү базар менен ишкер өкмөт өзара бириктирүүдө бекем туруу Ши Цзиньпин экономика идеясынын зарыл мазмундарынын бири. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилиндеги экономика коо өнүгүүсүндөгү сөзсүз моюнсунууга тийиштүү бир принцип. 20-чи жылдан бери ИВ өнүгүүсүнүн зарыл түйүнү алгылыктуу баскычы башчы Ши Цзиньпиндин абалды билип багыт бекитүүсүнөн жана илимий жол көрсөтүүсүнөн айрылган жок. ИВ өнүгүү тажрыйбасы бизди базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү ролун толук көрсөтүп, жолчулуктун алгачкы жаратмандык рухуна урмат кылып, базардын жашоо күчүн толук чыгарып, ар өкмөттүн натыйжасынын төп өнүмдүү болуусуна үлгү түзүп, алгылыктуу жерге күч чыгарып, кемтик жерлерди толуктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтырууга чабыттандырды.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жайжаң өлкөсү бирге иштеген дүйнөлүк ИУ Ши Цзиньпиндин ИУ өнүгүүсүнө көңүл буруп жетекчилик кылуусу аттуу атай темадагы телефильм бүгүн кечинде баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кечки саат 8:00 экинчи бөлүгү жокту бар кылуу көрсөтүлөт. Мында жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө ИУ'нун слаат жаңылык жаратуу аркылуу жокту бар кылууну дал дегенин жандуу чагылдырган. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралчыларында арымдаш көрсөтүлөт.
0: Гоя маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. 15-чи 5 жыл мезгилинде коом коопсуздук органдары өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, жөнгө салууну күчөтүп, элдин бейпилдигин коргоп, 15-чи 5 жылды баштап арымалууну камсыздоого бүт күчү менен тейлөө жасайт. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кылмыштуу иштер делосу, коом амандыгын сактоо делосу саны айрым-айрым окшош мезгилдегиден 16.5 жана 11.3% төмөндөгөн. Коом коопсуздук өнүгүүсү 15-чи 5 жылдык жоспору телеграф тур алдамчылык кылмышына соку берип жөнгө салууну түйүндү кызматка киргизип, быйыл алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылык делосуна делоо тургузуу саны окшош мезгилдегиден 15.6% төмөндөгөн. 2025 жыл 10-чу айдан бери телеграф тур алдамчылык делоо саны удаа 9 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. 2023 жылдан бери жөнгө Бирма менен болгон сакчы иштери кызматташтыгын күчөтүп, жаманаты алыска тараган Бирманын түндүгү Гоган төрт чоң үй бүлө кылмыштоон биротоло ойрондоду. Эл аралык телеграф тур алдамчылыгына соку берип бирикме ынтымагын куруп, мамлекет аттаган телеграф кылмышына өнүмдүү тең тел ачты. Коом коопсуздук органдары көптүрдүү иш чараларды колдонуп, законсуз күчтөр жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардан пайдаланып алып барган законго каршы кылмыш аракеттерине соку берди жана аларды тартипке салды. Алдыңкы жарым жылда жасанды акыл жөндөм куралдан пайдаланып торду алыстан сүйлөшүү делосунун 170 нечесинин бетин ачып, 190 ашуун кишини закон боюнча текшерип бир жактылуу кылды. 15-чи 5 жыл мезгилинде бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдары кооп кырсыктын алдын алуу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктулукту коргоо, өнүгүүн илгери сүрүү жалпы жөндөмү бирдемчи жогору көтөрүп, жогору өнүмдү жөнгө салуу, жогору деңгээлде коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө кепилдик кылып, 15-чи 5 жылдык жоспордогу нишан милдеттерди ийгиликтүү бүтүрөт. Гоя маалымат жарыялоо ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Айыл чарба айыл кыштак тармактарынын байланыштуу жооптуулары мыналарды билдирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айыл кыштак экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктулукта жакшыланууга карай бет алуу кырдаалын сактап, эл чарбасынын уландуу жалпы тулкусунан туруктуу, жаңыга сапаттуу болууга карай бет алуусун күчтүү тиреөөч менен камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт жылдык ачтык өндүрүш алгачкы күрөшү бүттү. Жайкы ачтык өндүрүшү кеңири көлөмдө кечээги түшүмалуу мезгилинде көп жолу жамгыр жаа сыяктуу таасирлерди жеңип, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңдан ашты. Күзгү ачтык эгүү аянтынын туруктулукта азыраак артуусу болжонуп, эгиндердин өс абалы жалпы жондон калыптуу. Бүт жылдык ачтыктан мол түшүмалууну колго келтирүүгө бирчема жакшы негиз түптөлдү. Быйыл көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөөнүн биринчи жылы. Борбордук маалия көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөө карызынан 177 миллиард юанды орундаштырып, чарбалардын жумуштандырууга жардам берип жөлөө жана өнүгүүсү жетерсиз қамтамасыз болған райондардың өнігі шартын жақсартуыны түйінді қолдады. 6-шы айдың соңына шейін кембағалдықтан арылту еңбек күштерінің жұмыстану көлемі 32 миллион кісіден асып, кембағалдықтан арылған аудандардағы айлықшақ тұрғындардың кіші басындағы ақшалай кірісінің арту темпі мемлекет бойынша айлықшақтардың орташа деңгейінен бұлады жоғары болды. 6-шы жарым жылда жашауға чарбаға жайлы рәшкер қоғыз айлықшақ құрылысында жаңа ілгерілеу қолға келтірілді. Айлықшақ құрылыс түр компанияларының жаңадан қапаға қосылған түрлері 300 мыңден асып, қыштағы ішіндегі жол, су қамдау, шығару құбыры, ажатқаналарды өзгерту, қартайғанда көтіні теле жабдулары сияқтулары сызыл жақшыланды. Айлықшақ ысылаты сызыл тереңдетіліп, екінші айлампа жерді көтер алу мөнеті тошқоннан кейін дағы 30 жыл ұзарту, бүтілкіде сынақ түйінді тыңғылықты жылыстатылып, 29 миллионнан ашын диқан түтін көтер алуын ұзарту тоқтауына жеңішті қол қойышты. Кейінгі қадамда айыл шаруашылық айлықшылық министрлігі бүт күшіменен аштық өндірісін жақсы шығармап, кембағалдықтан арылту чауыл күреш талғыларын ұланды бекемдеп кеңіртіп, жер жағдайына қарай қоныштануға, шаруаға жайлы ұрашкер қоғыз айлықшылық құрылысын жылыстатып, айлықшылықтарды жалпетке гүлдендіру, айыл шаруа айлықшылықтарды замандаштыруда жаңа ілгерілеудің қолға келтіруіні түртмектеміз.
1: Таңдап жіберілген кадр ішмелер, чегара Улуттар районынан нишанды жардан беру, мамлекеттің чөлкемді шәйкешті өніктіру жана Улуттар ынтымағын түртмектөдегі зарыл іш чарасы. 3 жылдан бері 11-ші түркімдегі Шинжанға нишанды жардан берген кадр ішмелер, жергілікті кадр жұртшылық менен ортақ күресіп, Шинжанның қуым тұрықтылығы Улуттар ынтымағы жана жоғары сапаттағы өнігісін ілгері сүрді. Қашқар аймағы Ташқорғон Тажик Абдуным ауданы деңіз деңгейінен биіктігі 4000 метрден ашады. Көп көрілуші жүрек қан тамырлары орыс жана бөксе орларына қарата, Шинжандын Шинжанға жардан беріп жатқан дарылу атыреті қаржы жана техника алып келіп, жүрек қан тамыры орлар жана бөксе медицина бөлімін жетіштіріп барытқа келтіріп, замандашқан жоғыр басымды құшқылтек бөлімші дарылу борборын құрды. Бір жыл мұрда Өмірбек Розахымның баласы төрелгенде тынығалалу авалы көрілген. Дарылу атыреті жергілікті дарылу қызматшылар менен бірге баланың ми нерфінің жетілісін жеңішті қорғап қалған.
0: Алар баламды құтқарып қалды. Өте қуандым. Докторлары жарайды.
1: Біз Шинжанға жардан беруді алдыменен ел тұрмышын бірінші орынға қойып, жергілікті қарапайым халыққа партия борборт комитетінің көңіл бөлісі қамқордығын, асыл сапаты дарылу байлығының төменге түшкенін сездіреміз. 3 жылдан бері Шинжанға жардан беріп жатқан 19 өлкө шаһар саламаттық сақтау саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион яннан ашуын қарыз алып, 1 миллион 100 мың шаршы метр негіз құрылыс түрін жаңадан еңіртіп құрып, 30 мыңдан ашуын дарылу жабдусын кіргізді. Ағарту ішмелерінің топ құру ыңғайында Шинжанға жардан беруісі Шинжаңның оқу-оқту деңгел жана ішмелер жетіштіру сапатын жоғырлатты. Шинжаң Бөртала Моңғыл Аптоном обласында Шинжаңға жардан беріп жатқан 134 оқытушы жергіліктегі 10 мектепте мектеп басшысы жана белді оқытушы міндетін арқалауды. Алар ағарту үлгісінде жаңлық жаратып, жасанды ақыл жөндөм сияқты алдыңғы ілім техника білімдерін сабақханаға жуырлаштырды. 3 жылдан бері Шинжаңға жардан берген арғайсы өлкө шаһарлардың ағартуда Шинжаңға жардан беру қарсы 17 миллиард юанға жетіп, Шинжаңға жардан беруші оқытушыдан 10 мыңден ашуынды жіберіп, жардамға ие болған 192 мектептің ішкер райондағы 1171 мектеп менен құрчалышып чогуу куруусун түртмөктөдү. Иленин замандашкан айыл чарбасы, Хотендин токума кийим кече чарбасы, Карамайдын эсепте күчү чарбасы жана Кашкардын жаң материал чарбасы көрүлдү. Өлімдешкен жоғыр сапаттағы өнігін ішке ашырып, 3 жылдан бері арғайсы өлкө шаһарлар Шинжанға жардан беру артүрді түрден 6500-ден ашуынды жолға қойып, 100 миллиард юаннан ашуын қарсы салды.
0: 7-ші айдың 6-шы күні Гуаңши Нәннің Хыңжоу шаһары Люлан су сақтағыш тосмасын су алып, кішілердің көз жұмып жарақаттанусын келтіріп шығарды. Башшы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун астайдыл изчил түзүлөштүрүү үчүн Зонли Личан катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон низам белгилемелерине негиз Гоуян текшерип баалоо группасын курду. Чукул тең талашы башкаруу министрлиги баштоо болуп, жаратылыштык байлык министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, суу иштери министрлиги, айыл чарба айлыкчылык министрлиги, Гоуян өнүгү жана ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүү идарасы жана Гуаңши Жуаңсу Апнур оюндук эл өкмөтү сыяктуу байланыштуу жактар катышып Гуаңши Нәннин Хыңжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-чы июл тосмону суу алуу апатына текшерип баалоо алып барды. 7-чи айдын 24-чү күнү Гоуян текшерип баалоо группасы Гуаңши Нәннинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйын арышын ачты. Гоуян текшерип баалоо группасынын башчысы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Чен Мин жыйынды башкарып текшерип баалоо орундаштырууларын жалпыга билдирип, кызмат талаптарын ортого койду. Жыйын башталарда мурда жыйынга катышкан жолдоштордун баардыгы үнсүз туруп, Гуаңши Нәннин Хыңжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-чы июл суу алуу апатында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйын арышта мындай бышыкталды. Текшерип баалоо группасы башчуусу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн жана партия борбордук комитет коюуну чечим орундаштырууларын астайдыл изчил түзөлөштүрүп, илимий катаң болуу, закон белгилеме боюнча иштөө, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмүнө көңүл буруу принциби боюнча апат көрүлгөн барышты жалпеткей өзү бойдон көрсөтүп, апаттын себебин айкын чыныгы текшерип, апаттын алдын алып тең тейлашуу жана чукул орундаштыруу маселеси менен жоопкерчилигин толук чындырда анык текшерип, жогору даражадагы саясий жоопкерчилик сезими менен текшерип баалоо кызматын жакшы иштөө керек. Ошол менен бирге жыйында мыналар талап кылынды. Ар кайсы жерлер, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, бири аркылуу баарын билип, төмөн чек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекемдеп, өнүмдүү чараларды колдонуп, селден сактанып, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, эл жүрчүлүктүн өмүр мамиле коопсуздугуна кепилеттик кылуу керек. Гоуян текшерип баалоо группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рывыза комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышты.
1: Мамлекетибиздеги экономика жашоо күчү эң күчтүү, ачып жиберүү даражасы эң жогору чөлкөмдүн бири катары Чаңжаң көтөрмөс районунун алдыңкы жарым жылдык импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Ары уда 16 ай артуун сактап, күчтүү экономика ийкемдүүлүк жана өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң көтөрмөс районунун импорт экспорт жалпы наркы 9,620,000,000,000 юанга жетип, тарыхта окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, окшош мезгилдегиден 18% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 37,18% ээледи. Алдыңкы жарым жылда Шанхайдын экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдү бөстү. Жасанды акыл жөндөм чарбасынын күчтүү жетектөөсүндө машина адам экспорту 1,2% артты. Чек аралык кылган электрондук соода импорт экспорту 100,000,000,000 юанды бөсүп, жер шаары тоому болуу жөнүндө бирдемчи көрүнүктөндү. Жаңсуунун машина электр түшүмдөрү экспорту көрүнүктүү болду. Бүт өлкө экспорт жалпы наркынын 7% ашууну ээледи. Бүт өлкөнүн импорт экспортунун артуусуна кошкон салым салыштырмасы 13,11% жетти. Жыйжаң тышкы соодасынын жаңылык курамы, жашылдык курамы токтоосу чогурлады. Бүт өлкөнүн импорт экспортуна кошкон салым салыштырмасы 9% ашты. Мында чакан алып жана жеке түр боюнча чемпион кэркананын импорт экспорту бирдей эки орундуу санда артууну ишке ашырды. Анхойдун жогору жаңы техника жана жогору кошумча нарктуу түшүмдөрү көрүнүктүү болду. Мында автоунаа экспорту 1,11% артты. Экспорт мөлчөрү менен экспорт наркы бирдей мамлекет боюнча биринчи орунда турду.
0: Абарчынын Гоян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитетине билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда борбор керканалардын туруктуу мүлккө каржы салуусу окшош мезгилдикден 4,5% артып, таза пайда жалпы суммасы 1,400,000,000,000 юанга жетип, жалпы толку жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланды. Борбор керканалардын изилдөө тапкырлыгы салган каржысы окшош мезгилдикден 3,8% артып, көп түркүмдө жаңы жаратуу бирикме толкулары курулуп, жаңы типтеги электр энергия системасы сыяктуу 4 чоң салада бүт жер шарында таасир күчү бар төл жаратман техника кайнар жери куруп чыгылып, абагатуу, аламиштер сыяктуу салаларда көп түрдүү техника ларда бөсүлөр колго келтирилди. Чарба катмарынан айтканда борбор керканалары ИИА кошулган атайып туруу аракетин жылыштатып 2000 ашуун акыл жөндөмдүү завод куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү түрлөрдү куйругулаш ишке кириштирип, чарбаларды кайра куруп бириктирүүнү жолго коюп, эл аралашкан биркалк борчолду орто куруу түрлөрүн омоктуу ишке кириштирип, чарба жайгашуусун сызыл жаңыга жакшыга бет алдырды. 2,5 жылда борбор керканалары төл жаңы жаратуу менен алгылыктуу өзөктүү техника өткөндө чабылгоону бирдемчи күчөтүп, изилдөө тапкырлыгы каржы салууну омоктуу арттыруу механизмин кемилдендирет. Чарбалардын тибин тереңде өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, мамлекет менчигиндеги капиталды үчкө чогултууну жүзөлөштүрөт. Мамлекет менчигиндеги мүлүк мамлекет керканалары сылатын тереңдетип, энергия кен түшүмдөрү ачтык менен камдоону жакшы аткарып, эл чарбасынын басылык таш ролун көрсөтөт.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин кеме өнөр жай статистика сандуу маалыматын жарыялады. Кеме жасоочулугунун 3 чоң көрсөткүч тарыхтагы жаңы белести дагы жаратып, жер шаар базарында уландуу алдында жүрдү. Быйыл 1 айдан 6 айгача мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жумуш бүтүрүү мөлчөрү 36,500,000 тонна, окшош мезгилдегиден 51,2% арткан. Колдоо бар буйрутма мөлчөрү 363,250,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 54,9% арткан. Жаңдан тапшырылган буйрутма мөлчөрү 421,060,000 тонна, окшош мезгилдегиден 173,11% артып, тарыхтагы бүт жылдык буйрутма чогуу наркынан ашкан. Мында Таракай товар кемеси, Ноюн сандык кемеси жана Май кемеси үч жол негизги агым кеме тибинде мамлекетибиздин жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү уландуу жер шаары боюнча биринчиликти сактаган. Мындан башка алдыңкы жарым жылда жаңыдан тапшырып алган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 68% ашып, жашыл кеме жер шаары боюнча алдыңкы артыкчылыкты уландуу сактаган.
0: Быйыл 12-нче номерлу тайфун бороону Хонгсиянын учурдагы борбору айланасындагы эң күчтүү бороон күчү 10 балга жетти. Борбордук аба ырайы станциясы тайфун бороонунун 25-нче күнү кечтен 26-нчы күнү саарга чейин мамлекетибиздин Гуандондогу деңиз жээг алкагында курактыкка чыгуусун болжогон. Байланыштуу өлкөлөр жетип келүү алдындагы тайфун бороону таасирин теңтелешүүнү алдын орундаштырды. Бүгүн Гуандун, Шанвэй, Шантоу сыяктуу жерлердеги 5500ден ашуун деңиз үстүндө балык улап жаткан кемелер портко кайтып бороондо далдаланды. Таасирге учураган деңиз өрөөнүндөгү шамал электр нефть өндүрүшүндөгү 5000ден ашуун жумушчунун баары чегинди. Жүргүнчүлөр суу жолу ташымал каттоо линиясынан 13 каттоодон токтоду. Эртеңден баштап Гуандун чөлкөмүнөн өтүүчү Ханжоу, Шэньчжэн, Бэйжин жолун сыяктуу темир жолдордун 15 линиясы арт артынан поезд каттоосун токтотот. Бүрсү күнү өлкө ичиндеги баардык темир жол поезддары каттоодон токтойт. Гуандундогу көптөгөн тармактардагы түйүндүү райондорго кесиптик жардам берип тары боюнча сүзүү кемеси сыяктууларды орундаштырып, капскөрлүүчү абалды бир жактылык кылууга ар убакыт дайын турууда. Бүгүн түштөн кийин Фужэ, Миннан сыяктуу балыкчылык майдандарындагы 116 балыкчылык кемеси деңиз жээгиндеги бакмачылык балык өлчөгүндөгү 3100 киши бирдей чегинип чыкты. Тайфун бороонунун таасири күчтүү болгон райондор Шамин, Жаңжоонун деңиз боюндагы 43 суу үстү курулуш түрүнүн баары жумуш токтотуп, 114 курулуш кемесинин баары кайтарылды. Деңиз үстүндөгү баардык эс алуу кайыктары бороонун далдаланууга которулду. Мамлекеттик селден сактанып курагачылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Гуандун, Фужэнге карата селден сактанып тайфун бороонунан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Борбордук комитет тор маалымат ишканасы менен чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында биригип улактандыруу жарыялап, мамлекет боюнча кирген суу мезгилиндеги апат кырсыктарынан законсуз жакшы болгон маалыматтар чордонду тазалап иретке салууга орундаштырды. Жашырын алмаштыруу менен жаман ойду жасоо түрү, техникалык жасоо жана мөрттөн пайдаланып алдамчылык кылуу түрү сыяктуу 5 түрдүү көрүнүктүү маселени түйүндү жөнгө салды.
0: Жакында мамлекеттик токой жайыт идарасы сыяктуу тармактар биригип токой жайытты коргоо пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун таратты. 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы түйүндүү милдеттерге 9 түрдүү зарыл курулушка үйрүлүп 2030 жылы токой жайыт менен капталуу салыштырмасын 56.4% жеткирип токой менен капталуу салыштырмасы 25.8%, токой сакталма мөлчөрү 22.400 млн.м³ жеткирилет.
1: Быйыл 1-айдан 6-айгача мамлекетибиз автоунаа экспорту 635 млрд 820 млн юан, окшош мезгилдегиден 48.13% артып, жер шаарындагы 210 мамлекет жана районго сатылды. Мында жаңы энергия автоунаа экспорту 360 млрд 680 млн юан, окшош мезгилдегиден 68.17% арткан.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда жөнгө импорт экспорт банкесинин тышкы соода саласына жаңдан тараткан насыясы 650 млрд юан. Мында 40% жакыны тышкы соода негизги толкусун туруктандыруу жана тышкы соода чарбачылыгын туруктандыруу саласына салынды. Ары атайы сумма тургузуп товар соодасы жана телөө соодасын жөргөлө соода жана жаңы турпаттагы жаңы үлгүнү биргелки жоспорлоп колдоп санарып соодасы жашыл сооданы өнүктүрүүгө күч коюшту.
1: 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү бүгүн Ханжоуда ачылды. 27-нчү күнүнө чейин сызыл уланат. Китеп көргөзмөсү китеп кумар жүнгө, китеп окуунун кооздогон негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги 1000ден ашуун көргөзмөгө катышкан орундар көргөзмөгө катышып, тордо жана тор сыртында 1 млн түргө жуук китептерди көргөзмөлөп сатты. Бул мезгилде дагы элге нарыктуу китеп сатып алуу билети таратылат.
0: Жергиликтүү убакыт 23-нчү күнү жүнгөлүк математик Тыңйы Ванхун 2026 жылы эл аралык математиктер жыйынында Фелдис сыйлыгына ээ болду. Бул жүнгөлүк математиктердин алгач болуп бул сыйлыкты алышы. Эки киши айрым айрым жеке туундулуу теңдеме саласы, гармоникалык талдоо жана геометриялык чен назария саласында жетишкендиктери үчүн сыйлыкка ээ болду.
1: Бүгүн Лийжен 1 ракетасы 1 ракета 5 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Мында Житиэншинг A04 жасанды жандоочу, Шигуаң 2-03 жасанды жандоочу, үч толкулуу эсептөөчү жылдыз түркүмдөрүнүн бир мүчөсү. Жоспор боюнча 2032 жылы үч толкулуу эсептөөчү жасанды жандоочу тобу 1000 жасанды жандоочу көлөмүнө жетет.
0: Бүгүн Чоңучиң Шамын Гаутиясынын Чоңучиң Сайюанба Чаңжаң темир жол туннели жеңиштүү жалганды. Аталган туннелдин жалпы узундугу 11942 метр. Бул мамлекет ичиндеги алгачкы Чаңжаң дайрасын тепчип өтүп жалгоону ишке ашырган Гаутия туннели. Келечекте туннел курулуп каттоого киришкенден кийин Чоңучиң бекети менен Чоңучиң чыгыш бекетинин байланыш шыдырлашуусун ишке ашырат. Чоңучиң Шамын Гаутиясы мамлекетибиздеги 8 тура 8 тик Гаутия тордун зарыл курамдык бөлүгү. Чоңучиңден башталып Хунань өлкөсү Жаңши өлкөсүнөн өтүп Фужэн Шамынга барат.
1: Керкана жылдык кор жеке эсеп номерин которуп улантуу эреже убактылуу жолго коюу бүгүн жарыяланып, мындай ортоо коюлду. 2027 жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап кызматчылар мамлекеттик коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө өрүшү, мамлекеттик адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо өкмөт иштер тейлөө өрүшү, электрондук коомдук камсыздоо картасы сыяктуу жол аркылуу өзүнүн керкана жылдык кор жекелик эсеп номерин которуп улантууга өтүнүч берсе ары бүтүрүү илгерилөөсүн текшерсе болот.
0: АКШ борбордук кулбашчылык штабы 23 күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 13 кеч Иранга сокку берип, Иран аскериштер кулбашчылык борбор, кабарлашуу тору сыяктууларды камтыган нишандарга сокку берген. АКШ маалымат раждардын маалыматына караганда, АКШ армиясы жакында бийбири алыс аралыктуу жардыруу учагын аттандырып, Иран ислам көңтөштүк коргоону отрядынын нишанына сокку берди. Кабарда мындай айтылган. Бул АКШнын Иранга сокку берүү аракетин баштагандан бери алгачылуу бийбири жардыруу учагын колдонуп милдет аткаруусу. Иран маалымат ралысы бүгүн кабарлап мындай деди. Хормузган өлкөсү Абас порту сыяктуу жерлерде жардыруу өнү жаңырды. Ордогула Техранда аба чабуулуна сактануу системасы козготулду. Иран армиясы бүгүн Бахрайн жана Иордандагы АКШ армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ зунтунун Трамп 23 күнү мындай деди. Иранга каратылган чоң көлөмдөгү согуш аракетин кайра баштоону астайыл ойлошуп жатам. Анын үстүнө көлөмү мурдагыдан дагы чоң. Буга карата Иран армия жактын кабарды билүүчүсү мындай деди. Иран куралчандары аскериштерге тең талашуу даражасын жогорулатууга камылга көрүп болду. АКШнын жер бетинен чабуул кылуусуна тең талашууну камтыйт. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринде эл аралык нефть баасы 23 күнү зор даражада жогорулады. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товар баасы дагы бир жолу 100 доллардан ашты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 23 күнү жалпы жарыяны жарыялап, айтылыштагы күчкө салып иштетүүгө аракет колдонду.

0: Дагыстандын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Атылган келишим Трамптын алгачкы мүддөт аткаруу мезгилинде Араб Бирикме Халифалыгы сыяктуу мамлекеттердин Израил менен болгон байланышын катуу нукка түшүрөөнү ишке ашыруучу келишим. Сауд Арабистан мындан мурда Палестина маселеси калыш чечилбесе Израил менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойуттун аткарусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды окуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элем. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 12 күнү.
2: Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
1: Чыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо алды.
2: 2026 жылы жаңадан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулар Шинжаңга жетип келишти.
1: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номурун алып оору көрсөткөрүп ура турган болду. Автоном райондук чоң ий докторканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздүү оорунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
2: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш жууджи Ши Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугун ачыдыгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күн нуру байлыгы жана мыкты электр тору кандыргасына сөнүп, энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай бурулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң, Хуадиен, Үрүмчү шамал электринен суутек жасоо сактоо куюу иштетүү бир тулукташкан төрү курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункт сыяктуулардын негизги толкуу тоботаж курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелешкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орноту кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төрү быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күчү менен тап коюуда. Жөрөлгөлү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү башатынан ишке ашырып, жөрөлгөлү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, коюу берүүсү жогору урудай кыскарлыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажи Энлин кабарчыга мындай деди. Өзөктү системасына 3 катары саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта теске алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрүлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадиендин Үрүмчү Санжы районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуан Тао мындай деди. Электролизделген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%-дык автоунааларга иштетүүчү жогору мөлдүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүүчү жашыл

0: тегі 2000 тонна болып, өлчөмдү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүрдү кошкуч кылынган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскарган улаанды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө асарып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңылык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптусу Ушоңшоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга курулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл автоном району 37 түрдүү Ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңырдагы электр торун жаңыдан куруу жана улаанды салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасынын уланды күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстүрүүнө уланды түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын Тоңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгондуудан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик автоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр эдиректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лу Чың мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволтту эсептеп, негизги линияда кишеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21% 2025 жылдагы 31% жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңыча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайымдоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, Чоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыны түрдө Чоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, Чоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы академиктер бөлүмүнүн

0: нэтижеси. Мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шингуаңчын видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуп, жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортоктук толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лексия атрети сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп, үгүт лексия сүйлөп, закондо айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданийлик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүп, баардык ысылаат өнүгүү жоңку алуутуу ортоктулку таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу рейлисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
1: Кечөө 7 айдын 24 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы акпарат жарыйлоо жыйынын ачып, жалпыга мына буларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын райондун өндүрүш жалпы наркы 1,31,354,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүмүн аркы 130,158,000,000 болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип, окшош мезгилге салыштырганда 5,7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тиз өзгөртүп даражасын өстүрүүгө

0: үйріліп, тірек кесіпте негізгі жетектеуі кесіпін күчеп сұрайтты. Электр энергиясы, жылылық өндіріс жана қамдоо кесіби кошулмандар кошуш мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жайы кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Хымия, чийки материал жана хымиялык буюмдар жасоочулугу кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Токмачылык кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 23,3% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вейхоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби үчүнчү кесип кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 3,2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулмандарга 12,6% артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулмандарга 4,8% артты.
1: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүм наркы 6,296,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карканы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда болот курулмалуу түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү 20,000 тоннага жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 1/3 түзөт. Шериктиктин баш директору Ченлен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтик ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтик тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда үчесе артты. Бакча райондогу Керкана, Шинжаң Ланшан Түңхы полиэстер чектүү шериктиги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480,000 тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360,000 тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромолоо, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жунгой Европа кезекчи поезду аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Мася Охон мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шужеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай карканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу карканалардан 86 экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу карканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1,100,000,000 юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
0: Учурда Бингтон 8-ши

0: Дыйканза шаарынын дыйканчылык токоочулугу өсүмдүктөрдү коргоо, төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу, зат жүгүртү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөбөнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шыйганза бажы идарасы жакында бажы аркылуу төмөн мейкиндикке нарып жеткирүү аракети булутка карай аңсоо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бажы аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаңы үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жабдуу салынмасы чоң, каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгү өзгөчөлүгүнө карата мамлекеттик бажы баш идарасы Шыйганза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп, Шинжаң Тияншанын бүркүтү эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, алты бажы, эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ваң Тиентиен мындай деди: бизге жардам берип, күндөлүктүү бажы иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун коопту алдын ала сыдырата текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ан сайын ишеничкей кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шыйганза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шыйганза кесиптик техника даашөөсүнө барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу, бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шыйганза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соло Шөйөнү 2024 жылдык окуучусу Лиу Тиентиен мындай деди: төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңыдан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шыйганза бажы идарасы парткомунун мүчөсү баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүү, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди: төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү бажатынан сызылып үйрүлүп дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Шыйганза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлүк ыктыярчылары куйрук улаш Шинжаңга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чүйжоу Шөйянынан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютинг Тарбагатайга бара турган кезекчи поезду күтүп турган. Поезд күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңми театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөлгөлүү элди көнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди: менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ан сайын көп санарып түү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө Шинжаңдыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак область шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак, негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90% жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле, андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Синхау мындай деди: мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошууну үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери.
0: Шинжан соода зат жүгүртү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп, Тибезгөртүнүн алгырыктуу баскычында 11-түркүндөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам

0: Бүйрі қадыры Шуфан Шинжан сода зат жүгірді тоғында милет менен тақшалғанда, ішмерлерді тарбиялығы үйріліп, санарып өріш құрылышына төп күш шығарып, санарып ақыл жөндөм техника сарқылу, кесіп өнігісіндегі кептешті бұсып таштады, еме бұл жөніндегі қабарды қатыстары. Учурда Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тежерат долбоорун бышыктап, кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023 жылы 7 айда Шуйфаң 11-чи түркүндөгү борбор орундарынан Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүтчеле кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчырашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесипти өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфаң мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20дан ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин электирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60%дан ашырдык. Бир сыйра ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжан эл аралык соода жараң көзүнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжандын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 миң адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 миң талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжан товарын жеткирүү 100 кампа 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жаруун ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүү бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бара шериктиги Шинжан соода зат жүгүртүү санарып билим техника чектүү шериктиги жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шуйфаң мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундтуу үзүү, ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгаруунун ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүүдө Шуйфаң иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап, көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шуйфаң мындай деди. 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжандын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
1: 7 айдын 22 күнүнөн 23 күнүнө чейин маданийлик күчүн чогултуп кооз Шинжанды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун тунгуч кезектүү жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4 айда расмий козготулган. Бүт Шинжандагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондо баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7 айдын 22 күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медал, 20 күмүш медал, 28 коло медал, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу

0: негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назарья үгүт лексиясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнү карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта назарья үгүт лексиясы, маданият адабий көркөм өнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндө курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиан Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк түр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калыкты уютуп, калыкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
1: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-түнчү доктуркана, Аптыром райондук чоң үй доктурканасы адистери убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калын ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп даарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эмстанциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан убасыздары. 7-нчи айдын 22-нчи күнү кеч саат 8:00 Ноокас Чиндан Аптыром райондук чоң үй доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атайыр районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чаужун Тауго оорсу мүнөздөттү. Чиндан кабарчыга оор мүнөздө текшерүү таарылуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чау доктурду издеп келип оор көрсөткөмүн, анын номурун алуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Даарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Аптыном райондук чоң үй доктурканасы өсмө 2-нчи бөлүмүнүн оор басары мудур врачы Чаужун Тао, убакытты узартып оор мүнөздүү ордунун ачылышы тек гана доктурлар убакытты узартып оор мүнөздүү болбостон доктуркананын оор мүнөздүү орду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, бир келишип камсыздап ар кайсы тилек элешкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздөдө оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле таарылоо жабдууларынын жогору белестен ураактатып, пайдалануу салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды доктурга көрүнүгү ан сайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздөө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери Аптыром райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдайы бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздөө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, Майрам, эс алуу күндөрсүз оор мүнөздүү оорду, түнкү оор мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оор мүнөздөтүп ажатын канааттандырган. Аптыром райондук чоң үй доктурканасы оор мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Чаули адистер убакытты узартып оор мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Араптанын шаршемби күнү убакыт узартуу оор мүнөздөө ордунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн Чузо Чаң Чаужун Таолор бар. Чоң үй сөөк жаракат бөлүмүнүн Мяодышың бар. Алардын оор мүнөздүү убакыты бирдей 19:30 21:30 чейин. Араптанын жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин мудур врач Чао Мингхин адистер убакытты узартып оор мүнөздүү ордунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартып оор мүнөздүү ордун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң ичке даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып оор мүнөздүү оорду тейлөөсүнө кошобуз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оор мүнөздөп тарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оор мүнөздөө ордундагы убактын узартуу

0: Белдүү адыстер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп дарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адыстер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктур кананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартып оору мүнөздөө оордубар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктур кананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарк саат 9-дан кечки саат 5-ке чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу бакты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
1: Кечөө 7-нчи айдын 24-чү күнү Аптыранбай райондугу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип Мейтуан септеп жеткирүү учак чай Понки түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясаты үтлексия кыймырын улашайдырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нах майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулаш айдырып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтуан өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүнүү, камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегейлешкен иш чараларды окшош айрымда тааныштырды. Мейтуанын жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди: мурда талон жеткирүү, жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн нак майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржыдабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда Аптыранбай райондугу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу кулактандырууну басып таратып 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап Аптыранбай район Биңтуан бир тулкулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүн оору сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалдоодон турган үч чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу оору, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм толуктама акчасы сыяктуу көп түрдүү мамилени каптаган. Мейтуан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди: эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Аптыранбай райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы Аптыранбай районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди: тизимге алдырган жери Аптыранбай районунун Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү Аптыранбай районунун Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү бышып кетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарлануну бирдемжий талкуулайбыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-айдын 23-чү күнү Шинжаң медицинада жөзсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп,

0: ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну эмерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицина дашөөсүнө 10 миллион юан каржы селбик берип, Шинчикан окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицина дашөөсү Шинчикан өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
1: Жакында Үрүмчү шаары Тен Шан районунун жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орток курган салкын китепкана көрүнүүгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуш жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, Караштуу район маданийлиги иш жүзүндүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек берет.
0: 7 айдан 23 күнү түштөн кийин автоном райондун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокус жарышы Коргуз шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысып, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркүк, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыз.

күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир талгул деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөр улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Татына балдар саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгү шембе. Микрофондо Бурулча Айтакын кызымын. Сүйкүмдүү балдар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуушу теңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар дагы болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө ата мекен мээрим махабаты, Чоңхуа сапары, Жэцзян Хубэй Аксуу орто мектеби окуучулары футбол изилдөө мүнөздү үйрөнүү, алмаштыруу сапарын баштады деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң 26 жыл үйүндө жалгыз калган карыянын абалынан кабар алган чөйрө асыроо жумушчусу Хан Сяңжундун аңгемесин угасыздар. Соңунда эми эле ойгонгондо нерселер бүдөмү көрүнөт. Бир аздан кийин анык болуп калат. Бул эмне үчүн? Бороон, какыр даладагы таштарды эмне үчүн ар түрдүү башкача формаларга киргизет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына чогуу көңүл буруңуздар.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.
0: Татына балдар, Роболо мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда болот. Жакында Жэцзян Хангжоу толук орто мектеби Чиантаң мектеп району футбол командасы, Ухань шаардык 29-чу орто мектеп кыздар футбол командасы Шаяр ооданына жетип келип, 3 жердеги орто мектеп окуучуларынын футбол изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, алмаштыруу сапарын баштады. Кыймылда футбол аралжы, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү көпүрө кылынып, жашыл жарыш майданында жарышуу, маданият алмаштыруу, чөкмө ыңгайында туюнуу сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу Шенжаң ичи сыртындагы жаштар, өспүрүмдөрдүн тереңдей карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусу чыныгы жылыштатылып, улуттар ынтымагы, Чоңхуа махабаты ортук чагылдырылды. Эки жердеги футбол өспүрүмдөрдү алып жүргөн автоунаа Шаярга жетип келгенде, Шаяр оодандык агартуу идарасынын кызматчылары жана ошол жердеги футбол өкүлдөр командасынын мүчөлөрү күтүп турган эле. Каршы алуу аземинде көпчүлүк алыстан келген топчуларга ателес жолук тартуулап, чын көңүл менен каршы алды. Жалындаган жаштык көктөмү оргуп турган жылуу өңдөр, кызуу абал суроолор Шаярга туңгуч жолу келген эки жердеги окуучуларга ошол замат жылуу сезим тартуулады. Үч жердеги окутуучу окуучулар бирдикте Шаяр оодандык ажайыпканага кирип, ажайыпканада сакталып жаткан үрп адат мурастары, сүрөттүү көргөзмө тактасы жана калыбына келтирилген көрүнүш аркылуу Шаярдын тарыхый өнүгү барышын, үрп адат турпаты жана өнүгү өзгөрүүсүн системалуу ээледи. Артынан үч жерден келген топчулар Шаяр оодандык 1-чи орто мектеп футбол майданына чогулуп, толук дене кызытуусун бүтүргөндөн кийин кыз уулдар группаларга бөлүнүп, чындыкта жөндөм көрсөтүп жарышты. Команда мүчөлөрү жүгүрүп, пас берүү, алуу, чабуул кылуу менен коргонууну алып барды. Мындай жөндөмдүү басакелешүүдөй көтөрөңкү күрөш кайраты бар болуп эле калбай, топ аркылуу достошуудай рашкей маанай бар болду. 2 сааттык машык жана досторчо пикир алмаштыруу көпчүлүктү жөндөм көрсөтүп жарышуу барышында топ жөндөмүн дагы да жогорулатуу, жүгүрүү барышында достук орнотуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жэцзян Хубэй Аксуу бир максатта болуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Ихсан Тархат мындай деди. Бүгүнкү жөндөм көрсөтүп жарышуу аябай жакшы болду. Алыстан келген бул достор абдан шыдыршай кечти. Нактылуу күчү дагы өтө күчтүү экен. Алар менен жарышып, зор түшүмгө ээ болдук.

кийинки кадамда биз алар менен бирдикте Аксууга өкөлөтөн Шенжанга жардам берүү мөрөйү жарышына катышып, жакшы натыйжаны колго келтирүүгө чымырканабыз. Жожан Хубей Аксуу бир максатта болуу мектеп футбол командасынын мүчөсү Джо Мейси мындай деди. Бул менин тоңгуш жолу Шинжанга келип жарышка катышуум. Учакта туруп Шинжандын көз жеткисиз жери жана кооз көркүнө назар салып, абдан толкундандым. Ошондой эле кийинки машык жана жарыштарды абдан күттүм. Бүгүн шаярга келип, ошол жердеги командалар менен бир канча майдан достук жарыш ойнодук. Алардын тездиги абдан тез экен. Тез шамдагай ойнойт экен. Кийинки бир канча күнкү машык жана басакелешүү барышында команданы дагы да күчөйтүп, кийинки жарыштарда дагы да жакшы натыйжаларды чагылдырып, чемпиондук үчүн жан үрөп күрөшүүбүздү үмүт кылам.

Команда мүчөлөрү майданда топ аркылуу достошуп техникасын кемелдендирди. Бирге келген тернерлер эки жактын тактика өзгөчөлүгү жана дене жөндөмү абзелдүүлүгүнө бүт барышында көңүл буруп, команданын шайкешүү муктажына бирелештирип, кийинки машык багытын иреттеп чыкты. Жардиан Хубей Аксуу бир максатта болуу мектеп футбол командасынын тернери Байван Лонг мындай деди. Баягы жөндөм көрсөтүп жарышуу аркылуу Шинжан команда мүчөлөрүнүн абдан чыдамка экенин, жан үрөп алыш урухуна ээ экенин сезиндим. Биздин Ханжоолук толук орто мектеби, Чиантаң мектеп районунун команда мүчөлөрү чабуулга өтө күчтүү болууну абзелдик деп карайт. Ошого мен кийинки машыкта эки жактын ортоктугун бирлештирүүнү ойлодум. Билүүгө караганда бул жолку ата мекен мээрим махабаты, Жоңхуа сапары, Жардиан Хубей, Аксуу орто мектеп окуучулары футбол изилдөө мүнөздүү, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылы 7 күн жалгашып, үч жердеги жаштар, өспүрүмдөр, Шаяр, Кучар, Токсудан турган үч жерде арт-артынан системалуу бирлешме машык, достук жарышы жана маданият изилдөө мүнөздүү үйрөнүүнү кулаш жайылдырып, тамакта, жатып турууда, машык кылууда, саякатта бирге болуу барышында достукту тереңдештирип, чын көңүлдөн моюндоону күчөйтөт экен.

Сүйкүмдүү балдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Чинжаң, Жэджиаң, Хаңжоо толук орто мектеби, Чентаң мектеп району футбол командасы, Ухань шаардык 29-чу орто мектеп кыздар футбол командасы Шайыр ооданына жетип келип, үч жердеги орто мектеп окуучуларынын футбол изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, алмаштыруу сапарын баштады деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн атактуу кишилердин аңгемеси турмагыбыз. Бүгүн биз 26 жыл үйүндө жалгыз калган карыянын абалынан кабар алган чөйрө асроо жумушчусу Хан Шаңжундун аңгемесин айтып беребиз. Хан Шаңжун Бейжин шаары Дашинг району чөйрө асроо борбору таштанды пунктунун кызматчысы. 2000-жылы суу жеткирүү дүкөнү ача турган Хан Шаңжун коомдук конуштагы Жо эженин суу буйрутма берүү телефонун тапшырып алды. Сууну жеткирип бергенден кийин чоң эненин жалгыз туруп оңтойсуздуктарга учураганын билип, иш болсо телефон чалыңыз деп убада берди. Ошондон кийин Хан Шаңжун чоң энеге мөөнөттүү суу жеткирип берди. Жашылча, дары сатып алуусуна жардам берди. 2014 жылы дагы чоң эне менен узун мөөнөттүү жардам берүү жөлөө келишими түздү. Ошондон баштап ар аптада аз дегенде 4 жолу андан абал сурап турду. 2024 жылы Жоо эже бел омурткасы сынып ордунда жатып калып, турмушта ажатынан чыга албай калды. Ошон менен ал Жоо эженин үйүнө көчүп кирип, анын абалынан кабар алып, күнү түнү ага жоро болду. Хан Шаңжун 26 жыл жоро болуу жана абалынан кабар алуу аркылуу иш болсо телефон чалыңыз деген убадасында туруп, жыл алкасынан дагы узак вакыт кароолдо турду. Бүгүн биз Хан Байкенин аңгемесин чогуу угабыз. 2000-жылы 29 жаштагы Хан Шаңжун Дашинг району Цаоюан Донгли конушу айланасында бир суу жеткирүү дүкөнү ачты. Бир күнү ал Жо эженин суу буйрутма берүү телефонун тапшырып алып, өтө тез эле сууну жеткирип берди. Ал Жо эженин үйүнүн эшигин ачканда көз алдындагы көрүнүш анын жүрөгүн тызылдатты. Үй ичиндеги нерселер өтө башаламан. Керексиз нерселер көп болчу. Кыстаңчылык жана башаламан көрүнөт эле. Жо эже сафада түйүлүп эс алып жатты. Доошуккандан кийин кыйын да ордунан турду. Үй ичиндеги башаламан нерселерге карап, Хан Шаңжун бул чоң эненин жалгыз турмушта көп оңтойсуздук жана кыйынчылыктарга туш келип жатканын сезгирдик менен сезди. Жо эже артыкча сезгирдик мүнөздүү демигүү оорусуна чалдыккан. Жыл бою ооруу азабы ичинде өтчү. Канча жыл мурда күйөөсүнөн айрылып калган. Уулу дагы чет элде болуп, кароочусу жок болчу. Асыресе адатта кызмат менен шашылыш болгондуктан үйүн тазалоого убакыт чыгара албайт эле. Хан Шаңжун кагазга өзүнүн телефон номерин жазып, эже, иш болсо ар убакыт мага телефон чалыңыз деди. Бул эриксиз ооздон чыгып кеткен сөздүн 26 жылдык абалынан кабар алуу токтомун бардыкка келтирерин эч ким дагы ойлоп көрбөгөн.

Алгачында Хан Сяңжун Жоу Эжеге мөөнөтү түрдө суу жеткирип берди. Учурашуунун көбөйүүсүнө ээрчип, ал барган сайын чоң эненин күндөлүк турмушунда көптөгөн оңтойсуздуктардын бар экенин байкады. Чоң эненин буту колу жакшы эмес болгондуктан жашылча сатып алып тамак жасоо дагы оңтойсуз болуп, дайыма муздак тамак жечү. Ошондон кийин ар жолу суу жеткиргенде ал жолдон өткөчүнөн жаңы жашылча, жер жемиш, азык түлүктөрдү алып келип, жүрөдөн мурда газ клапанын тапсили текшерип, чоң эненин коопсуздукка кепелеттик кылуусун унутпады. Чоң эне жайсызданган кездерде Хан Сяңжун ар күнү атайын Жоо эженин үйүнө барды. Анын дене температурасын өлчөдү, дезинфекциялап микроб өлтүрдү. Ар жылы 7-8 айда сел мезгилине киргенде чоң эне негизинен үйдөн чыга албайт. Хан Сяңжун чогулуп калган сууну кечип, чоң энеге маңыздуу заттык буюмдарды жеткирип берет эле. Бороон чапканда токтобой жол жүрүү анын убадасында бекем турганы дагы да маңыздуусу чоң энени тууган уругундай коргогон эле. 2014 жылы Хан Сяңжун арзусуна жетип, Жонго коммунисттик партиясына кирди. Ардак менен коммунисттик партия мүчөсүнө айланды. Ошол кезде коомдук конуш караштуу райондун картайганда күтүнүү боюнча жардам берүү жөлөө кызматын дилгир кулаш жайылдырылып жаткан болуп, жалгыз тура турган кароочусу жок картайгандар, чоң жаштуу картайгандар сыяктуу өзгөчө кишилер тобуна карата партиялуу ыктыярчыларды уюмдап, картайгандар менен бирге курчалышты. Хан Сяңжун мындан кабардар болгондон кийин азыраак дагы арсар болбостон өздүгүнөн Жоо эже менен узак мөөнөттүү жардам берүү жөлөө келишимин түздү. Бир жардам берүү жөлөө эстелик дептери анын картайгандарга жардам берүү жолунун күбөчүсүнө айланды. Ар аптада аз дегенде 4 жолу чоң эненин үйүнө барам, майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз абал сурап турам. Бул жөнөкөй канча куру кат болсо дагы, бирок бул оор жоопкерчиликти үстүнө алган. 10 канча жылдан бери Хан Сяңжун ар аптанын дүйшөмбү, шаршемби, ишемби, жекшемби күндөрү анын үйүнө барып, Жоо эжеге жардамдашып, үй ичин тазалап, жашылча сатып алып, тамак жасап берди. Чоң эненин дагы да коопсуз жүрүүсү үчүн ал дагы өз жанынан

чыгарып, тайгылууга каршы кирпич алмаштырып берди. Ажатканага кармагыч орнотуп, чоң эненин турмушуна оңтойлуулук жаратты. Анын чөнтөк телефонунда коомдук конуш саламаттык сактоо пункти, жагылга газ шериктиги сыяктуулардын чукур байланыш маалыматтары сакталган. Чоң эне бирер ишке жолукса аны издейт. Ал ар вакыт байланышып турат. Ары үйүнө барып, кызматчыларга жардамдашып, бирдикте бир жактылуу кылат. Коомдук конуш кызматчыларынын баардыгы мындай дешет. Ал чоң эненин үйүндөгү төк жолун үймүлүк башкаруу тейлөөсүнөн дагы анык билет. 2024 жылы 83 жаштагы Жо Эже байкоосуздуктан жыгылып кетип, бел омурткасы сынып кетет. Доктор андан жарым жыл эс алып жатууну талап кылат. Бул кезде Хан Сяонжун Андин шаарчасына көчүп келип туруп жаткан болуп, Андин шаарчасынан Жо Эженин үйүнө 40 километрче келет эле. Бирок аралык анын чоң энени коргоосуна тосолго боло албады. Кезинде Жо Эженин саламаттыгы абдан начар болуп, денесине сийдик түтүкчөсү сайылган болчу. Азык-түлүк жана суу сундук чоң кичик даратынын баардыгы керебетте болчу. Жо Эженин абалынан кабар алууга дагы да оңтойлуу болуу үчүн Хан Сяонжун чечкиндүүлүк менен көчүп келип, Жо Эженин үйүндө турууну тандап, күнү түнү анын абалынан кабар алды. Ошондой эле идара менен байланышып, өзүнүн кызмат убактын теңшеди. Ар күнү саар саат 6:00 көп сандагы кишилер дагы уктап жатканда, ал чоң эненин бетин жууп, жаңы бир күндү баштоосуна жардамдашты.

түшкө эс алуу убактында ал дагы келишкени боюнча чоң энеге түшкү тамак жасап берип, ар бир түрдө куурманы көңүл коюп дайындады. Тек чоң эненин соо жай баракат тамактануусу үчүн ушундай иштеди. Бир жолу Жо эже эти ысып калып, дары реакция кылып кусуп жиберди. Ханшаң жүн азыраак дагы арсар болбостон балет нерсени кармап, түнү бою кербет жанында туруп, көзүн ирмебей чоң эненин дене температурасын жакындан күзөтөт. Коңшусу эскерип, ал бир канча айда тупа-тура 14 жыл арыктап кетти, дейт. Ханшаң жүндүн көңүл коюп кабар алуусунда Жо эженин саламаттыгы акырын-акырын калыбына келди. Бүгүнкү күндө Жо эженин үйүндөгү жатак үйдүн дубалына Ханшаң жүндүн колунда жазган дары тизмеси чапталган. Керебет башына чукул чакыруу коңгуроосу илинген. Шкафка 4 мезгилде кие турган кийимдер иреттүү тизилген. Бардыгын Ханшаң жүн чоң эненин кызыгуусу боюнча көңүл коюп тандаган.

суу жеткирүү дүкөнүндөгү жигиттин чоң эненин сырдаш уулуна чейин Хан Сяңжүн 26 жыл жоро болуп, алыстакы тууганнан жаныңдакы коңшуң жакшы деген терең мазмунду түшүндүрүп берди. Ал мындай деди: мен аракет кыла алсам эле анын абалынан сызылып кабар алам. Мындан кийин мейли канча жыл болсун, мейли кайда көчүп барайын, эжем муктаждуу болсо эле, мен сызыл анын жанында болуп, аны картайганда жөлөнчүгү бар болуу, картайганда кубанычы болуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө 26 жыл. Үйүндө жалгыз калган карыянын абалынан кабар алган чөйрө асроо жумушчусу Хан Сяңжүндүн иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

татынаап алдары берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз. Алды менен силерге эмеле ойгонгондо нерселер бүдөмүк көрүнөт. Бир аздан кийин анык болуп калат. Бул эмне үчүн деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, ойгонуп көздү ачкан кезде көз алдыбызда кудум бир кабат жука шайы менен оролгондой бүдөмүктөшүп, нерселерди анык көрө албай жатканын байкайт. Бир канча мүнөттөн кийин көрүү сызыгы дагы акырын-акырын аныкташат. Бул өтө көп кезге турган абал болуп, өтө апкарып кетүүнүн кереги жок. Биз уктаган кезде көрүүбүз сызыл бекем жумулган, кабагыбыз көз алмасын жаап тургандыктан жаш калыптуу агууга, бууга айланууга айласыз калат. Көз алмасынын бетинде бир кабат калың жаш жели жыйылып калат. Ага дагы жапак май аралашып кетет. Көзүбүздү эмеле ачкан кезибизде бул бир кабат текши болбогон суюктук көзүбүздүн алды жагын тосуп алат. Нур көзүбүзгө шыдыр кире албагандыктан нерселер бүдөмүктөшүп, кудум бууланып кеткен айнектен көрүк көргөндөй болуп калат. Эсибизге келгенден кийин эриксиз түрдө токтобой көзүбүздү жымыңдатабыз. Ар жолу көзүбүздү жымыңдатканда көз кабагы алмасы бетиндеги жашты текши сүртүп, артык суюктукту акырын-акырын бууга айландырып, бул бир кабат туманды жоюп, көрүнүштү дагы да айкындаштырат. Дагы бир себеп болсо, көзүбүздөгү кичинекей линза кристалл сымал дене менен катыштуу. Уктаганда көз жайбаракат эс алуу абалында болуп, кристалл сымал дене жайбаракат абалды сактайт. Уктап ойгонгондон кийин чоң мээ акырын-акырын ойгонуп, көз айланасындагы нерселерди анык көрүүгө дайындык кыла баштайт. Кристалл сымал дене шайкешип формасын теңшип, тышкы жарыктыкка шайкелет. Кыска убактылуу теңшөө акырындап кетсе, нерселерди кыска убакыт бүдөмүк көрүүнү келтирип чыгарат. Бирок калыптуу абал менен көңүл бурууга тийиштүүсү сигналды айырмалантыруу керек. Калыптуу ойгонгондо бүдөмүк көрүнүү адатта канча мүнөт ичинде калыбына келет, ар күнү анда-санда көрүнөт. Эгер бүдөмүк көрүү 10 канча мүнөт, жарым сааттан көбүрөөк убакытта анан жакшыланса же дайыма көз кургакташуу, көздү көп уукалоо, китеп көрүү көп өтпөй эле баш айлануу көрүлсө, көбүрөөк байкас кылуу керек. Узун убакыт такта экранда китеп көрүү, чөнтөк телефон ойноо, бүдөмүк чөйрөдө китеп көрүү көздү оңой эле кургакташтырып, жаш желинин туруксуздугун дагы да оңой келтирип чыгарат. Уктап ойгонгондо бүдөмүк көрүү абалы көбөйөт. Сүйкүмдүү балдар, адатта көздү асыруусу эрте уктап, эрте туруусу, түнү менен уктабай таң аткыруудан сактануусу керек. Жакын аралыкта көздү жарым саат иштеткенде ордунан туруп, алыска назар салуу, көбүрөөк сыртка чыгып күнгө какталуусу керек. Эртең менен ойгонгондо көздү катуу уукалабастык, көздү бир канча жолу жеңил жымыңдатып, көздүн шайкешүүсүнө азыраак убакыт берүү керек. Көз өтө назик мүчө. Кыска убакыт ойгонгондо нерселерди бүдөмүк көрүү көбүнчө калыптуу физиологиялык кубулуш эсептелет. Бирок бүдөмүк көрүү убакыты өтө узак жалгасса же дайыма көз ооруу, нурдан коркуу, нерселерге көлөкө кошулуп келсе, сөзсүз маалында ата-энелерге айтып, доктурканага барып, көрүү жөндөмүн текшертүү керек. Нурлуу көзүңөрдү жакшы асырагыла.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда эмне үчүн эмеле ойгонгондо нерселер бүдөмүк көрүнөт, бир аздан кийин анык болуп калат деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.
1: Сүйкүмдүү балдар берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Кыргызча Радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн илим үйрөнөлү, илимге бааны берели түрмөгүбүз. Эми борон какыр талаадагы таштарды эмне үчүн ар түрдүү башкача формаларга киргизет деген темадагы сабатты айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, силер чексиз какыр талааны көргөнбү? Какыр талаада чебер өнөрмөндөр жок. Назик шаймандары жоктуруп, эмне үчүн ар түрдүү башкача формасы түркүн түстүү таштарды бардык жерге таралганына кызыгып көргөнбү? Бул таштардын кээлери бийик бой көтөрүп турган коргонго, кээлери сүйкүмдүү кичинекей айбанаттарга, ал эми кээлери түптүз бой көтөрүп турган түркүккө окшойт. Теги ким бул сыйкырлуу формаларды акырын-акырын оюп чыккан? Табигат уурлукча сыйкыр иштеткендирби? Көрсө, бул башкача таштарды жасаган сыйкырлуу өнөрмөн нак биздин жаныбыздагы жөнөкөй шамал. Какыр талаа чексиз болуп, бак дарактар, үйлөр тосуп турбагандыктан бороон жыл бою каалаганча күркүрөп чыгып турат. Бороон чыкканда сансыздаган майда кум данчаларын учуруп кетет. Бул кумдар кудум, майда ары, өткөр кум кагазга окшош. Боронго ээрчип чар тарапта учуп, какыр талаадагы тоо тектерине токтобой урулат, жылмалайт. Дагы да кызыктуусу болсо, ар бир барча тоо тегинин түзүлүшү окшобойт. Кээлери жумшак, алсыз, кээлери катуу ары бекем болот. Күндөр өтүп, жылдар өтүп, кум бороондо таштын жумшак бөлүгү акырын-акырын кум бороондо упурап көңдөйлөшөт. Катуу бөлүгү туруктуу сакталып калат. Канча миллион жылдардын өтүүсү менен олтурушуп кеткен жерлер барган сайын тереңдешет. Чокчоюп чыккан жерлер барган сайын айкындашат. Алгачындагы адаттагы таштар кум бороондо акырын-акырын ар түрдүү башкача формаларга кирип, какыр талаада бирден-бир кооз көрүктү калыптандырат.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө эми эле ойгонгондо нерселер бүдөмүк көрүнөт. Бир аздан кийин анык болуп калат. Бул эмне үчүн? Бороон, какыр талаадагы таштарды эмне үчүн ар түрдүү башкача формаларга киргизе алат деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Сүйкүмдүү балдар, убакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Микрофондо Бурулча Айтакун эжеңер силер үчүн тейлөө жүргүздү. Мындан кийин дагы жагымдуу берүүлөрдү укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңар болот. Татына балдар, бактылуу балалык берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 24-түнчү күнү жума. Дыйкандар калдары боюнча 6-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиндин чакыруусуна

0: Гуандун Фужен сыяктуу байланыштуу өлкөлөрдү тилгер орундаштырып тең тайлашты.
1: АКШ тарап Иранга болгон көлөмдүү согуш аракетин кайрадан баштоону ойлонуп жатканын айтты. Иран тарап аскер иштер даражасынын жогорулуусуна тең тайлашууга даярданып болгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Төрага Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтуңу Пеллегрини 7-айдын 27-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: ИУ Жыжаңдын сылат ачып жиберүүсүнүн кичирейтилген көрүнүшү. 20 жыл мурда ошол кезде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шужиси болуп турган жолдош Ши Жинпиң ИУ өнүгүү тажрыйбасын тереңдей корутундулап, өкмөт башкарууга тийиштүүсүн жакшы башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн кое берип, өкмөттөн турган бул нактылуу арганы базардан турган бул көмөскө арга менен органик бириктирүүнү ишке ашыруу керектигин көрсөткөн. Бул ИУ өнүгүү тажрыйбасынын зарыл мазмундарынын бири. Эки арганын биригүүсү ИУ-га кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Келечекке бет алганда базардын өнүмдүү, өкмөттүн ишкер болуусун канткенде ан сайын жакшы ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу алыстарга баруусуна өбөлгө түзгөлү болот. Желелеш кабар ИУ өнүгүү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн экинчи бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз. Жакында ИУ алгачкы Шанхайга чейинки чек араттаган электрондук соода тез жолун ачкан. Товарлар ИУ таможнасынан текшерилгенден кийин Шанхай Пудун эл аралык учак жайы аркылуу Бүчээр шаарына жөнөтүлөт.
0: Европада кардарларыбыз мурда бир айдан көп убакытта араң товарларды тапшырып алат эле. Бирок азыр негизинен бир канча күндө эле тапшырып алышат.
1: Бүгүнкү ИУнун жер шарындагы 230 ашуун мамлекет жана аралыгы менен соода карым каттоосу бар. Бирок 20 канча жыл мурда ИУда бир жолку тышк сооданын аягына чейин жасоо оңой эмес болчу. 2002-жылы ИУга келип соода жасаган непалдык соодагер Бишүй Нунун бул жөнүндө терең таасираты бар.
0: Ал кезде ИВОнун чет эл карысында керкананы курууга толумдуулугу жок эле. Ошондуктан биздин да келишимге кол коюу толумдуулугубуз жок болчу. ИВОдагы виза бүтүрүп бере албайт, өтө баарачылык болчу. Өз кезиндеги ИВО кудум үстөлдүн астында батпирек учургандай эле. Одан даражалуу шаар катары таможнаны өз алдынча кура албайт эле. Дагы чек арадан кирип чыгууну башкаруу идарасындагы кура албайт эле. Аппарат жана укук чегинин жетерлүү болбостугунан киши, жүк, акча сыяктуу бир нече зарыл факторлор тең таасирге учураган.
1: Көп жолу ИВОга келип текшерип билик деген жолдо Ши Жинпиң ИВО өнүгүүсү түшкөн түрдө түзүлмө механизм бөгөттөрүн кыраакылык менен сезип жеткен.
0: Мисалы бир бала өсүп жетилди десек, азыр 18 жашка кирген жигит дагы эле 6 жашар баланын кийимин кийип жүргөндөй болот. Ошондуктан өнүгүүнүн жылыштоосуна эрчи аларга кээ бир укугу кеңиртилген саясаттарды берүүбүз керек.
1: Жолдош Ши Жинпиң бир ооз сөз менен чыныгы маанисин чечмелеп, тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну айтты. Базар өнүгүүдө түзүмдө сөзсүз жетишүүсү керек. Жолдош Ши Жинпиңдин түртмөктөсүндө бир жылга жуук тереңде изилдеп талдоо аркылуу 2006-жылы 11-ci айда Жыжаң өлкөсү ИУнун укугун кеңиртүүнү расмий жолго койду. Артынан ИУга алгач түркүмдөгү 400 түрдөн ашуун укук чегин түшүрдү.
0: Укукту кеңиртүү сылааты ИВОнун өнүгө чөйрөсүн зор ченде жакшылады. Чет элдик соодагерлердин катталуусун ИВО жергиликтүү эле тастыктайлчы болду. Өкмөт дагы карап чыгып тастыктоо, тээлөө, көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды таамай аткарды. Калган жүгүртүү, жаңылык жаратуу, атаандаштык окшош иштерди калың базардын жүрөктүүлүгү менен сынак кылуусуна тапшырып, карапайым калктын жаратмандык күчү, элестетүү күчү, алгач жаратмандык рухун толук көрсөттүк.
1: Өкмөт нактылуу аргасы менен базар көмөскө аргасы органик бириктирилип, майда товар базарынын дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүүгө өбөлгө түзүлдү. Жолдош Ши Жинпиңдин жетектөөсүндө ИВО сылаат аркылуу эки арганын органик биригүүсүн түртмөктөө жөнүндө сызыл изденди. Майда товарды экспорттоо түрлөрү көп, түркүн мөлчөр аз. Бир соодада дайыма канча 10 түрдүү товарды бир ноён сандыкка жүктөө керек. Ар бир түрдүү товардын баарын таможнага маалымдоо, текшерүүгө маалымдоо, чет эл акчасына айырбаштап эсеп буу, бажаны кайтаруу керек болот. Бирок сооданын учкандай өсүүсүнөн улам алкалары көп болуу сыяктуу маселелер орто чакан майда керканаларды барган сайын кыйнап алга түшүрүп коет. Түзүлмө механизм бөгөтүн бузуу үчүн 2011-жылы ИУ мамлекет боюнча эл аралык соода нурсал сылаа сынак түйүн милдетин үстүнө алып, мамлекет боюнча туңгуч оодан чөлкөмдө кулач жайдырылган мамлекет даражалуу нурсал сылаа сынак түйүнүнө айланат. Ошол кездеги абалдан караганда ИУнун эл аралык соода нурсал сылаа сынак түйүнү жаңы типтеги соода ыңгайы, айландыруу ыңгайы, акча мамиле тейлөөсү сыяктуу ар кайсы жактардагы 40 ашуун тармакка катыштуу бир системалуу курулуш эле. Сүндүктү издөө аркылуу бир түрдүү жапжаңы соода ыңгай болгон базар сатып алуу соода ыңгайы ИУда жарыкка чыгат. Өзөктүү өзгөрүү чет элдик соодагерлердин белгиленген базар ичинде көп түркүм ирет, чакан түркүм мөлчөр боюнча сатып алып экспорттоосуна уруксат кылуу, кошулма нарк баасын кечирим кылып кайтаруу сыяктуу саясаттардан баарланат.
0: Бул жаңылык жаратуу иш чарасы ИВО базарындагы сансыздаган товарларды экспорттоо кыйын болуу маселесин жеңиштүү чечип, жер шарындагы орто чакан майда сатып алуу соодагерлердин ИВО орто чакан майда камдоо соодагерлер арасында кирүү өлчөмү төмөн ыңгайлуу соода жолун жаратмандык менен курду. Ошол жылы ИВОнун экспорту 140 миллиард юандан артып, окшош мезгилдегиден 30% жууп артты.

0: İvu önügü tajırpasın ürün çayıltıqan kezde hükümet menen bazardın baylanışı qatıp tura bir jaqtılıq ılı jönünde joldo Xi Jinping mınday körsöttü. Hükümet başkaruğa tiyiştüsün çeşkin başkarıp, koyo berüge tiyiştüsün toluk koyo berip, teylö tanımın küçötüp, besemdülük menen kerkanalardı qamqaygıdan arıltıp, kıyınçılığın çeşkendikten hükümet kerkan arasında özara jaqşı bağırlaşu qalıptanıp, ekonomika quwum önükken jaqşı çörü jaratıldı.
1: İvo tajırpası önügü barışındağı tajırpa. Islahat jaŋlyk tarapu arkuluu ekonomika koomunun jalp etken önügüsün jılıştatkan tajırpa. Islahat ruhu önügü arkasın koldonup önügü barışındağı maselelerdi çeçken baylanış.
0: Hükümet menen bazardın baylanışına bolgon таанын уландуу тереңдеди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинг өзү кылган партия борборд комитет жаратмандык менен мындай ортоо койду. Базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү мүнөздүү ролун толук көрсөтүп, өкмөттүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Өкмөт ишкер базар өнүмдү соодагерлер бөсүүгө батыл болуп, ИВУ слаатты жалпылай тереңдетүү шарданында эпкиндүү алгалады. Бралкак бир жолду орток куруу демилгесинен ИВУ жаңы мөрттөрдү бекем кармады. Көп жолку шайкештирип жылыштатуу аркылуу ИВУ Шинжаң Европа Жуңго Европа кезекчи поезы ачылды. Жер шаарындагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер болгон ИВУ Европадагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер Мадрид менен Kuraktık yolda tike jalganuun işke aşırdı. Port jok bolgon Yewu, Ningbo Joushan portu menen jalganıp, Ningbo Joushan portu 6-nchi port rayonu kuruldu. Temir jol deniz birikme taşmalı arkılığı deniz portu jönümün işke kuraktıkta uzarttı. Buğa çeyin denizde jeyek tebegen denizge janaşbağa Yewu'da kuraktık deniz ava temir jol poştu strolu açıp jüveri kalbı kalıptaştı. 2023 yıl 9-cu ayda başşuji Xi Jinping Yewu'a dağbır jol gelip tekşerdi. Bazardağı soğu degeller, mayda kerkana iyeler öküldörü aldında başşuji köpçülüktü çağınşağındar dağı jaratuğa debilgeledi.
1: İvo'nun mayda tuvarları, çoğun bazarları, jaŋı şaŋdu natijalardı ulandu, jaratkıla.
0: Слаат жалганат, мүлдө токтоп калбайт. 2025-нчи жылгача ИВУ алдартып алып, эл аралык соода универсал слаатын, ички соода жүрүш түзүлмө слаат сыяктуу 111 түрдүү мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу сынак түйүн милдети менен 216 түрдүү өлкө даражалуу сынак түйүн милдетин үстүн алды. Базар сатып алуу ыңгайы бүт мамлекет боюнча 21 өлкөдөгү 39 базарды каптап жана жайылтылып, мамлекетибиздин товарларын чет элге чыгаруудагы зарыл жолго айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИВУнун импорт-экспорт жалпы сомасы 486 миллиард 420 миллион юаньга жетип, окшош мезгилдегиден 19,19% артты. Мындай экспорт 420 миллиард 720 миллион юаньга жетип, тарыхтагы окшош мезгилге салыштырмалуу алгач ирет 400 миллиард юаньдан ашты.
1: Önümdü pazar menen işker hükümet özüra biriktirüüdö bekem turuu Xi Jinping ekonomika ideyasının zarıl mazmundardın biri. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүсүндөгү сөзсүз моюнсунууга тийиштүү бир принцип. 20-чи жылдан бери ИВ өнүгүсүнүн зарыл түйүнү алгылыктуу баскычы башчы Xi Jinpingдин абалды билип багыт бекитүүсүнөн жана илимий жол көрсөтүүсүнөн айрылган жок. ИВ өнүгү тажрыйбасы бизди базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү ролун толук көрсөтүп, жолчулуктун алгачкы жаратмандык рухуна урмат кылып, базардын жашоо күчүн толук чыгарып, ар өкмөттүн натыйжасынын төп өнүмдү болуусуна үлгү түзүп, алгылыктуу жерге күч чыгарып кемтик жерлерди толуктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөрүн күчтүү бирикмек үчүн калыпташтырууга чабыттандырды.
0: Борбордук радио теле баш станциясы Жайжаң өлкөсү бирге иштеген дүйнөлүк ИВУ Си Цзиньпиндин ИВУ өнүгүсүнө көңүл буруп жетекчилик кылуу сааттуу атай темадагы телефильм бүгүн кечинде баш станциянын борбордук теле универсал каналында кечки саат 8:00 экинчи бөлүгү жокту бар кылуу көрсөтүлөт. Мында жолдо Си Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө ИВУнун слаат жаңылык жаратуу аркылуу жокту бар кылууну дал дегенин жандуу чагылдырган. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралчыларында арымдаш көрсөтүлөт.
1: Goya маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап арым алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. 15-чи 5 жыл мезгилинде коом коопсуздук органдары өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, жөнгө салууну күчөтүп, элдин бейпилдигин коргоп, 15-чи 5 жылды баштап арым алууну камсыздоого бүт күчү менен телөө жасайт. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кылмыштуу иштер делосу, коом амандыгын сактоо делосу саны айрым-айрым окшош мезгилдегиден 16,5 жана 11,3% төмөндөгөн. Коом коопсуздук өнүгүүсү 15-чи 5 жылдык жоспору телеграф тур алдамчылык кылмышына сокку берип жөнгө салууну түйүндү кызматка киргизип, быйыл алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылык делосуна делоо тургузуу саны окшош мезгилдегиден 15,6% төмөндөгөн. 2025 жыл 10-чу айдан бери телеграф тур алдамчылык делоо саны уда 9 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. 2023 жылдан бери жөнгө Бирма менен болгон сакчы иштери кызматташтыгын күчөтүп, жаманаты алыска тараган Бирманын түндүгү Гоган төрт чоң үй бүлө кылмыштоон биротоло ойрондоодо. Эл аралык телеграф тур алдамчылыгына сокку берип бирикме ынтымагын куруп, мамлекет аттаган телеграф кылмышына өнүмдүү тең тел ачты. Коом коопсуздук органдары көп түрдүү иш чараларды колдонуп, законсуз күчтөр жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардан пайдаланып алып барган законго каршы кылмыш аракеттерине сокку берди жана аларды тартипке салды. Алдыңкы жарым жылда

0: Жасандак дүйнөм куралдан пайдаланып торду алыстан сүйлөшүү делосунун 170 нечесинин бетин ачып 190 ашуун кишини закон боюнча текшерип бир жактылуу кылды. 15-чи 5 жыл мезгилинде бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдары кооп кырсыктын алдын алуу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү жалпы жөндөмү бирдемчи жогору көтөрүп, жогору өнүмдүү жөнгө салуу, жогору деңгээлде коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө кепилдик кылып, 15-чи 5 жылдык жоспордогу ниша милдеттерди ийгиликтүү бүтүрөт. Гоя маалымат жарыялоо ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрдү. Айыл чарба айылкыштык тармактарынын байланыштуу жооптуулары мыналарды билдирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айылкыштык экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланууга карай бет алуу кырдаалын сактап, эл чарбасынын уландуу жалпы тулкусунан туруктуу, жаңыга, сапаттуу болууга карай бет алуусун күчтүү тиреөөч менен камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт жылдык ачтык өндүрүш алгачкы күрөшү бүттү. Жайкаштык өндүрүшү кеңири көлөмдө кечээги түшүмалуу мезгилинде көп жолу жамгыр жаас сыяктуу таасирлерди жеңип, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыгымдан ашты. Күзгү ачтык эги аянтынын туруктулукта азыраак артуусу болжонуп, эгиндердин өс абалы жалпы жондон калыптуу. Бүт жылдык ачтыктан мол түшүмалууну колго келтирүүгө бирчема жакшы негиз түптөлдү. Быйыл көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөөнүн биринчи жылы. Борбордук маалия көнүмдөштүрүп жардам берип жөлөө карызынан 177 миллиард юанды орундаштырып, чарбалардын жумуштандырууга жардам берип жөлөө жана өнүгүүсү жетерсиз болгон райондордун өнүгүү шартын жакшыртууну түйүндү колдоду. 6 айдын соңуна чейин кембагалдыктан арылтуу эмгек күчтөрүнүн жумуштануу көлөмү 32 миллион кишиден ашып, кембагалдыктан арылган удандардагы айылкыштык тургундардын киши башындагы акчалай кирешесинин артуу темпи мамлекет боюнча айылкыштыктардын орточо деңгээлинен уланды жогору болду. Алдыңкы жарым жылда жашоого чарбага жайлуу рашкер кооз айылкыштык курулушунда жаңы илгерилөө колго келтирилди. Айылкыштык курулуш түр компаниялардын жаңыдан капага кошулган түрлөрү 300 миңден ашып, кыштак ичиндеги жол, суу камдоо, чыгаруу кууру, ажатканаларды өзгөртүү, картайганда көтүнү тейлөө жабдуулары сыяктуулары сызыл жакшыланды. Айылкыштык ысылаты сызыл тереңдетилип, экинчи айлампа жерди көтөрө алуу мөөнөтү тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу бүт өлкөдө сынак түйүндө тыңгылыктуу жылыштатылып, 29 миллиондон ашуун дыйкан түтүн көтөрө алууну узартуу токтомуна жеңиштүү кол коюшту. Кийинки кадамда айыл чарбачылык айылкыштык министрлиги бүт күчү менен ачтык өндүрүшүн жакшы кармап, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш табылгаларын уланды бекемдеп кеңиртип, жер жагдайына карай конуштанууга, чарбага жайлуу урашкер кооз айылкыштык курулушун жылыштатып, айылкыштыктарды жалпы этке гүлдөндүрүү, айыл чарба айылкыштыктарды замандаштырууда жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөйбүз.
1: Тандап жиберилген кадр ишмерлер чек ара улуттар районунан нишандуу жардам берүү, мамлекеттин чөлкөмдү шайкешти өнүктүрүү жана улуттар ынтымагын түртмөктөйдөгү зарыл иш чарасы. 3 жылдан бери 11-инчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен орток күрөшүп, Шинжандын коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы жана жогору сапаттагы өнүгүүсүн илгери сүрдү. Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автоном ооданы деңиз деңгээлинен бийиктиги 4000 метрден ашат. Көп көрүлүүчү жүрөк кан тамырлары орус жана бөксөө ооруларына карата Шинжандын Шинжанга жардам берип жаткан дарылуу отряды каржы жана техника алып келип, жүрөк кан тамыр оорулары жана бөксө медицина бөлүмүн жетиштирип барытка келтирип, замандашкан жогору басымдуу кычкыл тек бөлүмчө дарылоо борборун курду. 1 жыл мурда Өмүрбек Розахундун баласы төрөлгөндө тыныга алуу абалы көрүлгөн. Дарылоо отряды жергиликтүү дарылоо кызматчылары менен бирге баланын мээ нервинин жетилүүсүн жеңиштүү коргоп калган.
0: Алар баламды куткарып калды. Өтө кубандым. Доктурлар жарайт.
1: Биз Шинжанга жардам берүүдө алды менен эл турмушун биринчи орунга коюп, жергиликтеги карапайым калкка партия борборд комитетинин көңүл бөлүүсү камкордугун, асыл сапаттуу дарылоо байлыгынын төмөнгө түшкөнүн сездиребиз. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берип жаткан 19 өлкө шаар саламаттык сактоо саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юандан ашуун карыз салып, 1 миллион 100 миң чарчы метр негиз курулуш түрүн жаңынан кеңиртип куруп, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуусун киргизди. Агартуу ишмерлеринин топ куруу ыңгайында Шинжанга жардам берүүсү Шинжандын окуу октуу деңгээл жана ишмерлер жетиштирүү сапатын жогорулатты. Шинжан Бөрт Ала Моңгул автоном областында Шинжанга жардам берип жаткан 134 окутуучу жергиликтеги 10 мектепте мектеп башчысы жана белдүү окутуучу милдетин аркалоодо. Алар агартуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы илим техника билимдерин сабакканага чогорлоштурду. 3 жылдан бери Шинжанга жардам берген ар кайсы өлкө шаарлардын агартууда Шинжанга жардам берүү каржысы 17 миллиард юанга жетип, Шинжанга жардам берүүчү окутуучудан 10 миңден ашууну жиберип, жардамга ээ болгон 192 мектептин ичкери райондогу 1171 мектеп менен курчалышып чогуу куруусун түртмөктөдү. Иленин замандашкан айыл чарбасы, Котендин токума кийим кечээ чарбасы, Карамайдын эсепте күчү чарбасы жана Кашкардын жаңы материал чарбасы өлөмдөшкөн жогору сапаттагы өнүгүүнү ишке ашырып, 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар Шинжанга жардам берүү ар түрдүү түрдөн 6500 ашууну жолго коюп, 100 миллиард юандан ашуун карыз салды.
0: 7 айдын 6 күнү Гуаңши Нандин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагыч тосмосун суу алып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарды. Башуучи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмөлөрүн астайдыл изчил түзүлөштүрүү үчүн Зундай Личен катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон низам белгилемелерине негиз Гоуян текшерип баалоо группасын курду. Чукул тең-талашы башкаруу министрлиги баштоок болуп, жаратылыштык байлык министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, суу иштери министрлиги, айыл чарба айылкчылык министрлиги, Гоуян өнүгүү жана ылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүү идарасы жана Гуанши Жуансу Абнуройундук эл өкмөтү сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Гуанши Наннин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл тосмону суу алуу апатына текшерип баалуу алып барды. 7-айдын 24-күнү Гоуян текшерип баалуу группасы Гуанши Наннинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Гоуян текшерип баалуу группасынын башчысы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Чен Мин жыйынды башкарып, текшерип баалуу орундаштырууларын жалпыга билдирип, кызмат талаптарын ортого койду. Жыйын башталаардан мурда жыйынга катышкан жолдоштордун баардыгы үнсүз туруп, Гуанши Наннин Хэнжоу шаары Люлан суу сактагычы 6-июл суу алуу апатында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйын арышта мындай бышыкталды. Текшерип баалоо группасы башуучу Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмөлөрүн жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл изчил түзүлөштүрүп, илимий катаң болуу, закон белгилеме боюнча иштөө, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмүнө көңүл буруу принциби боюнча апат көрүлгөн барышты жалпеткей өзү бойдон көрсөтүп, апаттын себебин айкын чыныгы текшерип, апаттын алдын алып тең тейлашуу жана чукул орундаштыруу маселеси менен жоопкерчилигин толук чынжырда анык текшерип, жогору даражадагы саясий жоопкерчилик сезими менен текшерип баалоо кызматын жакшы иштөө керек. Ошол менен бирге жыйында мыналар талап кылынды. Ар кайсы жерлер, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, бири аркылуу баарын билип, төмөн чек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекемдеп, өнүмдүү чараларды колдонуп, селден сактанып, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр мамиле коопсуздугуна кепилеттик кылуу керек. Гоуян текшерип баалуу группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышты.
1: Мамлекетибиздеги экономика жашоо күчү эң күчтүү, ачып жиберүү даражасы эң жогору чөлкөмдүн бири катары Чаңжаң көтөрмөс районунун алдыңкы жарым жылдык импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Ары уда 16 ай артуун сактап, күчтүү экономика ийкемдүүлүгү жана өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң көтөрмөс районунун импорт экспорт жалпы наркы 9,620,000,000,000 юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, окшош мезгилдегиден 18% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 37,18% ээледи. Алдыңкы жарым жылда Шанхайдын экспорт алгач жолу триллион юандык чоң өткөлдү бөстү. Жасанды акыл жөндөм чарбасынын күчтүү жетектөөсүндө машина адам экспорту 1,2% артты. Чек аралык кылган электрондук соода импорт экспорту 100,000,000,000 юанды бөсүп, жер шаары тоому болуу жөнүндө бирдемчи көрүнүктөндү. Жаңсуунун машина электр түшүмдөрү экспорту көрүнүктүү болду. Бүт өлкө экспорт жалпы наркынын жети үлүшүнөн ашууну ээледи. Бүт өлкөнүн импорт экспортунун артуусуна кошкон салым салыштырмасы 13,11% жетти. Жыжаң тышкы соодасынын жаңылык курамы, жашылдык курамы токтоосу чогурлады. Бүт өлкөнүн импорт экспортуна кошкон салым салыштырмасы 9% ашты. Мында чакан алып жана жеке түр боюнча чемпион кербанын импорт экспорту бирдей эки орундуу санда артууну ишке ашырды. Анхойдун жогору жаңы техника жана жогору кошумча нарктуу түшүмдөрү көрүнүктүү болду. Мында автоунаа экспорту 1,11% артты. Экспорт мөлчөрү менен экспорт наркы бирдей мамлекет боюнча биринчи орунда турду.
0: Абарчынын Гоуян мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитетине билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда борбор керканалардын туруктуу мүлкө каржы салуусу окшош мезгилдикден 4,5% артып, таза пайда жалпы суммасы 1,400,000,000,000 юанга жетип, жалпы толку жүргүзүлүүсү туруктуулукта жакшыланды. Борбор керканалардын изилдеп тапкырлоого салган каржысы окшош мезгилдикден 3,8% артып, көп түркүмдө жаңы жараттуу бирикме толкулары курулуп, жаңы типтеги электр энергия системасы сыяктуу 4 чоң салада бүт жер шарында таасир күчү бар төл жаратман техника кайнар жери куруп чыгылып, аба катуу, алам иштери сыяктуу салаларда көп түрдүү техника бөсүүлөр колго келтирилди. Чарба катмарынан айтканда борбор керканалары ИИА кошулган атайып туруу аракетин жылыштатып 2000 ашуун акыл жөндөмдүү завод куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү түрлөрдү куйругулаш ишке кириштирип, чарбаларды кайра куруп бириктирүүнү жолго коюп, эл аралашкан биралкак бур жолду ортоо куруу түрлөрүн омоктуу ишке кириштирип, чарба жайгашуусун сызыл жаңага жакшыга бет алдырды. 2,5 жылда борбор керканалары төл жаңын жаратуу менен алгылыктуу өзөктүү техника өткөндө чабылгоону бирдемжик күчөтүп, изилде тапкырлыгы каржы салууну омоктуу артыруу механизмин кемилдендирет. Чарбалардын тимин тереңде өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, мамлекет менчигиндеги капиталды үчкө чордондоштурууну жүзөлөштүрөт. Мамлекет менчигиндеги мүлүк мамлекет керканалары сылатын тереңдетип, энергия кентишмдөрү ачтык менен камдоону жакшы аткарып, эл чарбасынын басылык таш ролун көрсөтөт.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин кеме өнөр жай статистика сандуу маалыматын жарыялады. Кеме жасоочулугунун 3 чоң көрсөткүч тарыхтагы жаңы белести дагы жаратып, жер шаар базарында уландуу алдында жүрдү. Быйыл 1-айдан 6-айгача мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жумуш бүтүрүү мөлчөрү

0: 36 миллион 500 миң тонна, окшош мезгилдегиден 51,1% пайыз арткан. Колдоо бар буйрутма мөлчөрү 363 миллион 250 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 54,9% арткан. Жаңдан тапшырып алган буйрутма мөлчөрү 421 миллион 60 миң тонна, окшош мезгилдегиден 173,1% артып, тарыхтагы бүт жылдык буйрутма чоку наркынан ашкан. Мында Таракай товар кемеси, Ноюн сандык кемеси жана Май кемеси үч жол негизги агым кеме тивинде мамлекетибиздин жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү уландуу жер шаары боюнча биринчиликти сактаган. Мындан башка алдыңкы жарым жылда жаңыдан тапшырып алган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 68% ашып, жашыл кеме жер шаары боюнча алдыңкы артыкчылыкты уландуу сактаган.
1: Быйыл 12-нчи номерлуу тайфун бороону Хуңсиянын учурдагы борбору айланасындагы эң күчтүү бороон күчү 10 балга жетти. Борбордук аба ырайы станциясы тайфун бороонунун 25-нчи күнү кечтен 26-нчы күнү саарга чейин мамлекетибиздин Гуандондогу деңиз жээк алкагында курактыкка чыгуусун болжогон. Байланыштуу өлкөлөр жетип келүү алдындагы тайфун бороону таасирин тең тейлөшүүнү алдын орундаштырды. Бүгүн Гуандун, Шанвэй, Шантоу сыяктуу жерлердеги 5500 ашуун деңиз үстүндө балык улап жаткан кемелер портко кайтып бороондо далдаланды. Таасирге учураган деңиз өрөөнүндөгү шамал электр нефть өндүрүшүндөгү 5000 ашуун жумушчунун баары чегинди. Жүргүнчүлөр суу жолу ташымал каттоо линиясынан 13 каттоодон токтоду. Эртеңден баштап Гуандун чөлкөмүнөн өтүүчү Ханжу, Шэньчжэн, Бэйжин, Жолун сыяктуу темир жолдордун 15 линиясы арт артынан поезд каттоосун токтотот. Бир сүү күнү өлкө ичиндеги баардык темир жол поезддары каттоодон токтойт. Гуандундогу көптөгөн тармактардагы түйүндүү райондорго кесиптик жардам берип тары боюнча сүзүү кемеси сыяктууларды орундаштырып, капскөрлүүчү абалды бир жактылык кылууга ар убакыт дайын турууда. Бүгүн түштөн кийин Фужэ, Миннан сыяктуу балыкчылык майдандарындагы 116 балыкчылык кемеси деңиз жээгиндеги бакмачылык балык көлчөгүндөгү 3100 киши бирдей чегинип чыкты. Тайфун бороонунун таасири күчтүү болгон райондор Шамин, Жаңжоонун деңиз боюндагы 43 суу үстү курулуш түрүнүн баары жумуш токтотуп, 114 курулуш кемесинин баары кайтарылды. Деңиз үстүндөгү баардык эс алуу кайыктары бороондон далдаланууга которулду. Мамлекеттик селден сактанып курагачылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Гуандун, Фужэнге карата селден сактанып тайфун бороонунан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Борбордук комитет тор маалымат ишканасы менен чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында биригип улактандыруу жарыялап, мамлекет боюнча кирген суу мезгилиндеги апат кырсыктарынан законсуз жакшы болгон маалыматтар чордонду тазалап иретке салууга орундаштырды. Жашырын алмаштыруу менен жаман ойдо жасоо түрү, техникалык жасоо жана мөрттөн пайдаланып алдамчылык кылуу түрү сыяктуу 5 түрдүү көрүнүктүү маселени түйүндү жөнгө салды.
1: Жакында мамлекеттик токой жайыт идарасы сыяктуу тармактар биригип токой жайытты коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун таратты. 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы түйүндүү милдеттерге 900 зарыл курулушка үйрүлүп, 2030-жылы токой жайыт менен капталуу салыштырмасын 56,4% жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасы 25,8%, токой сакталма мөлчөрү 22,400,000,000 кубметрге жеткирилет.
0: Быйыл 1-айдан 6-айгача мамлекетибиз автоунаа экспорту 635,820,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 48,3% артып, жер шаарындагы 210 канча мамлекет жана районго сатылды. Мында жаңы энергия автоунаа экспорту 360,680,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 68,7% арткан.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда жөнгө импорт экспорт банкесинин тышкы соода саласына жаңдан тараткан насыясы 650 миллиард юан. Мында 40% жакыны тышкы соода негизги толкусун туруктандыруу жана тышкы соода чарба чынжырын туруктандыруу саласына салынды. Ары атайын сумма тургузуп, товар соодасы жана теле соодасын, жөргөлө соода жана жаңы турпаттагы жаңы үлгүнү биргелки жоспорлоп колдоп, санарып соодасы жашыл сооданы өнүктүрүүгө күч коюшту.
0: 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү бүгүн Ханжоуда ачылды. 27-нчү күнүнө чейин уланат. Китеп көргөзмөсү китеп кумар жүнгө, китеп окуунун кооздугун негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги 1000 ашуун көргөзмөгө катышкан орундар көргөзмөгө катышып, тордо жана тор сыртында 1,000,000 түргө жуук китептерди көргөзмөлөп сатты. Бул мезгилде дагы элге нарыктуу китеп сатып алуу билети таратылат.
1: Жергиликтүү убакыт 23-нчү күнү жүнгөлүк математик Тыңйы Ванхун 2026-жылы эл аралык математиктер жыйынында Фелдис сыйлыгына ээ болду. Бул жүнгөлүк математиктердин алгач болуп бул сыйлыкты алышы, эки киши айрым айрым жеке туундулуу теңдеме саласы, гармоникалык талдоо жана геометриялык чен назария саласында жетишкендиктери үчүн сыйлыкка ээ болду.
0: Бүгүн Лийжен 1 ракетасы 1 ракета 5 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Мында Читеншинг A04 жасанды жандоочу, Шигуаң 2-03 жасанды жандоочу, үч толкулуу эсептөөчү жылдыз түркүмдөрүнүн бир мүчөсү. Жоспор боюнча 2032-жылы үч толкулуу эсептөөчү жасанды жандоочу тобу 1000 жасанды жандоочу көлөмүнө жетет.
1: Бүгін Чоңычың Шамын Гаутесінің Чоңычың Сайуанба Чаңжан теміржол тоннелі жеңісті жалғанды. Аталған тоннелдің жалпы ұзындығы 11942 метр. Бұл мемлекет ішіндегі алғашқы Чаңжан дайрасын тепчіп өтіп жалғаны іске асырған Гауте тоннелі. Келешекте тоннел құрылып қаттауға кірішкеннен кейін Чоңычың бекеті мен Чоңычың шығыс бекетінің байланыс шытырлашуын іске асырады. Чоңычың Шамын Гаутесі мемлекетіміздегі 8 тура 8-тік Гауте торының зарыл құрамдық бөлігі. Чоңычыңнан басталып Хунан өлкесі Жаңши өлкесінен өтіп Фуцзянь Шамынға барады.
0: Керкана жылдық қор жеке есеп номерін қотор буланту ереже уақытылы жолға қою бүгін жарияланып, мындай орта қойылды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап, қызматшылар мамлекет қоғамдық қамсыздандыру жалпылық тел өрші, мамлекеттік адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздау үкімет іштер тел өрші, электронды қоғамдық қамсыздау картасы сияқты жол арқылы өзінің керкана жылдық қор жекелік есеп номерін қотор булантуға өтініш берсе ары, бүтіру ілгерілеусін тексерсе болады.
1: АКШ борбордук кулбашчылык ыштабы 23 күнү мындай деди. АКШ армиясы уланду 13-чү кеч Иранга сокку берип, Иран аскериштер кулбашчылык борбору кабарлашуу тору сыяктууларды камтыган нишандарга сокку берген. АКШ маалымат раждардын маалыматына караганда, АКШ армиясы жакында бийбири алыс аралыктуу жардыруу учагын аттандырып, Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отрядынын нишанына сокку берди. Кабарда мындай айтылган. Бул АКШнын Иранга сокку берүү аракетин баштагандан бери алгач эле бийбири жардыруу учагын колдонуп милдет аткаруусу. Иран маалымат ралысы бүгүн кабарлап мындай деди. Хормузган өлкөсү апаспорту сыяктуу жерлерде жардыруу өнү жаңырды. Ордогула Техранда аба чабуулунан сактануу системасы козготулду. Иран армиясы бүгүн Бахрайн жана Йордандагы АКШ армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ зунтунун Трамп 23 күнү мындай деди. Иранга каратылган чоң көлөмдөгү согуш аракетин кайра баштоону астайдыл ойлошуп жатам. Анын үстүнө көлөмү мурдагыдан дагы чоң. Буга карата Иран армия жактын кабарды билүүчүсү мындай деди. Иран куралчандары аскериштерге тең талашуу даражасын жогорулатууга камылга көрүп болду. АКШнын жер бетинин чабуул кылуусуна тең талашууну камтыйт. Чыгыш кырдаалынын таасиринде эл аралык нефт баасы 23 күнү зор даражада жогорулады. Мында Лондон 1-20 ай мезгилдүү товар баасы дагы бир жолу 100 доллардан ашты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 23 күнү жалпы жарыяны жарыялап, айтылыштагы күчкө салып иштетүүгө аракет колдоно албаганын шылтоогулуп, 60 мамлекет жана райондон 10%дан 12.5%га чейинки таможня басын кошуп алууну айтты. Австралия, Жаңы Зеландия, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер бирдей АКШ тараптын жоругуна каршы турарын билдиришти. Быйыл 2 айдын 23 күнү АКШ эң жогору сот мекемеси АКШ Федерация өкмөтүнүн зор көлөмдө таможня басын кошуп алуу аракети законго каршы деген кесимди чыгарган. АКШ зунтунун Трамп артынан ошол эле күнү бардык мамлекет терден 10%лык жер шар импорт табыжына башын кошуп аларын мөнөтүнүн 150 күн болорун 7 айдын 24 күнү мөнөтү тошорун жарыялаган.
0: Иран зунтунун Пезишхиян 23 күнү Иран ордогаласы Техранда иш сапарга келген Ирак зунлиси Зайды менен сүйлөштү. Эки тарап стратегиялуу байланышты күчөтүү ары эки тарап кызматташтыгын кеңиртүүнү баса белгиледи. Пезишхиян мыналарды билдирди. Эки тарап көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол койду. Мунун мазмуну таш жол каттоо кызматташтыгы, темир жол салуу сыяктууларга катыштуу.
1: АКШ зунтунун Трамп 23 күнү АКШ менен Сауд Арабистан кол коюшкан өзөк энергия кызматташтык келишиминин эң соңку тастыгына ээ болуусунда калдыңкы шарт Сауд Арабистан Австралия менен байланышты катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу Абрахам келишимине катышуу деди. АКШ Ак Сарайынын маалымат катчысы Левит эгерде Сауд Арабистан Абрахам келишимине катышпаса, АКШ Сауд Арабистандын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Аталган келишим Трамптын алгачкы милдет аткаруу мезгилинде Араб Бирикме Халифалыгы сыяктуу мамлекеттердин Израиль менен болгон байланышын катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу келишим. Сауд Арабистан мындан мурда Палестин маселеси калыс чечилбесе, Израиль менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шиханза шаардык бажы тармактары бажы идрасы мектеп керхана биргелеши аракеттенүү жаңы.

0: сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Си Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспордоп куруп, энергия коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр торугандыргасына сөйүп, энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай курулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң Хуадиен Үрүмчү шамал электринин суутек жасоо сактоо куюу иштетүү биртутулукташкан төр курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункти сыяктуулардын негизги толкуу тоботаш курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелешкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төр быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүт күч менен тап коюуда. Жөрөлгөлүү суутек жасоо үлгүсү менен айырмалана турганы төрдүн бүт барышына шамал электр, жашыл электр менен суутек жасоо колдонулган болуп, көмүртексиз өндүрүштү башатынан ишке ашырып, жөрөлгөлүү суутек жасоодогу энергия коромчусу жогору, коюу берүүсү жогору урудай кыскарлыктан түпкүрүнөн арылды. Учурда телеге элештирип курган 40 мегаваттык шамал электр майданы торго жалганып, электр тарата баштады. Төрдүн электро жооптуусу Мажи Энлин кабар чыгымындай деди. Өзөктү системасына 3 катары саатына 1000 өлчөмдүү кубметр суутек жасоо курулмасы колдонулуп таштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары 1:1 орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдуу турпатта тескерей алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрүлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадиендин Үрүмчү Санжар районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптуусу Хуан Тао мындай деди. Электролиздерген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%. Автоунааларга иштетүүчү жогору мөлтүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүүчү жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүртек кошкуч кылынган болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-чи 5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскаргын уланды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургусу жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптуусу Ушоңшоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүү ажатын гана аттандырат. Быйыл автоном районунун 37 түрдүү Ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңырдагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасынын уландыгы

0: Dümenin katarı Şincan bütçül kömdün tepeten önügüsüne ten mani berip, alıstı büksö to, çegiranın akır kuşundağı elektr toru alsız, göy-göylü tüyündür güyrülüp, elektr torun septiğini akıl edirekleştirü, ikem düğül gün darajasının üstürüne ulandı türkmüktöy. Aldın kaydarı Şincan'dın Tonguç deniz dengelinin büyük bolgunluğundan çölkümdökü mayda elektr toru ülgü görsötü oruşu, Taşkorgon Tacık Abdurum odanı, Torgocalgap kamdoğunu Kamstu ativindeki akır edirektüğü mayda elektr Торунда туруктуу жүргүсүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лоо Чын мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволт эсептеп, негизги линияда кишеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүсүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжандын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжандын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21%дан 2025 жылдагы 31%га жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдайт.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт дайымдоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыны түрдө Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, Жоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуаңчың видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортак толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу орто толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лекция отряды сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп үгүт лекция сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданилик курулушу сыяктууларды бирөнчөй пландап, эл турмушуна

0: жакын туруп жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, баардык ыслаат өнүгүү жоңку алуутуу ортоктук тулкуу таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу релисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
1: Кечөө 7 айдын 24-күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы акпарат жарыяроо жыйынын ачып, жалпыга мына буларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын райондук өндүрүш жалпы наркы 1,31,354,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Алдыңкы жарым жылда Шинжандын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, баарыкчылык жалпы түшүм аркы 130,158,000,000 болуп, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,11% артты. Жашылча өстүрүү аянты 1,101,000 мого жетип окшош мезгилге салыштырганда 5,7% арткан. Жашылча түшүм мөлчөрү 3,063,600 тоннага жетип окшош мезгилге салыштырганда 9,9% артты. Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7,9% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,5% жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта жакшыланган. Вэй Хоң мындай билдирди. Автоном районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тий өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зоройтту. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандар окшош мезгилге салыштырганда 19% артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,2% артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жайы кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артты. Химия, чийки материал жана химиялык буюмдар жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Токмачылык кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 23,3% артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вэй Хоң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби 3-кү кесип кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 3,2% артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,9% жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак детал жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулман аркы 12,6% артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулман аркы 4,8% артты.
0: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүм наркы 6,296,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинен акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарып тешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карканы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган, жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл алдыңғы жарым жылда болот құрылмалы түшімдерінің

0: Экспорт мөлчөрү 20 миң тоннага жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 3/1 бирин түзөт. Шериктиктин баш директору Ченлен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтык ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтык тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда 3 эсе артты. Бакча райондогу керкана Шинжаң Ланшан Түңхы полиэстер чектүү шериктиги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480 миң тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли Бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360 миң тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромолоо, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жумго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Машиао Хон мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шужеси Лю Яншу, Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр соода өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги тулкудан 2131, көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу керканалардан 86 бар экенин. Электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50%дан ашканын тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу керканалар 130-дан ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1 миллиард 100 миллион юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
1: Учурда Бингтон 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулук өсүмдүктөрдү корго төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу зат жүгүртү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөп өнүктө. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы жакында бажы аркылуу төмөн мейкиндикке нарп жеткирүү аракети Бурутка карай ансоо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бажы аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоо калды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жабдуу салынмасы чоң, каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажыга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгү өзгөчөлүгүнө карата, мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп, Шинжаң Тяньшанын бүркүтү, эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнө кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, алты бажы, эки акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ван Тен Тен мындай деди. Бизге жардам берип, күндөлүктүү баж иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажыга чатыштуу жашыруун кооптуу алдын ала сыдыратып текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ан сайын ишеничке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шиханза кесиптик техника ашуусуна барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу, бажы жыйынтыгы атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника ашуусу Санарып Соода Шуяны 2024 жылдык окуучусу Лю Тен Тен мындай деди. Төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңадан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга асыз алганда Байкастоого тийиштүү кандай

0: тилдер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Чыйханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүү, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй, кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди. Төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү бажатынан сызылып үйрүлүп дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Чыйханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өөлгө болобуз.
1: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлүк ыктыярчылары куйрук улаш Шинжанга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярды тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чүйжоу Шуэянынан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютинг Тарбагатайга бара турган кезекчи поезду күтүп турган. Поезд күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңми театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөл көлүү элдик өнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютинг өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди. Менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ан сайын көп санарып жүү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө шинжандыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийутанында 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү кулаш жайдырат экен. Тейлөө саласы айылгыштак агартуусу, айылгыштак курулушу, соо айылгыштак негизги катмар коомун жөнгө салуу, мамлекет чек арасын кайтаруу, негизги катмар жаштар кызматы сыяктууларды каптайт. Мында 90% жогору тейлөө кызматы ордо, айыл шаарча ошондой эле андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Синхау мындай деди. Мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошууну үмүт кылам.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаң соода зат жүгүртүү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп тиги өзгөртүүнүн алгырыктуу баскычында 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Шуфан Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санарып өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап, өрүш курулушу тижарат долбоорун бышыктап, кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023 жылы 7 айда Шуйфаң 11 түркүндөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желек кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчылашуу сыяктуу бөгөттүүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесипти өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфаң мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20 ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин электирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60% ашырдык. Бир сыйра ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024 жылы 7 айдын 29 күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жалаң көзнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү 100 кампа 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү

0: жарын ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүп Бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бара шериктиги Шинжаң соода зат жүгүртүү санар билим техника чектүү шериктиги жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп, ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шифан мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микро секундта үзү ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжаң ырашандуу жардам берүүдө Шифан иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шифан мындай деди. 3 жылдык Шинжаңга нышандуу жардам берүү сапарында тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
1: 7 айдын 22 күнүнөн 23 күнүнө чейин маданийлик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026 жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эми Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4 айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондо баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7 айдын 22 күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медал, 20 күмүш медал, 28 коло медал, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени назария аркылуу балкытуу, назария үгүт лекциясы маданийлик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданийлик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзөт тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулаш шайдырып, партиянын үнүн Иле дарыясы өрөөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмүнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тяншандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданийлик иш жүзүндө курулушунун мол берекетин жан жактуулугу көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданийлик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиаң Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк түр жарышын кулаштырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адап калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
0: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук чоң ий доктурканасы адистер убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калың ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыз кабарчысы Лив Кайдын кабарынан угасыздар. 7 айдын 22 күнү кеч саат 8:00 ноокас Шиндан автоном райондук чоң ий доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү ордунун Атай районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чао Жунтаого оорсун мүнөздөттү. Шиндан кабарчыга оор мүнөздө текшерүү таралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чао доктурду издеп келип оор көрсөткөмүн, анын умурнадуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Дарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Абдынам райондук чоң доктурканасы өсмө 2-чи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чао Жунтао убакыт узартуу оору менен өздөө оорунун ачылышы тек гана доктурдар убакыт узартуу оору менен өздөө болбостон доктуркананын оору менен өздөө оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп биргелешип камсыздап ар кайсы тилекелешкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оору мүнөздө да оордунун басымын таркайлаштырып катарга туруу азайды. Ошондой эле таарылоо жабдууларынын жогору белестен ураактатып пайдалануу салыштырмасын жогорулатып ноокастарды доктурга көрүнүүгө ан сайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оору мүнөздө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери Абдынам райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдайы бар дарылоо аппараттарын оору мүнөздө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып майрам эс алуу күндөрсүз оору мүнөздө оорду түнкү оору мүнөздө оорду сыяктуу формалар аркылуу арабтардын шаршемби күнү убакыт узартуу оору мүнөздө оордунда жоң ички оорулар бөлүмүнүн чузочаң чаужун таалары бар жоң сөөк жаракат бөлүмүнүн миядышың бар алардын оору мүнөздө убакты бирдей 19:30 21:30 чейин арабтардын жекшемби күнү саат 13:30 15:30 чейин мудур врач Чао Мингфин адистер убакытты узартуу оору мүнөздө оордунда болот. Кийинче ноокастардын мүнөздөтүү ажат мөлчөрү көп болгон бөлүмдөрдө убакыт узартуу оору мүнөздө оордун секин-секин көбөйтүп ачабыз. Дагы ийне менен укалоону секин-секин ачып, чоң ичке даарылоо өзгөчөлүгүнө ээ бөлүмдөрдү убакытты узартып, оору мүнөздө оорду тейлөөсүнө кошобуз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү адистердин оору мүнөздөп дарылоо тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп дарылоо убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Убакытты узартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөгө бөлүп камсыздоо, номуралуу оору көрсөтүү эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартып оору мүнөздө оорду бар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарк саат 9:00 кечки саат 5:00 чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу убакыты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
0: Кечөө 7-чи айдын 24-чү күнү Абдынам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип Мейтуан септеп жеткирүү учакчай Понкит түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясат үтлек сыяктуу кыймылын улашайдырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нах майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулашыш айдырып камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтон

0: Күнүн байланыштуу жооптуусу өбөрүштөн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүүнү камсыздандыруу тобуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегелешкен иш чараларды Окшош шаарында тааныштырды. Мейитванын жеткирүүчүсү Чагуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү, жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн нак майданда саясатты угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржыдабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу кулактандырууну басып таратып 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап автоном район Биңтуан бир тулкулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жарадануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүн оору сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалды тондурган 3 чоң кесип өрүш керканасын каттап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу оору, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм тороктама акчасы сыяктуу көптүрдүү мамилени каттаган. Мейитван Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли Илин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ашты. Автоном райондук адамдын күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027 жылы автоном районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери автоном район Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү автоном район Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү бышып жетилсе бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бир демжий талкуулайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшуп, ишмерлерди жетиштирүү, илимий изилдөөнү шайкештирүү, өрүш куруу жана жетишкендиктерди айландырууну имерчиктеп, 10 жылдык тереңдей кызматташууга болжошту. Шинжи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаң медицинада жөөсүнө 10 миллион юан каржы селбик берип, Шинжи Каң окуу сыйлык каржысын жана Шинжаң медицинада жөөсү Шинжи Каң өнүктүрүү курулуш корун тургузду.
0: Жакында Үрүмчү шаары Тянь Шань району жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борбору Үрүмчү шаардык Шинхуа китепканасы менен бирдешип орто курган салкын китепкана көрүнөгүн ачып иштетүүгө киришти. Бул Үрүмчү шаарындагы туңуш жаңы доор маданийлиги иш жүзүндүк борборунан орун алган Шинхуа китепканасы китеп окуу базасы болуп, караштуу район маданийлиги иш жүзүндүгү кошулган жалпы эл китеп окуу жалпылык маданият тейлөөсүнүн жаңы үлгүсүн баштагандыгынан дарек берет.
1: 7 айдын 23 күнү түштөн кийин автоном райондун 15-чи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын бокус жарышы Коргуз шаарында башталды. Жарыш 9 күн болуп, бүт Шинжаңдан келген 15 өкүл команда 662 дене ракетчи жарышка катышат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркүк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркүк, температура 20

баран 30 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 28-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк, температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыз.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан көрүшкөнүмөн айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыкты айтып беребиз. Жонго тамеки

жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билеге караганда көрсөтмөнү борбордук медицинада сөзүнө караштуу Бейжин Чаоянь доктурканасы баштактык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санариптүү тамеки таштоого кийлигишүү үлгүсү формасы орнотулуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыпташтырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш ары андан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру, байланыш тору негиз кылган кийлигишүү, тамеки таштоо апы жана AI сүйлөшүү техникасын иштетип, тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санариптүү тамеки таштоого кийлигишүү, аракет менен кийлигишүү жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийлигишүү менен бирлештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийлигишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийлигишүүнүн коопсуздук опорталын тескиндөө, тамеки таштоо оору мүнөздөө оорду, коомдук конуштагы өнөкөт ооруларды бапести, байланыш торунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүшүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санаарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүз. Бүгүн биз кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлары аркылуу бүт денеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып, жыйырылат. Ары картпайлап, артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай, жаракаттануу опырталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбосто, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө же ткандарга кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат. Ары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бут угол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айлануу жакшы болбостук дагы кичи тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия бут космал катуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети. Узун мөөнөт кан айлануусу жакшы болбосо, төмөндөгүдөй ачык белгилер көрүлөт. Биринчи, буту колу муздуу, уюшуу, ооруу. Эгер узун олтурганда буту же бут манжалары күйүшүп ооруйт. Жол жүргөндө жоонсан, шыйрак же куйрук ооруйт. Эс алгандан кийин ооруу жоголот. Буту кол температурасы дененин башка бөлүктөрүнүн температурасынан төмөн болот. Кан басымы төмөн болуу. Үчүнчүсү жарабоозу айыгуусу акырын болуп, терге пигмент олтурушат. Төртүнчүсү шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү кубаруу, сыйдык аз болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошу. Бешинчи, курсак көбүү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түш көрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жыйырылуусу ан сайын күчтүү болуп, чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге булчуңдардын кысуу ролу дагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт денедеги кан айланууну өнүмдүү илгери сүрөт. Төмөндөгү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин соосу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мөлчөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болот. Ан сайын көп кычкыл тек менен ар кайсы тыкан мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип, ан сайын көп кычкыл тектүү кан чоң мээни камдап, кишини сергек, ырахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо, буту колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу, эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса, нерв тамырлары же ооруу өзгөрүүсү бар болгон ткандарды дүйүлүктүрүп, ооруу абалын оорлоштуруп жиберет. Экинчиси, жамбаш бутту жеңел уруу. Буларга жамбаш буттакка кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүйүлүктүрүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы ордунда туруп, эки кол менен жамбаштан шыйракка чейин акырын жеңил уруш керек. Ар жолунда божомол менен 5 мүнөт денедеги бир бөлүк орун азыраак ысыганда
аракет өлчөмдүү болгон болот. Үчүнчү, курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүйүлүктүрүп, дене ткандары жана кандагы азыктык заттар менен метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы мурдунда тынык алып, курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдаганын сезинүү. Көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Ооз менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот.

Төртүнчүсү тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп, буттакка кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томуга катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндеш керек. Төмөнкү мүчө венасы ийири буйру кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. Бешинчиси алаканды укалуу. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалуу тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерлеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колду биргелештирип, эки чыканак муун боштукка чыгарып, он манжанын очун алды жакка каратып, эки колун тез укалуу, 1 мүнөт уландыруу же 10 жолу уландуу укалуу керек. Турмуш адатыдагы кан айланууга таасир көрсөтөт. Кандын кыймылдаткыч күчү нормал, шыдар жүрүсө, кан тамырлар соо болот. Турмуш аргасында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, тамакты тепе теңдештирүү. Кара аштык, жашыл жалбырактуу жашылча жана мөмөлөрдү көбүрөөк жеш. Айбанаттын ички мүчөлөрү жана семиз этти аз жеш, майлуу, майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууруганда айбанат майын аз иштетүү, ар күнү майда 25-30 граммга чейин тизгиндөө, туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпести керек. Экинчи, тамеки таштоо, аракка чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия боткосумал катышууну келтирип чыгарат. Дайыма арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опурталын арттырат. Үчүнчүсү уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган вакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыйоосуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шектештирип, эсте гармонун күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин уктоосу, жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30 чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00 ашып кетпести керек. Төртүнчү, маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү оргуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. Бешинчиси, мөөнөттүү кан текшертүү. Нормалы соо баралына жеткендер

0: ар жылы бир жолу кан басымы, кандакы май, кан кантын текшертүүсү демилгеленет. Жаа дору тарыхы барлар. Үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайыма дайындап коюусу. Кандакы майда ар 6 айда бир жолу текшерүүсү. Диабет оорусу наукастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөөгө байкас кылуусу. Ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан канты наркын өлчөөсү. Жогору кан басым бар наукастар аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтан ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Мунун баары киши билишет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иштеп алат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга эне карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундантууга жоопту. Дагы бир тал тормоз деп атала турган фокспатик нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормозду тепсөөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулаты

аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө чимирүү ачасыз. 7-8 үлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Улаандуу 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынысыздансаңыз, алканыңыздан тер чыкса, мээңиз куңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен тынык алыңыз. Ары 1-4 чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт. Алаканыңыздагы кургакташат. Тынысызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынычтандыруу дарысы эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү ободон түз алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Жың ооданындагы шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан угасыңар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаң Яуну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтор терминалы Сылуу Шытыңда тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кырматуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү, көмүр көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери негизги тема кылынган болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 800 ашуун кен иштери керханасы, кесиптеги беделдүү адистер, Орто Азиядагы көптөгөн мамлекеттердин кен иштери аппараттарынын өкүлдөрү нак майданга чогулуп, жашыл акыл жөндөмдүү кен иштери өнүгүүсүнүн жаңы жолу үстүндө изденди. Көргөзмөдө жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүндө жаңылык жаратуу сарайы, сан арыптуу техниканы жуурулуштуруу сарайы, зал сырты чоң типтеги жаптуу көргөзмө району катарлуу он канча өзгөчө тема бөлүгү тургузулуп, геологиялык чалгындоо, рода казуу, кен тандоо, акыл жөндөмдүү жаптуу, кен жаңы энергиясы, экологияны калыбына келтирүү, көмүр, көмүр химия өнөр жайы, коопсуздук боюнча тең тайлаштыруу, кен укугуна каржы салуу, каржы жүрүштүрүү катарлуу кен иштери кесип чынжырын толук каптады. Акыл жөндөмдүү кен иштери көргөзмө районунда айдоочусуз кен жүк автоунаасы, кен AI күзөтүү системасы, кудук асты акыл жөндөмдүү машина адам, кыйгачтык радары, үч өлчөмдүү өлчөп сызуу жүрүштүү жабдуулары чордондуу көргөзмөлөндү. Жүнгө көмүр иштери, КГУН катарлуу мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы керханалар үстү ачык кен жана кудук астында адамсыз кен казуу телегейлешкен чечүү долбоорун көрсөтүп, кендин тибин акыл жөндөмдүү кылып өзгөртүү натыйжасын тикелей чагылдырды. Кенге иштетиле турган жаңы энергия бөлүгү көргөзмөсүндө мегаватт даражалуу кен жүк автоунаасына электр зарядтоо жана алмаштыруу жабдуусу, жарыктык сактоо, электр зарядтоо биргелештирилген энергия системасын чордондуу чагылдырып, батыш түндүктөгү катуу суук, жогору чаң тозоңдуу кен көрүнүшүн жашыл энергия чечүү долбоору менен камдады. Жуңшин оор өнөр жайы, Люгун машина техникасы катарлуу кесиптердин баштамчылары чоң, орто, чакан типтеги кендердин кен казуу бүт барыш ажатын канааттандыра турган чоң

Жай мезгилиндеги саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаң эл аралык чоң базары дагы бир жолу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Чүйгүн даамдары көчөсүндөгү кебеп, пало, самса катарлуу Шинжаңдын өзгөчө даамдары саякатчыларды ооз тийүүгө эликтирип, көпчүлүк чүйгүн даамдарга ооз тийип, улуттук ыр бийлерден үзүр алды. Той үрүп адаты кыдырма саякат кыймылы саякатчыларга Шинжаңдын той үрүп адаты маданият тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезиндирди. Көрүк районудагы Жаңлай шаарчасынын экинчи кабатына саякатчылар үчүн DIY туюну районун тургузуп, нак майданда кезек күтүп турган саякатчылардын аягы үзүлбөй, жүрүлгөлүү базар кыдыруу туюну нокура саякат кылуу чөлкө менен алкып, кармагалы, ооз тийгели, катышууга боло турган маданият чоң салтанатына айланды. Мындан башка Үрүмчү авиациясы саякатчылардын Үрүмчүгө барып саякат кылуусуна оңтойлуулук жаратуу үчүн жакында Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Шинжаңга тикелей уча турган жаңы авиация линиясын ачып, Жиңдыржыңга туңгуш ирет авиация линиясы жалгаштырылды. Муну менен саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосу дагы да мол болду. Чоң базарда ар кайсы улуттардын колөнөр буюмдарды көздүн жоосун алып, саякатчылар килем, жаңсар бычагы катарлуу өзгөчө товарларды сатып алып эле калбай, дагы усталардын нак майданда жасаганын көрүп, бармак учу заттык эмес маданият мурастарын сезинди.

Жакында 2026 жылдык Манасты коргоо жана ага мураскердик кылып өнүктүрүү форуму Кызылсу Кыргыз автоном областынын Актоо ууданында башталды. Байланыштуу салалардан келген адис, окумуштуулары заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери жана маданият саякат кесиби саласындагы өкүлдөр бир жерге чогулуп, тарыхый эпосту коргоо, мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүн имерчиктеп, терең талкуу жүргүздү. Кызылсу Кыргыз автоном областык партия комитети туруктуу комитетинин мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн башчысы Айзуу Пын мындай деди. Манас эпосу Жунхуа улуту маданият казынасындагы нурдуу бермет. Кызылсу Кыргыз автоном областы баштан акыры жогору жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими менен эпостук коргоо кызматын жылыштатты. Жүнгө Коомдук Илимдер Академиясы Улуттар Адабияты изилдөө орнун адистери негизги форумда мындай деп көрсөттү. Шинжаң Манас эпосун сан арыптештирип коргоо жана таратуу, жайылтуу жагында көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирди. Манас эл аралык маданият саякат майрамы катарлуу даңктуу марке түрлөрүнө таянып, мамлекет ичи сыртын каптаган көп катмарлуу таратуу торун жаратып, эпосту журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирип жана калың таасир күчкө ээ маданият белгисине көтөрдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыс кымбаттуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Берүзулан табыс кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн тоңгуч толук желелүү, жашыл, төмөн көмүртектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып беребиз. Жакында Корла шаары Шаңгу өнөр жай бакча районунда тарымдын жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүүчү экинчи мезгили жана тейлегелешкен жашыл төмөн көмүртектүү үлгү көрсөтүү түрү расмий материал салып машинаны ачып бир жолунда жеңиштүү болду. Бул мамлекет ичиндеги нефт химия өнөр жай кесибинин тоңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү курулушу. Мамлекеттин нефт химия өнөр жай кесиби жоспорунун түйүндүү түрү. Жылына 1,370,000 тонна көмүртекти азайтат. 5,480,000 мо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Түрдүн эң жогору ат салышуусу техникада ачылыш жасоосунда. Курулуш жашыл айланма экология куруп, жашыл электрди тике жалгоону жүзөгө ашырып, жылына 1,000,000,000 кВт тарым, нефит таласынан фотоволт таза электр энергиясын кабылдайт. Жер шары боюнча экинчи жүрүш. Мамлекетибиздеги биринчи жүрүш өз билги техникадагы этилен 3 фазалуу электр козготкуч курулмасын куруп, май күйдүрүп козготуудан электр менен козготууга алкууну бүтүрөт. Толук түрдүн ээлеген жер аянты 60 өлчөмдүү футбол майданы менен барабар. Көмүртек кое берүүнү зор даражада төмөндөтүүнү жүзөгө ашырат. Түрү жооптуусунун тааныштырышынча аталган курулуштун өз билги техника салыштырмасы 99%га жетип, 11 жүрүш негизги өндүрүш курулмасынын 10 жүрүшү мамлекет ичиндеги өз билги техниканы колдонгон. Мунун ичинде 9 жүрүш жүнгө нефтинин өз билги техникасы, 5 түрдүү техника тоңгуч жолу өнөр жайда кеңири колдонууну жүзөгө ашырды. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Майтоо нефит химия өнөр жай шериктиги мамлекетибиздин батыш түндүгүндөгү 1,3 миллион тонна даражалуу этилен кесип базасына айланып, түштүк

Урматтуу радио огармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү эл ээлин курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүзүлүн табыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча

Билдетте такшалган кадр Хуан Яуну тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир бөксө тоосундагы караолканада милдет аткарып, саарка биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө, Хуан Яу жаптууларын жыйнаштырып, так болуп, сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тирип, текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кар мекени мамлекет дарбазасын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуан Яу Гуанжоу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандунг Шанган аумун Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик, суук, карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти. Конжурап чек ара оозу Жунго Пакистандын бирден бир кургактык чек ара оозу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүк түкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыр тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуан Яу мындай деди: «Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй шайкеше электеле демилгелүүлүк менен ээрчип, жумуш иштөөнү өтүнүч кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулушуп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу бөксө тоо ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуан Яу кар борошого карабай автоуналарга жармашып чыгып текшерүү жана жата калып автоунанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап кетсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп кетсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаң аткарып, ар кандай опурдал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркылуусун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуан Яу деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, эки пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жиңхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча үрөөнү 10000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуан Яу көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сөнчоу менен бирдикте абайлап жиңхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сөнчоу мындай деди: «Ошол жылы Гуандундан белек кылган лобу үрөөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул жиңхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды.
Хуаңяу бир жагынан Сунчауга жылуулук, намдуу улукту башкарып кезгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип, алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду.

2 жылда кар борожодо тапталып, терисинин түсү менен рухун өзгөрттү. Аннан да зарылы Хуаң Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир бөксө тоосунун кар борожосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын-акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдары жана ата энесин сагынбасын. Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбызда ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аткалып, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжурап чек ара текшерүү рухунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуаң Яонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаң Яонун эмиректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу роханий байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуаң Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Кардуу жердеги мамлекет дарбазасынын сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоосууларды алкыган кайтаруу, дал, жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы. Ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 25 күнү, күнгө шембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Карамай шаары, Шыханза шаары, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы обласынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун обласынын тоолуу райондору, Комун шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Тең төмөн температура 28 градус, тең жогору температура 38 градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам районубуз керхананы тепкис сымал жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен, ары кылдашкан, жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөк деп район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
3: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
2: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы шингон агым иштери баалымасын угасыздар.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
2: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн салынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
3: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин мыналарды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрке керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сыра жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүүсүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай борудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицина арктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазылоо дарыса, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, тийчү интонпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандалган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжиң, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салынмасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыктап торукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайырдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул Чакан ал Керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдүү бурграп казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде өзү изилдеген акыл жөндөмдүү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лиу Чянчаң кабарчыга. Керхана өндүргөн акыл жөндөмдүү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нак маарында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтык эсептеп, Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле 3-чү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуарында өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз Окшо шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңырык жаратуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң Орто Чакан керханаларынын жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районунун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл жолуткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо күчүн козготкон сарыл аралчыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүншувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аңсонун тездеткичи. Биз эң мыктуу каржы салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чи курултайынан бери Шинжаңдын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акчы мамыл аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун Орто Чакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60 жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып, төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирет боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, Орто Чакан керханалардын кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдөй толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тибе өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
3: Станциябыз кабары. 7-нче айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чи 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бир бөлүк чордондук ыңгайдагы ичер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына чаралары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжан курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо, ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору, дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын, сан мөлчөрүн, көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо, оору көрсөтүү эле сыяктуу салаларга үйрүлүп, төрт түрдө жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты керкананын AAO моюндоосу, тышкы переводду оңтойлуу улаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Ала Тоо Ооз Универсал Баждан Улак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жаңхы Чың мындай билдирди. Кийин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, тамыжнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызылгылдаштырып, бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен Универсал Баждан Улак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нышандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Юй Таң 3 жылдын алдында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан Шинжанга келген. Шинжанда кызмат кылуу барышында ал аспаптан орток баарланып борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктөй бере калбай дагы Нылкы Моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Кабарчы Ван Юй Таңды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйынтыктырып болгондон кийин улаандуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан орток баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдүү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү улашыш айдырууну чектеп келген эле. 2024-жылы 5-айда Ван Юй Таң ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы беткей бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан орток баарлануу борборун куруу оюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча жыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетилүү салыштырмасы айрым-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 000 юандан ашуун киреше киристи. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиан мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы

0: елуден ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 000 000 юан айланасына жетет. Ваң Юйтан ойлогон мындан бөлөк эки иш болсо 500 км сыртындагы Ныльхы ооданы жана Моңгул Көрү ооданы. Эки жерде төмөн дейтирий суу, бал, жылкы кесип айлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн. Жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ваң Юйтан Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаардардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжаң Жүйүнжин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Коно Ана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн дейтирий суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм мөлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026-жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ваң Юйтан Шинжаңдагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтирий сууну 3-5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 000 000 юандан ашууга жете алат. Моңгул Көрү ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 000 000 юандан 300 000 000 юандан ашууга жетет деп ойлоймун.
1: Учурда автоном районубуз алда качан 7-айдын этеги 8-айдын башындагы кирген суудан сактануу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирип, уландуу жогору температура, айрым жерлердеги күчтүү жаан чачын, сел, кургакчылык көп опурталга айчылашып, кырдаал татаал болууда. Автоном райондук суу иштери тармактары суу сактагыч айлануусун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, суу кургакчылык апатынан сактануу коопсуздук төмөн чегин бүткүч менен кайтарууда. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Дабанчың району Доңгоо айылындагы Аксуу дайрасы дайра нугун түзөө нак майданында дөңгөлөктүү газуу машинасы бузулган тосмо бөлүгүнө топо тегиздөө жана кеңиртип ремонттоо алып барды. Курулушчулар таш капазы тор менен таштарды турукташтыруу ыңгайын колдонуп тосмону бекемдеп жээгин коргоп, дайра тосмосунун суу агымы соккусуна каршы туруу жана агызып кетүүдөн сактануу курбатын өстүрдү. Доңгоо айылындагы айыл кадрлары кыштак тургундарын дайра нугунда ылай тазалоо, тосмо жээгин ремонт кылуу, тосмону бекемдөө жумушун алып барууга уюмдап, адам менен машина биргелешип аракетке келип, сел агуу тоскоолун тазалады. Доңгоо айылдык парткомдун шужеси Лифажан мындай деди. Дайра нугун кыдырып текшерүү эпкинин күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилерин күчөтүп, сел мезгилинен коопсуз туруктуу өтүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Метрология суу абалына универсал өкүм кылуусуна караганда, бүт Шинжаңда күчтүү жаан чачын жана уландуу жогору температура опурталы көтөрүлүп, көп апат катталып келип сактануу басымы артат экен. Автоном райондук суу иштери назараты убактылуу апаттан алдын эскертүү үн кошуу механизмин жүзөлөштүрүп, көмүскө кырсыкты түзөтүп, кыймылдуу турпатта жокко чыгарууну түртмөктөп, Селгелүү оозу, Саякат Көрк району сыяктуу опуртал түйүнүнө кадалып, которуп опурталдан сактануу алгачкы долбоорун катаң жүзөлөштүрдү. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башкарма башчысы Вейжин мындай тааныштырды. 7-айдын 13-чү күнүнөн баштап бүт автоном районубуздагы 14 аймак облас шаарды каптаган селден сактануу кургакчылыкты азайтуу атайын түр текшерүүсүн алда качан жалпы беткей баштадык. Кургакчылык селге тең маани берип, селден сактанууну жакшы кармоо менен бирге биз кургакчылыкка каршы туруу кызматына чыныгы кепилдик кылып, суу коопсуздугун камсыздоо төмөн чегин кайтарабыз.
0: Бүгүн 7-айдын 25-чү күнү 2026-жылдык Шинжаңдагы адаттагы жогору окуу жайы сыноосу боюнча толук курс 1-түркүмүнө расмий аркып чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жайы сыноосу толук курс 1-түркүм боюнча Шинжаңдан 28 100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябыз кабарчысы Каумунхуйдун кабарын угасыздар. 7-айдын 25-чү күнү түштөн мурда автоном райондук ортоо сыноорду 2026-жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо нак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат аралжыларынын кабарчылары нак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу

Улучат оданы Оксалар айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптады. Төп-төп өрүктөр түн түшүп өскөн болуп, шагын ийип турган өрүктөр убышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, ансайын кишини суктандырды. Кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлүнүштү. Оксалар айылынын өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана аба климат шар жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы күрдүү, согаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширнеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктөрдүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан оолактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет дыйкан мындай деди: «Мен 12 моо жерге өрүк көчөтүн тиктим. Быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнкү сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгү көрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айырып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду». Сатуу алкагында Оксалар айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын куруду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кошулган, керхана кошулган, өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу наркка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто керханалары менен кызматташып көмөктөшүп, өрүктү өзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу Шамдагай, Оброт тор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну баардык үй бүлөлөргө жеткирди.

штатты өрік тарағын өстіру көлемі 2018 жылдан мұрда 1000 моға жетпей тұрған абалдан өнігіп, азырқы 2000 модан ашуучу жалғашып кеткен егінчілік районына айланды. Ошондой эле бардык сортун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңруунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп Оксалар айылы чат кыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак айыл коллективи Бөксө тоо кеч пычар өрүгүнөн үлгү көрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун барын өрүгүн тикти. Божомолдого караганда, быйыл Оксалар айылынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат экен.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Улуучат ооданы Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алгандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

компаниясы алға умтулуга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүнү улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халыктын нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгениңизде көчөлөрү таза, ирэттүү, жол чырактары жап-жаңы жарып кеткен. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө чуурлуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арулут калкын жетек.

жакында төмөнкү оң кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира Арлут калкы өкүлдөрү менен уй мүйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алгач ылыштатуу ишкерликтерин анализ кылып, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүндөгүдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөнүнүн күндөлүк ыкчам картинасы.

Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры уакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезими менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошуунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү стили жакшы кыштак эки комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишандуу күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүү

Мунира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оброт кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуу улаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айда олорду текшерүүдөн короо жайларда калыктын үнүнө кулак салганга чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирэнин бейнесин кыштактын бардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жеринде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, аты зарык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айлык иштак жөнгө салууга карата терең түшүнүүгө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөө ишеничи тартуулады. Кесип жирөө түйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт чай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикири чогултуп, ортоқ таанымын жуурулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Онира кыштак тургундарынан Конуш тануучу өрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түрү колдоосун колго келтирип, 150 000 юан төрү каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңыдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерде тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрдү. 120 жол чырагын жаңыдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызык түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдеймин. Эс аламын, сүрөткө түшүп, дака кыламын. Турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак турпатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөкү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер, коңшулар ырашкер өтө турган маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жакшы истил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Ар улут эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, ырашкер, катыржам, тирүүчүлүк кыла турган кооз маанай калыптанды.

абал ээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарыбызды сабырдуулук менен көңүл коюп тыңшап, бүт ынтасы менен көпчүлүктүн кыйын маселелерин чечип берди. Бүгүнкү күндө кыштактагы арулут калкы өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз. Коңшулар байланышыбыз абдан жакшы. Монира мен мындай деди. Мен мындан кийин кыштак коллектив экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөк үнүнө кулак салып, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп берем. Кадырлуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүбүздүн табыскан баатуу радио каармандар, эми айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп 7 айдын башына чейин быйыл 1,220,000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия, өнөр жайы сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну имерчиктеп, зат кайнарынын ашуу ченемине негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо ретсанын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада туруктандырылган кезекчи поезд линиясынан 11-ди туруктандырып, Шандун, Хубэй, Жэжяң, Жаңсуу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолун курду. Быйыл идара алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезду 530га жетти. Пакта базасындагы сатып алуу, сатуу, соодасы тез, оборот берекети жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачылык баштамчы керканалары менен жан жактылуу стратегиялуу кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча туңгуч болуп кезекчи поезд, ак затты жыйып чогултуу атайын поезду жаңы үлгүсүн жолго коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү басеке күчүн сызыл жогорулатты. Чуңгу темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Жаухуй үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пакта, пакта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрууга туура келгендиктен, ташуу убакты узак, алкактар көп, өздүк наркы жогору болучу. Бул оор түйүнгө карата биз каргалдак тез жеткирүү пакта кезекчи поездун уюмдап, жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекке

жүктен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ары поезддун жүрүү сааттык тездигин 120 километрге жогорулатып, пакта ташуу убактын алгачындакы 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепелеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, ийдара алкыган карыйтада туруктандырылган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жеттиге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанру, Шанхай, Жыңжу, Ухан, Жийнан сыяктуу 5 карындаш ийдарага тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пакта токумачылык керханаларынын дайымдуулашкан, көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуу шайкештирилди.

Жансандын картаңдаш усуна дилгер теңтайлаштыруу үчүн Мори ооданы автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып, 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолго коюп, үй бүлөлөргө чейин барып, абалынан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебетин коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып, өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү кадамда күчөйтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир толкулашкан толук кепелеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, оодан районундагы кыйынчылыгы бар жөндөө менен калган картаңдарга төп жар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепелетинен баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Төрү жолго коюлуу барышында ар кайсы айыл шаарчалар, коомдук конуштар түтүндөргө кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулаш жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүп, жумушун кулаш жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык үйү туткучу, чыны, күлтүктө бийиктетүү жабдуусу, керебет жак, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу жантуулук жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдүү, төктүү, барбайыштау керебетин орнотту. Жабдуулар далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалоо сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмүнөн калган, акылынан калган картаңдардын күндөлүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бапестөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайылдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, дарыланууга жардам берүү, жуунушуна жардам берүү сыяктуу жан жактылуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ооданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлүшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азырга чейин бүт оодандагы картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндө 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндө өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктүү күтүнүү бапестөө керебети орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Tamız mezgilinde Ürümçü şahrı Davançın rayonu Dongu aylı kirgizgen Gollandiya kaymaktu badırağı Tongos Çinabalu mezgilin tosu baldı. Davançın rayonu Dongu aylının eginçilik ılımta bastırmasına girgenimizde kaymaktu badırağın sabahları çıtırman ösüp mol tüşümge girgen bolucu. Мөмөстөн кабыгы жылтырак, мөмө эти мордары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө кушкери жыты мурунга урулат. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютун айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чэн Шаңжын мындай деди. Азыр нак мөмө өзөөнүн жогору белес мезгили. Анын сабактарын пелектерин чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз Төмөн божомолдосок, бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютун айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Доңгу айылында 19 ылымта бастырманы көтөрө алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызыл мылык Бей-бей кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалары шайкештүү өстүрүлдү. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай, табигый абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштери толо өсүп, түркүн түстүү даван маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

кыматуу радио угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарсындагы бир талгул деген уйгурча элди көрдүңүздөр. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 25-чи күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 12-си. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жэйжаң ИУ базары аркылуу шаар айылдын журулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу үстүндө уланды изденип, шаар айыл бир тулгулашкан, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу желелеш кабарда бүгүн жалпы элге алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо деген үчүнчү бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Анхуй Хуайнан, Нингша Ши Зуйшан, Гуанси Фаңчынгаңдын жорчулуктун турмушундагы көйгөйлөрүн чыныгы чечип, үйрөнүү тарбия табылгаларын жеринде жүзөлөштүрүп өнүмүн көргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруудагы сатуу суммасы триллион юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык куйругулаш өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер айдоолорду барбайыштоону тартиптүү жылыштатты.
0: Ар кайсы жер ар кайсы тармактар Хонша тайфун боронуна теңдиалашуу иштерин дилгер ордунаштырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады.
1: Чиңдөө үчүн колдо жасалган фарфор чарба сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди.
0: Иран орто чыгыш көптөгөн мамлекеттеги АКШ армиясы нишандарынан сокуруп, АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаргандыгын айтты. АКШ Али дагы Иран менен сүйлөшүп жаткандыгын, ары Иранга үкүс кылып, аскер иштер сокуу эпкенин күчөтө турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айларды журулуштуруп өнүктүрүү орток байыны илгери сүрөөнүн ички талабы. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилинде жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун зарыл бир милдети. Жэйжаңда кызмат кылып турган кезинде жолдо Ши Цзиньпин шаар айыл өнүгүүсүн биргелки жоспорлоого жогору даражада маани берүү жөнүндө ИИБда текшерүү бөлүктөрүндө болгондо мыналарды көрсөткөн. Төмөнкү кирешелүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш турмуш абалына көңүл буруп, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам берип, жалпы элге алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо керек. Жыйырма нече жылдан бери ИИБ табыштоону баштан аяк эсте бекем сактап, базар аркылуу шаар айылдардын журулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарын изденип, шаар айылдарды бир тулкулаштырган, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу желелеш кабардын үчүнчү бөлүгүндө бүгүн жалпы элге алдоо коом куруп чыгууда бир да кишини саптан калтырып койбонун көрсөтөбүз. Күн батканда ИУ шаары Дачын шаарчасы Дачынар кыштагынын маданият сабаканасында жаңыдан ачылган театр курсу айылындагы журташтарды өзүнө электирди.
1: Курсту эшигибиздин алдында эле курду, тамакты картаңдар ашканасында жеп, азыр биз өтө бактылуу жашап жатабыз.
0: Дачынар кыштагынын бактылуу турмушу базар менен айыл кыштак чарбасы биргелешип аракетке келген өнүгүү жолунан келген. Дачынар кыштагы мөрттү бекем кармап, көйнөк бышыктап иштөөдөн ишин баштады. Базарда буйрутма кабылдап, кыштакта өндүрүп, оокаты жандана баштады. Андан башка дагы бүт шаарда алды менен жаңы айыл кыштак өзгөртүүсүн колго алып иштеди. 2002 жылы 12 айдын 27-чи күнү жолдо Ши Цзиньпин алгач жолу ИИБ-га текшерүү бөлүктөгө келгенде эң оболу Дачынар кыштагына аяк басты. Жолдо Ши Цзиньпин биз салып койгон бул тамды бир айланып чыкты. Жолдо Ши Цзиньпин тамдын өтө таза, жолдордун өтө кеңири экенин көрүп, жүрүп бараткач кыйынчылыктуу журчулуктун, картаңдардын да турак жайлардын баары ушундайбы деп сураштырды. Биз жолдо Ши Цзиньпинди атайын кыйынчылыктуу журчулукка салып берилген жалпылык жатак ыңгайындагы телегей тамдарга баштап бардык. Кыйынчылыктуу түтүндөрдүн эски тамдары жаңы тамдарга алмаштырылып берилгенин, негизинен акча төлөбөгөнүн билгенде, жолдо Ши Цзиньпин бул чараны абдан туруктандырып, бизге төмөнкү кирешелүү журчулуктун өндүрүш турмуш абалына жакшы көңүл бургула, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам бергиле, жалпы элге алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбогула деп табыштады. Бир да кишини саптан калтырып койбоо бул жолдо Ши Цзиньпиндин ИИБ-га берген табыштоосу. Ошондой эле башчы Ши Цзиньпиндин өнүгүүгө болгон ой толгоосун камтыган. Ошол кездеги Жэйжаңдын экономикасы жогору тездикте өсүп, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз толук болбоо маселеси көрүнүктүү эле. Биз алдын замандаштырып, жалпы элге алдоо деңгээлге алды менен жетүүбүз керек. Жалпы элге кыштакты камтыйт. Түпкү негизи кыштакта. Алдын замандаштырууда кыштактын замандашуусу болбосо замандашуу болбойт. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо чарбаны бирикме аракетке келтирип эле калбай, кыштак өнүгүүсүндөгү кемтикти ого бетер толуктоо керек. 2003 жылы 6-нчы айда Жэйжаң 1000 кыштак үлгү көрсөтүп, 10 000 кыштакты жөнгө салуу курулушун баштаган. ИИБ-да кошо эле мамлекет боюнча алды артуу болуп, шаар

0: Әлді бір толқылаштыру әрекет программасын шығарып, жалпылық малиядан жылына 200 миллион жән қарыз салып, бүт шардақы 800 әкімчілік қыштақты біргелгі жоспорлы өзгөрткен. Ошол кезде малия саясаты айлық қыштаққа қарай ықтатылып, әкімчілік қыштақтардың көлемін біріктіріп зорайтып, чарбасы барлары чарба күштендіріп, чарбасы жоқтары алдыменен кемтікті толықтап, ар бір қыштақтың өздерінің өнігі жолын табуысына өбілігі түзді. Бір толқылаштыруны қантып құрады. Ибу бүт шаардагы 1105 чарчы километрді бір тақта шахмат кылып, біргелікі жоспорлоп түрге бөліп жылыштатты. Негізге қошымча шаар району бышықта үштөнү телегелеш өнүктүрүп, кыштак коомдук конушка карай түп өзгөрттү. Шаардын четиндеги райондо айыл кыштактын келбетин сактап калып, экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, жалпылык телөөнү сызыл жакшыртты. Лизу кыштагы булардын арасындагы бири. Кыштактын келбетин уланды жалп этке жөнгө салуу аркылуу 2017 жылы Лизу кыштагы Кооз айыл кыштак асыл линиясы поезына олтуруп, толук сакталган айыл кыштак бейнеси чоң түркүмдөгү саякатчыларды электирди. Бул мөрттөн пайдаланып кыштак макамды төптөп, айыл кыштак өзгөчөлүгү маданият көрөңгөсүнө ээ, жаратмандардын кыштагына айланды.
1: Биздин бул жердин бир башы кеңири кеткен айыл кыштакка, бир башы майда товарлар базарына туташат. Бул жаратмандык чогулган жер. Жакшы долбоор жана ойлор болсо, бул жерде тез эле орун алып ишке ашат. Биз Юннан Көйчү, Сычуандын байрак боелгон чыгармаларын бул жерге алып келдик. Бир көргөзмөнүн терезесине айланды. Көпчүлүк келип туюнса болот.
0: 2023 жылы 9 айдын 20-күнү башчы Ши Цзиньпин ИИУга текшерүүгө келип, башка аялдамада Лизу кыштагына келип, көпчүлүктү шыктандырып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү мүмкүнчүлүгү чексиз, зор натыйжаларды жаратууга болот. Журташтар чымырканып күрөшсө келе, ортоо байыган Кооз болочокко чогуу барабыз деген. 2002 жылдан 2023 жылга чейин арадан 21 жыл өттү. Окшош бир жердеки ортоо табышты, окшош көкөйгө түйү. Жолдо Ши Цзиньпиндин өнүгү жүрүшүндө эл үчүн бак жаратуудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн ар убакыт эстен чыгарбагандыгынын элеси. Бүгүнкү күндө Лизу кыштагында эбак 340 ашуун жаш жаратман чогулуп, 100 ашуун жаңылык жаратуу кесип турпаты орун алып, ар жылы миллион киши реттен ашуун саякатчыны электирүүдө. Учурда Лизу кыштагындагы айылындагы кыштактар менен биригип Дализу ортоо байуу тилке районун куруп, чогуу каржы чыгарып, Чаңсун шериктигин куруп, пайданы чогуу бөлүшүп, Опурталды чогуу үстүнө алды. Биз баш үжүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, башка 8 кыштак менен биригип бир ниетте бир үй бүлө кишилер болуп чогуу иштеп, Дализу тилке районубузду айыл чарбада күчтүү, айыл кыштагы Кооз, дыйкандары бай, ортоо байыган жагы көрүнүш кылып жаратабыз. Жолдо Ши Цзиньпин ИИУ өнүгү тажрыйбаларын жыйынтыктап жайылтканда мындай көрсөттү. Шаар айылды биргелкү жоспорлоого маани берүү, өнөр жай аркылуу айыл чарбачылыкты багуу, соода аркылуу айыл чарбаны күчтөндүрүү, шаар аркылуу айылды жетектөө, шаар айыл өзара илгери сүрүү бул ИИУ өнүгүсүнүн күчтүү иш чарасы. 20 жылдан бери ИИУ баштан боого жолдо Ши Цзиньпин көрсөтүп берген багыт боюнча шаар айылдардын негизги жабдуу жалпылык телөө айырмасын уландуу кичирейтти. Шаар курулган район көлөмү 2006 жылдагы 56 чарчы километрден 116 чарчы километрге кеңиртилип, шаар шаарчалаштыруу салыштырмасы 83.7% жетип, айлык кыштак тургундарынын киши башына акчалай кирешеси 57965 юанга жетти. ИИУ жер шары санарып соода борборунда мына бул кийимин алмаштырууга боло турган куурчак күчүк жакында кызуу алкуга алынды. Майда оюнчуктардын артына көп өлкөлөрдө алкыган бир өндүрүш чынжыры жалганган.
1: Көпөлөк түйүнчөк, ары мына ушундай илгиз жасалга буюмдар, майда буюмдар бар. Буларды жасоону Анхуй, Хэнань, Жаңсу, Хэбиге жайгаштырдык. Буйрутманы бүтүргөндөн кийин мындан улам өндүрүш жөндөмү дагы жогорулады.
0: Ибудан 400 канча километр алыстагы Анхуй Тянь-Шань шаарында куурчак күчүк кийимдери сыяктуу жасалга буюмдары дагы мына ушул заводдо өндүрүлөт. Биз дагы ИИУ майда товарлар чарба чынжырынын бир алкасыбыз. ИИУ долбоорлойт, биз бышыктап иштейбиз. Заводубуз айылындагы 100 жуук түтүндөгү тургундарды туруктуу жумуштануу мөрөтү менен кандап, алардын кирешесин арттырдык. Бүгүнкү ИИУ майда товар базары мамлекет боюнча 110 чарба алкагынын өнүгүсүнө телөө жасап, чарба чынжыры мамлекет боюнча 2 100 000 орто чака майда кирхананы, 32 000 000 чарба жумушчусун тизмектеп жалгап турат. 20 канча жылдан бери ИИУ чарба, шаар жана айыл кыштактарды бир бүтүн толку катары биргелки жоспорлоодо бекем туруп, чарба чынжырын айыл кыштактарга узартып, чөлкөмдөргө кеңиртти. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүү, жүнгөчө замандаштыруунун талаасыз талабы. Биз башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөрүнүн түпкү моюнсунуу принциби кылып, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштактардын жалпы этке гүлдөнүүсүн жылыштатууну биргелки жоспорлойбуз. Айыл кыштак чарба өнүгүүсү жалпылык телөөсү сыяктуу жактарга уланды күчүмшөп, байлык ыйгарымын такканчыктап өзгөчө чарбаларды өнүктүрүп, шаар айылдардын жумуштандыруусун жетектеп, өзүнүн үстүндөлүгүнө ылайык келген ортоо байуу жолунда жүрүүнү изденебиз.
1: Борбордук радио тере баш станциясы Жожаң өлкөсү биргелешип сүрөткө алыш деген дүйнөлүк ийүү Си Цзиньпин ийүүнүн өнүгүсүнө көңүл буруп жетектеди аттуу теле арналуу темадагы фильмдин үчүнчү бөлүгү Ташты алтынга айландыруу бүгүн баш станция Борбордук телестанциясынын универсал каналында

0: еш саат 8-де көрсөтүлөт. Аталган фильм баш өзү Си Цзиньпиндин көңүл буруп жетектөөсүндө ИИМнын сыртка карата ачык жиберүүнү уландуу тереңдетип, жаңы өнүгүү кырдаалына тереңдей тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, ташты алтынга айландырууну көрүнүктөндүргөнүн толук көрсөтөт. Борбордук телестанциясы жаңылыктар жаңы маалымат аражаларында тең арымда көрсөтүлөт.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан, Нинша, Шизуйшан, Гуанши, Фанчинган үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясы табылгасынын орун алып түзөлүшүнө өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан шаары партия мүчөлөрү кадрларды аралап текшерип иликтеп, эл турмушу кемтигин текшерип толуктоого уюмдады. Көчмө жайма түйүндөрдү башкаруу баштан боюнга кыйын маселе болуп келет. Эгерде жөнөкөй биротоло тыйым салынса, соодегерлер кейип шаар тургундары дагы ыраазы болбойт. Ар кайсы жак пикирин толук кабылдоо негизинде жергиликтүү тосуу менен таракайлаштырууну бириктирип, элге ыңгайлуу, элге пайдалуу жөнгө салуу ой пикирлерди анык бекитип, алдартып болуп 53 жерге орун тандап куруп өзгөртүп калыпташтырып, 2445 жайма ордун камдады. Мурда күндө орун которуп сатат элек. Азыр биз бир туруктуу жайма ордун таптык. Андан кийин күнгө күйүп шамалда саргарбайбыз. Кирешебиз дагы салыштырмалуу бир гана туруктуу болду. Учурда Хуайнан шаары сакталган 3470 маселени реттеди. Ары мөөнөт белгилеп бүтүрдү. Образ курулушунан чечкин сактанып, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей чыныгы жүргүзүлүүсүн жылыштатты. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү менен бириктирет. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы мансаптар көнө эсепти сүрүштүрүүдөй көтөрүмдүүлүк аркылуу эл турмушуна тейлөө жасоодогу кемтиктерди төп толуктап, үйрөнүү табылгасын элге нарп жеткирүүдөгү нактылуу өнүмгө чыныгы айландырабыз. Үйрөнүү тарбиясында Ниңша, Шизуйшан шаары ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдей текшерип иликтеп аралоого уюмдады. Эс алууга чыккан картандардын эшик алдында бир майдан бар болуу үмүтүнө карата негизги турмушунан кабар алуу жана руху маданият муктажына тең кайрылып, быйыл жыл башынан бери жергилик картайганда күтүнүү тейлөө аппаратына сөөнүп, картандардын кызыгуу классын журчулуктун эшик алдына куруп берди. Эшик алдында эле коомдук конуш бар. Картандар чогуурда билип, музыка аспаптарын, кооска сыяктууларды үйрөнүп, маанайыбыз өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Шизуйшан шаары эшикти ачкандагы биринчи ишти бачын бүтүрүп, шаардагы бакчаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелеринен 3873 чечүүнү түртмөктөдү. Биз Си Цзиньпин партия куруу идеясын тереңдей үйрөнүбүз силдештирип, үйрөнүү тарбиясын кулач айдырууну туруктуу артуу өнүгүн илгерилетүү, эл турмушунан нарп жеткирүүнүн ар түрдүү түйүндүү милдеттери менен бириктирип, маселе жетишсиздиктерди уландуу текшерип таап ортого коюп, орундуктуу маселелерди иретке салууну чечкин күчтүү бекем кармап, чыныгы жалпылай түзөтүү, жалпылай жөнгө салуу өнүм аркылуу журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтөбүз. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Гуанши, Фанчинган шаары жадыбалдар көп болуу сыяктуу негизги катмарды жөнгө салуудагы кыйын маселелерди күчтүү чогултуп чечип, өтүмдүү жадыбал система курулушун жылыштатты. Мындан мурда коомдук конуш өзгөчө балдар негизги маалыматтарын чогултканда, айрым айрым көптөгөн тармактарга жалгап, бир баланын маалыматын кайрадан толтуруп, болжол менен 3 күн убакыт кетчү.
0: Мурда ар кайсы тармактар дайыма кайра кайра бизден сандуу маалымат сурайт эле. Азыр өтүмдүү жадыбал жалпылаштырылгандан кийин бул түрдөгү сандуу маалыматтарды эл иштер тармактары баш болуп чогултуп, кайра жадыбал толтуруу ыраачылыгынан кутулдук.
1: Учурда бүт Фанчинган шаарында одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы жалпы текшерип чыккан маселе 684. Түрдүү маселелерди түргө бөлүп чара колдонуп кадам сайын чечип түгөтүүдө. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш өзү Си Цзиньпиндин биринчи июлдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп силдештирип, партия курулушу артыкчылыгын уландуу башкаруу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз. Биз өтүмдүү жадыбал системасын тутка кылып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетип, негизги катмарды жөнгө салуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл турмушу жыргалчылыгын уландуу арттырабыз.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруу саясаты жетектеген байланыштуу товарлардын сатылуу суммасы жалпы 1,250,000,000,000 юандан артып, 169,000,000 киши иретке нарп жеткирип, керектөөнүн омоктуу артуусуна күчтүү тиреуч болду. Жашыл түшүмдөр кеңири алкууга алынды. Быйыл жыл башынан бери автоунаалардын эскисин жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасынан баарлануучу жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлигин салыштырмасы арым сайын жогорулады. 6 айда 65,4% жетти. акыл жөнөмдүү керектөө басымдык кеңирди. Биринчи айдан алтынчыга чейин сан цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү сатуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 13,4% артып, алтынчы айда бир айда 32% артты. Жаңы керектөө жаңы чарбалардын өнүгүүсүн түрмөктөдү. 19 жергилик өз билги түр толуктама жардам акча саясатын жолго коюп 992,000 тал байланыштуу товардын сатылуусун жетектеди. Бээжиң, Шанхай, Жаңсу сыяктуу жерлер тулкулуу акыл жөнөмдүү машинадам сыяктуу алдыңкы катардагы акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү өз билги түр толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизип, жаңы техника, жаңы кесип, жаңы жарыш жолуна

0: мекендигин ачып берди. Эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын каттоо көлөмү сызыл кеңирди. Тор сыртында катышкан негизги толку саны окшош мезилдегиден 28,1% артып, одан айыл базар жашоо күчүн бир демчи козготту. Күзгү аштык түшүмөлчөрү бүт жылдагы аштык түшүмөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү аштыктар арт артынан өсүп жетилүү алгылыктуу мезгине кирди. Ар кайсы жердегилер түргө айрык чара колдонуп, айтоо жерди барбайыштоону тартиптүү жылыштатты. Мамлекетибиз күзгү аштык эгиндери негизинен шаалы, жүгөрү, төө буурчак сыяктууларды камтып, түштүктөн түндүккө көздөй кеңири катталат. Айыл чарба айыл кыштык министрлигинин эң жаңы айыл чарбаны башкаруу жана орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, быйыл күзгү аштык негизинен мол түшүм алуу мезгилинде эгилген аянтынын туруктурукта азыраак артуусу күтүлүүдө. Аңкуй бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу өткөлүнө чабуул коюу 350 түйүнүн жаратууну уюмдап, зор көлөмдө түшүм мөлчөрүн текши артууга жетектөөдө үлгү көрсөттү. Ийшен отанында 60,000 мой шаалынын ичинде түшүм мөлчөрү жогору жаңы сорт 10,000 мойдон ашты. Бул жер Аңкуй Ийшен отанындагы Байшан кыштагы Атырлуу тоолуу районго жайгашкан шал айдоо жеринде быйыл жаңы өзгөрүү болду. Айдоо жерде жаңы сорту шалы сабагы тиги өсүп ары ийкемдүүлүгү жакшы, жатып калууга өнүмдүү тең талаша алат. Быйыл түрдүү жаңы түптеги дыйканчылык машина жабдуулары айдоо жерди барбайыштоо сапатын өнүмдүү жогорулатты. Шандоң Шажин отанындагы 770,000 мол жердеги жүгөрү жалбырак жайылуу мезгилине кирип, жер семиткич берүүнүн алгылыктуу мезгилинде турууда. Шеншиңден шаарчасындагы жүгөрү айдоолорунда акыл жөнөмдүү адамсыз учактарда сантиметр даражалуу орун белгилөө, жер түзүлүшүнө өзү шай кешип, из кууп ээрчү сыяктуу техникалар топтоштурулган.
1: Мурдакы учактар тийүүчү албай дайыма кайып кетчү. Азыр жаңы учактын учуу линиясын жоспорлоп койсок эле ал өзү уча берет.
0: Шинжаң Гума ободанындагы 180,000 мой жүгөрү арт артынан баш алуудан дан алууга чейинки баскычка кирди. Жакынкы мезгилде сызыл көрүлгөн жогору температура кургакчылыкка карата жергилик дыйканчылык техниктеринин тилкелерди көтөрө алып суу, жер семиргич башкаруу, зыяндуу курттардын алдын алып тизгиндөөгө уюмдап, эң жогору чекте жогору температура кургакчылык алып келген пайдасыз таасирди басаңдатты. Кыйрым жаңда быйыл жайда жаан чачын бир кыйла көп болуп, бир бөрүк төө буурчактын өсүп жетилүү мезгили кечеңдеди. Бейдахуаң Жүнчуан дыйканчылык майданында 40,000 мойдон ашуун төө буурчакка кубаттуу азыктык ресиби колдонулган.
1: Учактын кызмат өнүмү жогору, текши бүркөт. Гүл ачылуу мезгилин илгери сүрүп, көп мөмө берүүгө шарт түзүп, аба ырайы алып келген начар таасирлерди төмөндөтүп, төө бурчактын жакшы түшүм берүүсүнө кепилдик кылынды.
0: Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибизде начар аба ырайы көп болду. Айрым жерлерде кургакчылык менен сел бири бирине чукул өзгөрүүсү мүмкүн. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги апаттан сактануу, апат зыян азайтуу техника пикирин түздү. Ары адис дыйканчылык техниктерин түйүндүү райондорго барып кыдырып жетектөөгө уюмдап, күзгү аштыктан мол түшүм алууну бүт күчү менен колго келтирди.
1: Негиз изилдөө илим техникада жаңылык жаратуунун түпкү негизи. Шанхай бүт мамлекет боюнча негиз изилдөөнү алдын жүргүзүү райондун курун алды менен ортого коюп, илимий изилдөөчүлөрдү канткенде алдын катардагы жол ачуу мүнөздүү изиктөө барышында үздүксүз төл жаңылык жаратууда бөөсөнү колго келтирүүсүн өбөлгө түзүүгө болот. Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүн көрөбүз. Шанхайдагы бир мээ илим тажрыйбаканасында кабарчы жаш илимпоз Ваң Лейпиндин тобундагыларды баштап эстеме номур жөнүндөгү тажрыйбага жетекчилик кылганын көрдү. Тажрыйбаканабыз негиздүү көңүл бура турганы чоң мээдеги эстеменин кандай иш экени. Бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан сырткы дүйнөнү баштан өткөрөт. Бул нерселер кантип эстемебизге айланат? Биз мындакы мыйзамдуулукту тапсак болот. Бул абдан фантазиядай угулган изилдөөдө эгерде бөөсө колго келтирилсе, мээ компьютер жалгоо техникасынын секирген кайда жогорулатат. Менин кесибим нерв илими. Кесибим компьютер илими жана жасанды акыл жөндөм.
0: Кесибим биология.
1: Кесибим математика. Кесибим физика. Кесибим электрон курулушу.
0: Мен наркоз бөлүмүнүн докторумун.
1: Канчалык татаал система ошончолук айкалышыма илимге муктаж. Мисалы, нерв илими чөлкөмүн айтсак, биз математика илими арткы көрүнүшүндөгү кишилерди табалбастыгыбыз мүмкүн. Бул кезде биз жаңы механизмден бизге бул кесиптеги кишилерди бул жерге чогултууга жардам берүүсүнө муктажбыз. Бир канча жыл мурда болсо мен ойлогу да дай албайт элем. Мурда ойлогу дай албаган иштер бүгүнкү күндө ишке ашты. Өзгөрүү 2 жыл мурда болгон. Негизги изилдөө алдын сынак району курулушун жылыштатуу үчүн Шанхай шаары шаңсы жаратылыштык илим изилдөө ордун куруп, негиз изилдөө чөлкөмүнөн атайын ишмерлерди тандады. Кабарчынын билүүсүнчө, шаңсыз изилдөө ордунда илим мансаптарлар тобу илим табылгасын белсендүү кугуу бары талапкерлерди сунуштат. Окуу тарыхына карабай, тек гана алдын катардагы ачуу мүнөзү, бөсүү мүнөзү, оодаруу мүнөзүнүн жетерлүү же эместигине карады. Негиз изилдөөдөгү айкалышма илим ишмерлерин муктаж маселесин чечүү үчүн шаңсы изилдөө орду агартуу министрлигинен кесипке чек коюлбаган окуучу кабылдоо санына өтүнүч берди. Аны менен бирге негиз изилдөөдөгү туруктуу колдоо жетишсиз болуу, баалуу системасын кыска мөөнөттөштүрүү сыяктуу таалуу түйүндөргө карата, бул изилдөө орду тандоого кирген окумуштууларга карата кыска мөөнөттү баалуу көрсөткүчүн орнаштырып эле калбастан, узун мезгилдик илимий изилдөө каржылай колдоосу менен камдады. Биз башкаруу түбүндөгү жаңыча илимий изилдөө аппаратыбыз. Кээ бир жаңы түзүлмө механизмдерди сынап иликтесек, төл жаратмандыгыбыздагы байкоону илгерилете алабыз. Илимпоздорду

0: Бұл екі жылда Ван Липиң тобының ілім жүзінде сөйте тез ілгерледі. Алар чоңме алдыңғы жапырақшасындағы естеме номер жүйесін байқап, өсімдік абалындағы орнын аң сезім деңгейін мінездеу жана денсаулығын қалына келтіруіні алдын өлшеуінің арқасын ашып өнүктүрдү. Учурда Шанхай нөлдөн бирге чейин адепки жаңылык жаратууга сүйөнүп, негизги изилдөөнү алдын жүргүзүү району курулушун сызыл тереңдетип, адам тандоо, тема тандоо, колдоо ыңгайы, баалуу системасын токтоосуз кемелдендирди. Ошону менен бир убакта курулуш түшүнүгүн далдоо өрүшү, жогору сапатта көбөйткүчтү жайгаштырып, табылгыларды көбөйтүп өнүмгө айландырууну бачымдатты.
1: Буйыркы 12-нчи номерлуу тайфун бороону Хуңша бүгүн саарда күч алып, Ибак тайфун бороон даражасына жетти. Борбордук абарай станциясы бүгүн түштөн кийин саат 6:00 Хуңша тайфун боронунун бүгүн түндөн эртең саарга чейин Чангандан Гуандон Луфунга чейинки алкакта деңиз бойлоп кургактыкка чыгарын мөлчөрлөдү. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең тарашып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун бороону Хуңшанын таасиринде Гуандондун чыгыш районунда бүгүн бороон чыгып жамгыр жаады. Бүгүн түштөн кийин Шанви шаарынын деңиз жээгинде Хуңша тайфун боронунун кыстап келүүсүнө эрчи шамал жамгыр токтоосуз күч алды.
0: Мен азыр турган жери Хуңхайван Көрк районундагы деңиз айрону. Бул жерде шамал жамгыр токтоосуз күч алып, жамгыр көнөктөй баштады. Бул деңиз өлкөмүндө толкундар өркөчтөп азалоонууда десек болот. Толкундун бийиктиги мөлчөрлөгөндө азыр 2 метр айланасында болуусу мүмкүн. Биз азыр турган бул Хуңхайван Көрк району жабуу иш-чарасын колдонду. Тегинде жакы каныколдо өтө дууманга бөлөнүүчү ушул деңиз өрөөнүндөгү суу сүзүү майданы азыр бир да киши жок каңгырап бош калды. Анын үстүнө кээ бир оюн жаттуулар дагы бекемделди.
1: Бүгүн Гуандун өлкөсү шамалдан сактануу чукул абалга тең талашууну катуу даражасын 2-нчи даражага жогорулатты. Шанвей Хуйжоу сыяктуу жерлерде арт-артынан сабак, жумуш, өндүрүш, ташымал, тижаратты токтотту. Бүгүн саат 12:00 чейин Шанвей 1300 ашуун көмөскө опурталык кырсыкты текшерип таап бир жактуулук кылды. Ары 960 ашуун чукул иштерге тең талашуу баш маанилүү оордун ишке кириштирди. Шантоодогу 20 Көрк району жалпылай жабылды. Нанау көпүрөсү бүгүн түштөн кийин саат 4:00 жабылды. Койжоодо жөрчүлүктү которуп орундаштыруу чукул алып барылууда. Койдон ооданында кызматчылар үй сайын кирип, деңиз боюндагы кыштак тургундарына маалында которулууну кулактандырды.
0: Шамал күчү өтө күчтүү. Коопсуздугу үчүн биз көпчүлүктү чаманын барынча коопсуз жерге, маанилүү борборуна же үйдөкүлөр, тууган уруктары турган жерге которобуз.
1: Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Гуандун жалпы 340 000 жорчулукту которду. Жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу линиясынан 144-тү, 296 жүргүнчүлөрдү өткөрүү кемеси катоосун токтотту. Хуңша тайфун боронунан сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу 18 линиянын катоосун токтотуп, 72 суу иштери түрүнүн жумушун токтотту. А даражалуу Көрк районунан 16-ны жатты. Жаңжоо, Лоңян сыяктуу жерлер чоң типтеги суу сактагыч, ары айрым орто типтеги суу сактагычтан 6-нун суу ордун алдын төмөндөттү. Бүгүн саат 12:00 чейин Фужен өлкө боюнча жалпы 23 000 ашуун жорчулукту которду. Түйүндүү райондордо издеп куткаруу күчүнөн 30 000 жуук кишини издеп куткаруу жабдуусунан 79 000 ашуун жүрүштү кооптон куткарууну кулаш жайдырууга орундаштырды. Борбордук абарай станциясынын болжоосуна караганда болочок 3 күндө Гуандун, Фужен, Жаңши, Хунан сыяктуу жерлердин айрым райондорунда күчтүү нөшөр жайт. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баштабы бүгүн түштөн кийин саат 4:00 Гуандундун селден тайфун боронунан сактануу чукул абалга тең талашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты.
0: Бүгүн Корея Фошанда өткөрүлгөн 48-нчи кезектүү дүйнөлүк мурастар жыйналышында мамлекетибиз өтүнүч берген Жиңдыжын колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү керди. Жиңдыжын колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы 10-нчу кылымдан 19-нчу кылымга чейин жалгашып, Жунго фарфор жасоо чарба системасынын өкүл мүнөздүү сакталмасы. Дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги фарфор негизги темасындагы мурастардын бөксөлүгүн толтурду. Мурастар районунун жалпы аянты 1979 гектар. Шаарча районундагы фарфор чарбасы өндүрүш борбору Хутен байыркы кумдан уранысы, Жаутан кумдан отунун өндүрүү району, Гаулин фарфор топокен уранысы, Чаңлин фарфор таш уранысынан турган 5 чоң тилке районду өз ичине алат. Мурас каражаты алгачкы материал, жанарзат өндүрүлүүчү жер, фарфор чарбасы өндүрүш борбору жана суу жолунда ташуу системасын камтып, колдоо жасалган фарфордун толук чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларын жалпы бетке каттады. Мурас Жунгонун байыркы доорундагы түндүк түштүк жак фарфор жасоо өнөрүн жорулуштурууну, Гаулин топурагына фарфор ташын кошуудай эки кайнарлуу рец типтин олуттуу техникалык секирүүсүн чыныгы далды. Усталардын чеберчилик менен орто чыгыш кобалит материалынан пайдаланып, дүйнөнү таң калтырган көк гүлдүү фарфорду бышырып жасаганына күбө болду. Муну менен мамлекетибиздин дүйнө заттык эмес маданият мурас тизмесине киргизилген түр жалпы 61 жетти. Жиңдыжын колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнө фарфор жасоо техникасы, көркөм өнөр жана кесип үлгүсүндө жаңылык жаратуунун көрүнүктүү өкүлү жана өзгөчө үлгү мисалы. Ал Жунго кол өнөр фарфор буюм кесибинин сызыл өнүгү өндүрүш барышы ошондой эле толук чарба түзүлүшүнүн күбөчүсү. Жиңдыжын фарфор буюмдары Жунхуа маданиятын таратуудагы зарыл аралжы, чыгыш көркөм өнөрүнүн зарыл белгиси катары Жунхуа маданилигинин маданиятынын жер шаарлашуусун түртмөктөдү.

0: Мухтардан көрүңүздөр. Эйпек санары бакталыгы чоңдо да өткөрүлдү. Кечээ табылга бюджети Эйпек жасан дакыл жөнүндөгү жогору даражалуулар талкуусу Азия Тынч Океан району жасан дакыл жөнүндөгү өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү билдирүүнү жарыялады. Жүнгө жактагы Эйпек сандуу маалымат чек ара алкуусун илгери сүрүүчү көчмө кызматташтык жүнгө долбоорунун Шынжында курулуусун жарыялап, Азия Тынч Океан району санар тиешүүсүн, акыл жөнүндөшүүсүн түртмөктөгү жүнгө күчүн кошот.
1: Жоңуи эмчилиги, Жоңуи дарыгерлигин гүлдөнтүп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында чыгып, 2030 жылга барганда жалпы эл жана жалпы өмүр мезгилин каптаган Жоңуи эмчилиги, Жоңуи дарыгерлиги тейлөө системасын ан сайын толук кемелдендирип, негизги катмарга тейлөө кылуу, сапат даражасын жогорулатуу сыяктууларды жаңыдан көбөйтүү айкын ортого коюлду.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электр тору бүтүргөн туруктуу мүлккө салган каржы 310 миллиард юандан ашкан, окшош мезгилдегиден 12,6% арткан. Мында жаңы энергияны торго жалгоо курулушуна каржы салуу эпкини сызылартып, 6 айынын этегине чейин мамлекет электр тору жүргүзүү районундагы торго жалганган жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 1 миллиард 550 миллион киловаттка жеткен.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол линиясы 13 кошулган эки өлкө район шаардын жолдон өткөн импорт экспорту алгач жолу 500 миллиард юандан ашып 517 миллиард 230 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13% артып, көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктикти жараткан.
0: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиесинин бүт линиясын бүт системалуу универсал сынак кылуу расмий башталды. Текшерүүчү кезекчи поезд план боюнча даража сайын тездигин ылдамдатуу сыяктуу сынактарды бүтүрөт. Аталган Гаутиенин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Поезд каттагандан кийин Шияндан Анканга чейинки темир жолдо жүрүү убакты учурдагы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
1: Иран маалымат аразыларынын 24-үнчү күндөгү кабарына негизделгенде, АКШ армиясы Ирандын Гилан өлкөсүнүн бир жериндеги Иран ислам көңтөрүштү коргонуп атыреди. Деңиз армия базасына башкарылуучу бомба менен чабуул уруп, базанын бир бөлүк жабдуулары зыянга учурады. Ошол күнү Иран ислам көңтөрүштү коргонуп атыреди жалпыга билдирүү жарыялап, мындай деди: Иордания, Ирак, Кувейт жана Бахрайн чек арасы ичиндеги көптөгөн АКШ армиясы нишандарына соккурду. Мында Ирактын түндүк жагындагы Эрбилде бир жүрүш айгоожу аттуу аба чалынан коргонуучу башкарылуучу бомба системасын ойрондоду. Көңтөрүштү коргонуу отуреди дагы эскертип мындай деди: Иран тараптын сокусуна кабылуудан кабатырлангандыктан көптөгөн АКШ армия офицер жоокерлери орто чыгыштын көп жерлериндеги аскер иштер базасынан айрылып, бир бөлүк шаар курулуштарына которулду. АКШ зунтуу Трамп 24-үнчү күнү АКШ менен Иран азыр дагы эле сүйлөшүүдө деди. Ошону менен бир убакта ал дагы үкүс кылып, АКШ дагы Иранга болгон аскер иштер соку эпкинин күчөтсө болот деди. Мындан башка АКШ маалымат аразыларынын маалыматына негизделгенде, оротуу ылдамдыгы толуктоо ылдамдыгынан ашып түшкөндүктөн АКШнын аба чалынан коргонуу тосуу ок запасы чукул маселеге айланган.
0: Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн билдирүү жарыялап, бирикме армия 24-үнчү күнү Йемен Худайда өлкөсүндөгү Хусай курал жандарынын аскер иштер нишанына сокулуп, Хусай курал жандарынын жакынкы мезгилде Кызыл деңиздеги соода кемелерине чабуул койгонуна жооп кайтарганын айтты. Билдирүүдө дагы бул аракет Худайда портуна каратылган эмес, Йемендеги бардык порттор дагы эле калыптуу ачылат делген. Кусай курал жандары 24-үнчү күнү бул жолку чабуул кырдаалдын курчаганын билдирет. Сауд Арабстан мындан келип чыккан акыбетке ээ болуу керек деди. Кусай курал жандары дагы бүгүн башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын түштүк бөлүгүндөгү Жизан шаарына сокурганын айтты.
1: Эмилер алгычка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин саламаттык сактоо министрлиги 24-үнчү күнү мындай деди: Ысырайлия туруктуу конуштануучулары ошол күнү Палестин Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарынын айланасындагы тар шаарчада 4 палестиндикти атып өлтүргөн, ары көп кишини жаралаган. Ысырайлия мамлекет коргонуу армиясы сокку берүү окуясына бир ысырайлиялык көз жумду деди. Ысырайлия зуңлийчиси Нетаньяху жана мамлекет коргонуу министри Катиз 24-үнчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги ар кайсы жерлерге кошун көбөйтүп, бир бөлүк кыштактарда күчкө салуу аракетин колдонуп, текшерүү пункти сыяктууларды кура турганын жарыялады. Палестин зунтунун сарайы билдирүү жарыялап, Ысырайлия тарап кишилеринин зорокердик соккусун жолго койгонун күчтүү айыптады.
0: Орусия мамлекет коргонуу министрлиги 24-үнчү күнү мындай деди: Орусия армиясы ошол күнү Украинанын ордо калаасы Киев шаар сыртындагы бир адамсыз учак машык майданына топтук сокку урду. Орусия тарап дагы мындай деди: Ошол күнү Орусия армиясы дагы Украина порту жана каттоо негизги жабдуусуна сокку берди. Украина зунтуну Зеленский 24-үнчү күнү мындай деди: Украина армиясынын ошол күнү Орусия Кировиская областына жайгашкан бир аскери өнөр жай керканасына алыстан сокку урган.
1: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртү 24-үнчү күнү сызыл жайылды. Франция ички иштер министрлигинин сандуу маалыматына караганда, токой өртү Франциядагы 110 миң кишини таракайлаштырууга кыстаган. Эл канча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өртү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агачкан. Франция зунтугу Макрон 24-үнчү күнү токой өртү уланды өрчүп жаткандыктан Франциянын Европа ынтымагынан өрт өчүрүүгө жардам сурагандыгын айтты.
0: Жайгашкан бир аскер өнөр жай керканасына алыстан сокку урган.
1: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өрттү 24 күнү сызыл жайылды.
0: Жайгашкан бир аскер өнөр жай керканасына алыстан сокку урган.

0: Испаниянын көп жерлериндеги токой өрт абалы дагы үздүксүз кеңирде. Испания 24-чү күнү мамлекеттин чукул абалга киргендигин жанча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өртү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агашкан. Франция зунту
1: жайгашкан бир аскер өнөр жай керканасына алыстан сокуп урган.
0: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртү 24-чү күнү сызыл жайылды.
1: Учагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртөлө областы Жың ооданындагы шордуу жерди Түштүк Америка ак правыны багуу базасына айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгөнүн туңгуш толук желелүү төмөн көмүр тектүү этилен курулушу Шинжаңда өндүрүшкө киришти деген жаңылыктан угасыңар. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаң Яуну тааныштырабыз.

кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Жибек жолу кен иштери кызматташтык форуму жана Шинжаң кен иштери көргөзмөсү, көмүр көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө жаш

Алғашқы мезгілде ал ошол жердін шорду усу топырақ салыштырмасын бышық білбегендіктен анын үстіні бақмачылық тажырбасы кемчил болгондуктан баққан су чаяны чабақтарынын катарга кошуруу салыштырмасы төмөн, эт алуусу жакшы болбой, бир мезгил зыян тарткан. Бирок ал бел кое бербей, сыртка чыгып тажырба үйрөнүп техниктерди нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, бакмачылык үлгүсүн теңшеп, жергиликтин шордуу суу топурагынын бакмачылык техникасына шайкештирүү кыйын болуу маселесин чечти. Азыр Танжаутен жергиликтин суу топурагына шай келе турган нактылуу иштетүүсү күчтүү жалпылаштыруу, көбөйтүү оңой болгон шордуу жерде суу чаяны багуу техникасын кортундулап чыкты. Анын азыр 250 мо бакмачылык көлмөсү бар болуп, быйыл Түштүк Америка ак правыны жалпы түшүм ченеминин 30 тоннага жетип, 200 миң юан киреше киргизүүнү божомолдоду. Узунтан бери жергиликтүү Түштүк Америка ак правыны сатып алган соодагер шүйүчү мындай деди. Бул жердин шордуу суусунда минерал заттар мол, багылган суу чаянынын өсүү доору ылайыктуу, эттүү, таттуу, бөтөн жыт жок, даамдуу, серпилгичтүү болуп базардын моюндоосуна ээ болду. Билүүгө караганда быйыл кыштактын базарга салынуунун жогору белеси мезгилинде кармалып, базарга салынган суу чаяны бир күндө бир тоннага жеткен. Алар жергиликтеги соода сарай, танда базары, айыл чарба түшүмдөрү базары, азык-түлүк дүкөндөрүн камдагандан тышкары дагы Бөрталы шаары, Алатоо шаары катарлуу айланадагы оодан шаарларга чейин саткан. Түшүмдөрү камдоо ажатты канааттандыра албаган. Азыр Кашымбулак кыштагындагы Түштүк Америка ак правыны бакмачылык жалпы көлөмү 450 мо болуп, жылдык кесип жалпы түшүм наркы 2 миллион 800 миң юанга жеткен. Кашымбулак кыштагы партия ячейкасынын шужиси Мажин мындай деди. Биз шордуу жер кесибинин көмүскү күчүн уландуу тереңдей казып, бакмачылык техникасын уландуу кылдаштырып, бакмачылыкты башкарууну калыпташтырып, сатуу жолдорун кеңиртип, бош калган жерлерди байлыкка айландырып, өзгөчө кесиптерди көлөмдөштүрүп, калктын кирешесин арттырууну дайымдуулаштырабыз. Кыштактагы саякатчылардын Түштүк Америка ак правыны багып кармоо шаттыгын Туюнуу районун куруп, айыл кыштак саякатчылыгынын өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган. Мурдакы кунарсыз какыр шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ыслааты Бөрталы областынын Шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрталы областы Жың ооданындагы шордуу жерде Түштүк Америка ак правыны багуу базасын айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлүн табыс кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаң Яону тааныштырабыз. Ар күнү деңиз деңгээлинен 1500 метр бийик Памир бөксө тоосундагы караол канада милдет аткарып, саарка биринчи күн нуру булуттардан жиреп өтүп, конжурап чек ара оозу мамлекет дарбазасынын белги ташына түшкөндө, Хуаң Яо жаптууларын жыйнаштырып, так болуп, сапташтары менен мүрөнү мүрөгө тирип, текшерүү кызматы ордуна карай жүрөт. Бул анын кары мекени мамлекет дарбазасын кайтарганынын экинчи жылы. Ошондой эле милдетти такшалуу милдет аткаруусунун эң акыркы жылы. Хуаң Яо Гуанжоу чек ара текшерүү баш пункти Байюн чек ара текшерүү пунктинен келген. 2024 жылы 7 айда мамлекеттик көчмөндөр башкаруу идарасынын биргелки орундаштыруусу менен ал 5000 километр тоо сууну алкып өтүп, жылуу гүлдөнгөн Гуандун Шанган аумун Чоң Булуң району портунан бул деңиз деңгээлинен бийик, суук, карлуу жерге келип, 2 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетти такшалууну баштап кетти.

Конжарап чегара уузу Жүнгө-Пакистандын бирден бир кургактык чегара уузу. Дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик жеринде бой тиреп турган мамлекет дарбазасы. Бул жердин кышкылтек курамы түздүк түкүнүн жарымына туура келет. Жыл бою деңиз деңгээлинен бийик, суук, кышкылтек кемчил, тунжураган какыры тала жашоо тыйым салынган район деп аталган. Хуаньяо мындай деди: Бөксө тоого жаңы келгенде дээрлик түнү бою кирпик кага албадым. Башым ооруганынан жарылып кетчүүдөй болду. Түз жолдо дагы жай баса албай жүрдүм. Бирок денеси бүтүндөй шайкеше электе эле демилгелүүлүк менен ээрчип, жумуш иштөөнү өтүнүч кылды. Карт эл сакчылары менен бирге Бөксө тоодо милдет аткарууга тиешелүү иштерден сураштырып, бийик суук чөйрөдө текшерүү чеберчилигин үйрөнүп, майтарылбас өжөрлүгү менен бул чек ара кошунуна жуурулушуп кетти. Бөксө тоодо милдет аткарган күндөрдө уйкусуздук, күнгө күйүү, жогору кан басым эл сакчыларынын дайымдуу турпаты. Тырмагы ичине карай өсүп батып кетүү, чачы түшүү, жүрөк өпкө жөндөмү төмөндөө сыяктуу Бөксө тоо ооруу белгилери ар бир кишини чырмаган. 2 жылда Хуаньяо кар борошого карабай автоуналарга жармашып чыгып текшерүү жана жата калып автоунанын астын текшерүүгө көнүп кетти. Кирпиктерине бубак байлап кетсе да, ызгаар суук көйнөгүнөн өтүп кетсе да, баштан бойго сапташтары менен бирге текшерүү өлчөмүн катаан аткарып, ар кандай опуртал көмөскү кырсыкты кое бербеди. Мамлекет дарбазасын коргоочулардын жооптуулукту аркылуусун чечмелеп берди. Шинжанга нишандуу жардам берген мезгилде Хуаньяо деңиз жээгиндеги аба жолу портунун өлчөмдөшкөн милдет аткаруу тажрыйбасын Бөксө тоого алып келип эле калбай, дагы демилгелүү баш болуп чиркештирип, 2 пункттен нишандуу алмаштыруу жана заттык материалдар боюнча жардам берип жөлөөсүнө түрткү болду. 2026 жылы 3 айда Байюн чек ара текшерүү пункти селбик кылган 10 жүрүш жиңхуа гүлү дарагы көчөтү, 10 баштык жашылча үрөөнү 10,000 километрди карытып Бөксө тоого жетип келди. Көчөт тиккен ошол күнү Хуаньяо көчөт жетиштирүү текчесинен алдында чөк түшүп олтуруп, карт эл сакчысы Сөнчоу менен бирдикте абайлап жиңхуа гүлү көчөтүн өзгөчө жетиштирилген топуракка тикти. Сапташы Сүнчоу мындай деди: Ошол жылы Гуандундан белек кылган лобу үрөөнү Бөксө тоого биринчи жашоо күчүн кошкон. Азыр бул жиңхуа гүлү ачылганда эки жердин достук мээрими жаңы тамыр алды. Хуаньяо бир жагынан Сүнчоуга жылуулук, намдуулукту башкарып кезгенде зарыл түйүндөрүн табыштаса, дагы бир жагынан алгы муундар Бөксө тоого тамыр тарткан экен, биздин муундар мына ушул тагдыр жана рухту улантабыз деп жооп кайтарды. Сөз бүтөрү менен ал эңкейип, алаканы менен көчөттүн айланасындагы топуракты жеңил таптап койду.

2 жылда кар борожодо тапталып, терисинин түсү менен рухун өзгөрттү. Аннан да зарылы Хуаң Яо бул кесипти дагы да түшүндү. Шинжанга келүүдөн мурун узун мезгил гүлдөнгөн портто жүргөн ал татаал милдет аткарууга туш келгенде кээде ачууланган абалдар дагы болгон. Ал эми Памир бөксө тоосунун кар борожосу менен кыйынчылыктуу шарты ага акырын-акырын бул кесиптин ыйык милдетин түшүндүрдү. Чек ара текшерүү менен эле чектелип калбай, чек аранын коопсуздугу улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин таанып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдар жана ата энесин сагынбасын? Бирок мамлекет дарбазасынын алдында турганда биздин артыбызда ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Эң бийик мамлекет дарбазасын бекем коргоп, доордун маңыздуу милдетин аткалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжурап чек ара текшерүү рухунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуаң Яонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаң Яонун эмиректерине Бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу руханий байлык салынган. Нанхайдын боюнан Памир Бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху тазарууга өзгөрдү. Хуаң Яонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Карлуу жердеги мамлекет дарбазасынын сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бул тоосууларды алкыган кайтаруу, дал, жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы. Ошондой эле сансыздаган Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан көрүшкөнүмөн айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Кымбаттуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыкты айтып беребиз. Жөнгө тамеки тартууну тескиндөө жана ден соолук коому. Жөнгө тамеки таштоону тескиндөө жана ден соолук коому тынык жолу ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшинжи аюан жалпылык жыргалчылык коому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санарыптуу тамеки таштоо техникасынын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоянг доктурканасы баштаактык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү үлгүсү формасы орнотулуп, мамлекетибиздин санарыптуу тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыпташтырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш ары андан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру, байланыш тору негиз кылган кийлигишүү, тамеки таштоо аппы жана AI сүйлөшүү техникасын иштетип, тамеки таштоого кошумча жардам берүү

эмеспи демилгеленип, санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүү, аракет менен кийлигишүү жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийлигишүү менен бирлештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийлигишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилетти кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санарыптуу тамеки таштоого кийлигишүүнүн коопсуздук опорталын тескиндө. Тамеки таштоо оору мүнөздө оорду. Коомдук конуштагы өнөкөт ооруларды бапести. Байланыш торунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүшүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт денеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып, чыйрылат. Ары картпайлап, артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай, жаракаттануу опурталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө же ткандарга кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат. Ары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бутугол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айлануу жакшы болбостук дагы кичи тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосумал катуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндөө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети. Узун мөөнөт кан айлануусу жакшы болбосо, төмөндөгүдөй ачык белгилер көрүлөт. Биринчи, буту колу муздоо, уюшуу, ооруу. Эгер узун олтурганда буту же бут манжалары күйүшүп ооруйт. Жол жүргөндө жоонсан, шыйрак же куйрук ооруйт. Эс алгандан кийин ооруу жоголот. Буту кол температурасы дененин башка бөлүктөрүнүн температурасынан төмөн болот. Кан басымы төмөн болуу. Үчүнчүсү жарабоосу, айыгуусу акырын болуп, териге пигмент олтурушат. Төртүнчүсү шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү кубаруу, сыйды газ болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошуу. Бешинчи, курсак көбүү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түш көрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жыйырылуусу ан сайын күчтүү болуп, чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге булчуңдардын кысуу ролу дагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт денедеги кан айланууну өнүмдүү илгер сүрөт. Төмөндөгү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин соосу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мөлчөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болот. Ан сайын көп кычкылтек менен ар кайсы тыкан мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип, ан сайын көп кычкылтектүү кан чоң мээни камдап, кишини сергек, ырахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо, буту колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу, эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса, нерв тамырлары же оору өзгөрүүсү бар болгон ткандарды дүйүлүктүрүп, оору абалын оорлоштуруп жиберет. Экинчиси, жамбаш бутту жеңил уруу. Буларга жамбаш буттакка кан, жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүйүлүктүрүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы ордунда туруп, эки кол менен жамбаштан шыйракка чейин акырын жеңил уруш керек. Ар жолунда божомол менен 5 мүнөт денедеги бир бөлүк орун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. Үчүнчү, курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүйүлүктүрүп, дене ткандары жана кандагы азыктык заттар менен метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы мурдунда тынык алып, курсак бөлүгүнүн көөп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдаганын сезинүү. Көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Оозу

Мен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот.

0: Төртүнчүсү тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп, буттакка кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томуга катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндеши керек. Төмөнкү мүчө венасы ийири буйру кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздыктангандар бул аракеттен сактануусу керек. Бешинчиси алаканды укалуу. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалуу тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерилеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колду биргелештирип, эки чыканак муун боштукка чыгарып, он манжанын очун алды жакка каратып, эки колун тез укалуу, 1 мүнөт уландыруу же 10 жолу уландуу укалуу керек. Турмуш адатыдагы кан айланууга таасир көрсөтөт. Кандын кыймылдаткыч күчү нормал, шыдар жүрүсө кан тамырлар соо болот. Турмуш аргасында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, тамакты тепе теңдештирүү. Кара аштык, жашыл жалбырактуу жашылча жана мөмөлөрдү көбүрөөк жеш. Айбанаттын ички мүчөлөрү жана семиз этти аз жеш, майлуу, майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууурганда айбанат майын аз иштетүү, ар күнү майда 25-30 граммга чейин тизгиндөө, туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпестик керек. Экинчи, тамеки таштоо, аракка чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия боткосумал катышууну келтирип чыгарат. Дайыма арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү обырталын арттырат. Үчүнчүсү уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган вакытта тарайуу басымы төмөндөп, тыныгалуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыйоосуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шектештирип, эстек гармонун күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин уктоосу. Жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30-га чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00-дөн ашып кетпести керек. Төртүнчү, маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү оргуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. Бешинчиси, мөөнөттүү кан текшертүү. Нормалы соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандакы май, кан кантын текшертүүсү демилгеленет. Жаат ору тарыхы барлар. Үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайыма дайындап коюусу. Кандакы майда ар 6 айда бир жолу текшерүүсү. Диабет оорусу наукастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөөгө байкас кылуусу. Ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан канты наркын өлчөөсү. Жогору кан басым бар наукастар аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлүү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп кулпуруп булачат.
2: Жөрөлгөлүү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлүү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлүү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт.
2: Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жүрөл көлү маданиятын өрчүтүп, мураскерлик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынычсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынычсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтан ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Мунун баары киши билишет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иштеп алат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга эне карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынычсыздандыруу жана толкундантууга жоопту. Дагы бир тал тормоз деп атала турган фокспатик нерв бар болуп, сизди тынычтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормозду тепсөөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулаты аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө чимирүү ачасыз. 7-8 үлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уландуу 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынычсыздансаңыз, алканыңыздан тер чыкса, мээңиз куңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуңуз. Мурдуңуз менен тынык алыңыз. Ары 1ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт. Алаканыңыздагы кургакташат. Тынычсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынычтандыруу дарысы эсептелет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү ободон түз алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбатуу радио көрмандар, алтын топурагы аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Улуча тоодону оксалар айылы Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңтам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактады. Мори ооданы 3 чоң жашанганда күтүнүү аркылуу элге нарп жеткирүү курулушун жолго коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруу кепилдик линиясын бекемдеди. Кымбатуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио каармандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет, ары накманында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, бүгүнкү айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Улуу Жатоодагы Оксалыр айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшүн айтып беребиз. 7-нчи ай дал мөмөлөрдүн мөмөжүтү аңкып бышкан мезгили. Улуу Жатоодагы Оксалыр айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптады. Төп-төп өрүктөр түн түшүп өскөн болуп, шагын ийип турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, ансайын кишини суктандырды. Кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлүнүштү. Оксалыр айылынын өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түсү түшүү убакты узун, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы күрдүү, сугаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширнеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктөрдүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан оолактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Экинчи Досмамет дыйкан мындай деди: «Мен 12 моо жерге өрүк көчөтүн тиктим. Быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштү кооператив бир жөнкү сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгү көрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айырып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду». Сатуу алкагында Оксалыр айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын куруду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кошулган, керхана кошулган, өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу наркка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто керханалары менен кызматташып көмөктөшүп, өрүктү өзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу Шамдагай, Обро тор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөлөргө жеткирди.

Оксалар айылы өрүк кесиминин даражасын өстүрүүнү өзгөлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сортун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңжуунун Шинжанга

Жанду жардам берүүдө алдарты болуп боксалар айылы чат кыштагына 2 600 000 юан каржы салып, кыштак айыл коллективи Бөксө тоо кеч пичар өрүгүнөн үлгү көрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12 000 түптөн ашуун барын өрүгүн тикти. Божомолдого караганда, быйыл оксалар айылынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300 000 юандан ашырат экен.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Улуча тоодону Оксалы айылы Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүк мол түшүмүн тосуп алгандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Урматтуу радио угармандар, берүүнү улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ууданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халыктын нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ууданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгениңизде көчөлөрү таза, ирэттүү, жол чырактары жап-жаңы жарып кеткен. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө чуурлуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арулут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты.

жакында төмөнкү оң кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Мунира Арулут калкы өкүлдөрү менен уй мүйүз олтуруп бет маңдай пикир алмаштырып кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушунун алгач ылыштатуу ичкеликтерин анализ кылып калктын сунуш талабын астайдыл угуп эл көңүлү сунуштарын чогултуп чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүндөгүдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып калкка тейлөө жүргүзгөнүнүн күндөлүк ыкчам картинасы.

Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры уакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезими менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошуунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү стили жакшы кыштак эки комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишандуу күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Мунира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оброт кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айда олорду текшерүүдөн короо жайларда калыктын үнүнө кулак салганга чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Муниранын бейнесин кыштактын бардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жеринде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атыз арык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салууга карата терең түшүнүүгө ээ кылды. Кыштак абалы эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөө ишеничи тартуулады. Кесип жирөө түйүнүн төп табы үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт жай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикири чогултуп, ортоқ таанымын жуурулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Онира кыштак тургундарынан Конуштануу чөйрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түрү колдоосун колго келтирип, 150 000 юан төр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңыдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерде тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрдү. 120 жол чырагын жаңыдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызык түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдеймин. Эс аламын, сүрөткө түшүп, дака кыламын. Турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак турпатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөкү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер, коңшулар ырашкер өтө турган маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жакшы истил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Ар улут эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, ырашкер, катыржам, тирүүчүлүк кыла турган кооз маанай калыптанды.

Төмөнкү оң кыштагынын тургуну Патиба мындай деди. Мунира Шужи милдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарыбызды сабырдуулук менен көңүл коюп тыңшап, бүт ынтасы менен көпчүлүктүн кыйын маселелерин чечип берди. Бүгүнкү күндө кыштактагы арулут калкы өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз. Коңшулар байланышыбыз абдан жакшы. Мунира мен мындай деди. Мен мындан кийин кыштак коллектив экономикалык кирешесин улантуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын улантуу жакшы кармап, калык арасына улантуу терең чөгүп, алардын жүрөк үнүнө кулак салып, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп берем. Кадырлуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.